Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders groot gemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Eden FM, George. 93.8 FM Stereo. Eden FM, Hetzequa. 87.8 FM Stereo. Eden FM, Plattenburg Bay. 99.7 FM Stereo. Eden FM, Neisner. 99.7 FM Stereo. Eden FM Uniondale. 98.1 FM Stereo. Eden FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay. 93.8 FM Stereo. Eden FM Cunnelant.
5: 97.9 FM
4: Stereo.
6: Your favorite community radio, Eden FM. Live in the heart of the Garden Route.
4: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7. Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, your voice in paradise.
7: Real diversity.
4: Be part of our team. Eden FM, your voice in paradise.
7: Your new world.
4: Stay informed at all times.

Hemelse Vader, ons loof en prijs U vir die nuwe oggend en die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie vir die lewe, die asem in ons longe en die voorreg om as U kinders saam te kan wees. Here, soos die son vanoggend opgekom het, bid ons dat die lig van U Heilige Gees ons harte sal verlig. Ons lê alle bekommernis en die geraas van die wêreld by U voete neer. Ons vra dat U nou in ons midde sal wees. Reinig ons harte en open ons gees vir dit wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus' naam. Amen.

0: baie, baie welkom en dankie dat jy ingeskakel is vanoggend 9 September 2026 op die woensdagoggend. Jy is baie, baie welkom by ons Carpe Diem program en dit is nou precies 5 minute oor 5. Baie, baie lekker om weer vanoggend in die huis te kuier. Dit is 'n vier warm, kokende dag hier buite, so vroeg in die oggend. En jy luister vir ons vanaf die volgende kanale, 87.8 in die Lange en Overberg, 93.8 George en die Kusgebiede, 97.9 Kannaland, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 Nuisna en die Plet omgewing en 103.6 is Oudtshoorn en omgewing en dan natuurlik wêreldwyd www.edenfm.co.za. En baie, baie welkom ouderling Colin Jafta. Jy het hom gehoor nou in die inleidingsgebed. Hy gaan vanoggend vir ons bedien al die pad uit Kannaland uit en ons luisteraars gaan saamgesels op 044-884-0831 en op WhatsApp 060-505-2693. Ouderling, ek hoop jy is waarwyd wakker en jy is absoluut opgelig en ons kyk na sy tema vanoggend en het sê, vertrou op die Here, want op wie kan ek en jy dan staat maak? En die ouderling lees vir ons uit Psalm 27 vers 1. So Kannaland en omgeving, daarby 97.9, ek hoop jy is waarwyd wakker, jy is opgewonde om jy eie predikers hierdie week te kan luister en ons is so opgewonde dat die tegnologie ons toelaat om toe die studio in Kannaland nou nie meer bestaan nie. Toe ek sê die predikers nooit, ons is nog steeds aan diens. Pastoor Melanie Eisley hou die dinge vir ons by mekaar en die predikers werk saam en ons saai namens Kannaland uit. So baie, baie welkom aan al ons Kannalanders. En dan gaan ons nou gauw vir ouderling vra om vir ons sy luisteraars goeiemôre te sê.
1: Ek groet vanmôre ons hemelse Vader, wat my vanmôre die krag gegee het om my oë oop te maak. Ek groet vanmôre om Willie en Antie Molly vir die geleentheid wat hulle my gegee het om op die radio te kan praat. Ek groet ons pastor. Ek groet ons kerkgemeente. Ek groet vanmôre my vrou, my kinders. Ek groet vanmôre my skoonma, my ma, my broer en my susters. Ek groet vanmôre my kollegas by die werk. Ek groet vanmôre die hele Kannaland en luisteraars vanmôre. Tot sover.
0: Baie dankie, ouderling Colin, en almal is gegroet, van A tot Z, soos hulle sê. En Charissa, goeiemorgen. Julle, Charissa het vir oggend 'n prachtige, vrolike, pink, is dit nou baie blomme, is die eerste keer wat ek Charissa in 'n rok sien. Nou moet julle weet hoe warm is dit in George. En toe ons inklim, toe sê ek, uitsa, is ons twee gerok vandag in die prachtige weer. Sy lyk so mooi en gaan net nou so skelm piek van haar vat as hy die knopjes druk. En dan kan die luisteraar sien hoe vrolik lyk sy vandag. Is een rechte lente rok, is so mooi. Charissa, goeiemorgen.
2: Morgen, Danny Maggie, morgen ook aan al die luisteraars. Ja, nee, ons kan weer sê dankie vir oggend. Ons het ons oor opgemaak, ons die kant van die levendens. Ons het weer nog 'n dag wat by ons leven bygevoeg is. Al ons luisteraars moet lekker vir oggend terugsit en luister na vir oggend se woord. Gemaak vir jou geliefde stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee of dalk 'n glas ijswater met 'n suurlemoen in. Dit is reeds lekker warm hier buite. En dan groet ek ook vir my ma en my pa vir oggend, want my pa is vroeg op vir oggend. Hy lê nie in nie, so Tannie Maggie, hy luister vir ons, hy lê en luister vir ons in die bed vir oggend. En dan, Tannie Maggie, dankie vir haar heerlike koekies wat Tannie vir ons gister gegeet het.
0: Jou nagebak vir die
2: boot was. Dit was so lekker gewees, so baie dankie vir dit, Tannie Maggie.
0: Baie, baie dankie, Charissa. So, ja, nee, die krediet gaan ek nou nie self wat ek het vir hom Willie gister gesê, ek het heel na gebak, dat die boot as een koekie kan kry. So, Auntie Edith, daar in Vriemersheim, baie, baie dankie vir die gebak, waardeer het, ek is baie lief vir u, en dankie dat die altyd so gewillig is om vir my en vir my pa iets te doen en vir die hele gemeenskap in Vreemdesheim is u regtig 'n steunpilaar. Baie, baie welkom aan u. Ja, luisteraars, ons gaan nou musiek vat en as ons terugkom, dan is ons ouderling Colin Jafta reg om vir ons die woord van die Here te bedien.

goeie môre luisteraars. My skriflesing is vanmôre uit Psalm 27 vanaf vers 13 tot vers 14. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Geliefdes, my tema is vertrou op die Here. As ek nie geglo het nie dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Psalm, geliefdes, Psalm 27 is geskryf deur Dawid. Gedurende die tyd van groot onsekerheid en gevaar. Geliefdes, hy was omring deur vyande, maar toch het hy nie sy hoop verloor nie. In vers 13 en 14 hoor ons die getuienis van 'n man wat geleer het om sy getroue in die Here te plaas. Selfs wanneer omstandighede donker lyk, dierbares luisteraars, Dawid sê, as ek nie geglo het nie, hier herken hy dat sy geloof die verskil gemaak het. Dierbares luisteraars, sonder geloof sou hy moed verloor het. Luisteraars, geloof beteken nie ons moet. Ons het geen probleme nie. Hoor mooi, geloof beteken nie dat ons geen probleme het nie, maar dat ons weet God is groter as ons probleme. Luisteraars, luister hy, dierbares, wanneer ons deur moeilike tye gaan, moeilike tye soos finansiële druk, luisteraars, moeilike tye soos siektes, moeilike tye soos verhouding probleme, huweliks probleme, moeilike tye soos vers onsekerheid, weet nie wanneer en hoe ons 'n werk gaan kry nie. Lieve luisteraars, dan gee geloof ons daai versekering dat God steeds besig is om te werk. Dawid het geglo dat hy die goedheid van die Here sou sien in die lewe, in die land van die lewendes. Met ander woorde, God se sorg is nie net vir ewigheid nie, maar vir die huidige lewe. Liewe luisteraars, God se goedheid is seker. Sy goedheid
is seker, liewe luisteraars, Dawid was oortuig dat God goed is. Soms kyk ons na ons omstandighede en wonder waar God is. Liewe luisteraars, luister u. Maar God se goedheid word nie bepaal deur ons omstandighede nie. Sy karakter verander nooit, geliefdes. Die Here wys sy goedheid deur verskillende maniere, liewe luisteraars. Die maniere soos deur sy voorsiening, liewe luisteraars. Die maniere deur sy beskerming by ons huise, by ons werke, by oorals op die pad, geliefdes. Deur sy genade, liewe luisteraars. Deur sy teenwoordigheid waar ons is. Selfs wanneer ons dit nie dadelik sien nie, is hy besig om teen goede te werk. Lieve luisteraars, waarop die Here, vers 14, twee keer herhaal David, wag op die Here, lieve luisteraars. Wag beteken die specifiek te wees nie. Wag beteken nie om specifiek te wees nie. Dit beteken om met vertroue uit te sien na Godse tyd en Godse optredens, geliefdes. Liewe luisteraars, baie keer wil ons onmiddellik antwoord hê. Dit is so waar. Tye wanneer ons benoud is, kan men ons die Here moet sommer onmiddellik help. Ons wil hê God moet nou ingryp. Maar God weeg volgens sy spesifieke tydsberekening. Die wil hy slaas. Luister u, maar God weeg volgens sy spesifieke tydsberekening. Terwyl ons wag, liewe luisteraars, terwyl ons wag, moet ons altyd onthou, dan moet ons aanhou bid, liewe luisteraars. Dan moet ons aanhou glo. Dierbares, ons moet aanhou gehoorsaam wees aan God. Ons moet aanhou vertrou in die Here. Wees sterk en bemoedig, liewe luisteraars. Dawid moedig ons gelowiges aan, liewe luisteraars. Hy moedig ons gelowiges aan. Wees sterk en laat jou hart sterk wees, liewe luisteraars. Ons krag kom nie uit onsself nie, maar uit die Here. Wanneer ons swak voel, kan ons op die Here se krag staat maak, liewe luisteraars. Jesaja 40 vers 31 bevestig dit. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
As dit iets goed sê, liewe luisteraars, toepassing, miskien wag ons vandag op 'n antwoord. Liewe luisteraars, ons wag vandag op 'n antwoord en ons voel ons moet vandag die antwoord kry. Of, liewe luisteraars, luister mooi, 'n deur wat moet oopgaan, genesing of leiding vir die toekoms geliefd is. Psalm 27 herinner ons so mooi, hou vas aan jou geloof. Vertrou op die Here se goedheid, liewe luisteraars. Wag geduldig op die Here. Wees sterk in hom. Dawid se boodskap is eenvoudig, maar kragtig. Moenie moed verloor nie. God is goed. God is getrou. En God werk selfs wanneer jy nie kan sien, geliefdes. As jy net vra en bid en dankie sê, dis die tye van God weg. En jy moet net vertrou dat hy dit aan jou sal doen. Dinge wat Jesus vir jou beloof het, geliefdes, as jy vertrou, oorvloedige lewe. Ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê. Ja, sodat jy dit vir oorvloed het, sê die Here in Johannes 10 vers 10. Ewige lewe. Elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Johannes 11 vers 26. 'N antwoord op gebed. Alles wat julle in my gebed of van God vra, sal julle ontvang mits julle glo. Matteus 21 vers 2.

Jy sal nooit alleen wees nie. Liewe luisteraars, jy sal nooit alleen wees nie. Ek sal julle nie soos visies in die steek laat nie. Ek kom terug na julle toe, sê die Here in Johannes 14 vers 18. Geliefdes, my laaste woorde wil ek vir die luisteraars gee, waar die Here sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here tot sover.

0: FM Connelland 97.9 FM Stereo.
1: Baie, baie dankie, ouderling Jefta, vir die prachtige woord en dankie dat jy dit vir ons so nederig en so eenvoudig moontlik gebring het. Niemand kan sê, hulle verstaan nie. Die kleinste kindjie kan dit verstaan. Baie, baie dankie, ouderling Jefta. Luisteraars, ja, as jy nou net wakker geskrik het, alles is die verlore nie, jy kan vir ons kontak en dan gaan ons vir jy die recording gee. Bro Willie's recording, luister is nou al los oor die 500, vir jy elke ochend net na 6 gaan ons die recording skry. So kontak vir oom Willie en dan gaan jy die

0: recording kan kry, as jy nou ongelukkig nou eers wakker geskrik het, dan is jy ingeskakel by Carpe Diem, die oggend gebedsversoeke program, en dit is nou net na 5:30. Jy kan vir ons skakel 044-884-0831 en ons WhatsApp lyn is 060-505-2693. Charissa, en dan sê Karen Karelse van Caledon, jy lyk prachtig. So jylle het nou gesien hoe mooi lyk sy daar op my status. So as jy vandag nou nie lekker vrolik voel nie, kyk net na Charissa se rok en dan voel jy sommer lekker. Baie, baie dankie Karen en ek is so bly jy is ingeskakeld. Sy is een van ons gereelde luisteraars, altyd ingeskakeld op Eden FM, alipad daar uit Caledon uit. En dan, liewe luisteraars, dit is met baie groot hartseer en leedwese wat ons vanoggend moet aankondig dat Pastor Winston Elman ons verlaat het en as sy ewige tuiste is. Mickey en die kinders en die kleinkinders, AGS in Bridgeton, die hele AGS familie en die gemeenskap wat hy so getrou bedien het. Hy het kerke gebou, hy het gemeentes opgelig en hy was 'n pa vir baie. So ons dink aan die AGS Bridgeton in besonder waar hy heel laaste was nadat hy baie kerke gebou het. En mag sy siel in vrede rus. Groot seder het geval, ons sal so dier die week, as ek seker sal, ons stasiebestuurder, meneer Monday Pietersen, die tye deurgee, en wees verseker die familie van Pastor Elman, dat julle in ons gebede is. Baie, baie sterkte in hierdie donker tyd. En hulle moeder het hulle ook al vooruit gegaan, so ja, baie dankie dat julle so mooi na julle pa gekyk het. Hulle het alles mondelik gedoen, hy het 'n lang siekbed gehad en ons berus by dit wat die Here besluit het. So baie, baie sterkte weer eens daar aan ons oudshoring familie van AGS Bridgeton. En dan gaan ons sonder enige verwylse risak aan ons maar na die monitor toe gaan.
1: Ons eerste boodskapie wat sê, goeiemôre, ek wil net namens juffrou Jane Flink, haar kinders, kleinkinders en die breë Flink familie voorbidding vra vir haar man Bishop Daniel Flink wat ook opgeneem is in Ladysmith Hospitaal, dat die Here vir Bishop 'n mooi volbraakte werk moet doen. Dit kom van die breë familie, selfs ook van suster Wiki van Ladysmith. En dan die volgende boodskap sê, hartelike goeiemôre Charissa, suster Maggie, ouderling Jafta. Week geseende kandelander, sterkte vir pastoor Elman se kinders, kleinkinders en die familie. Ons draai julle in die gebede van pastoor Melanie Eisley en pastoor Jessica Fuller, ook die gemeenskap van Community 5 Ministries. En dan sê pastoor Melanie ook, dankie Jason, die opvangs is baie beter, waardeer jy ook. En dankie vir julle opofferings vir die week, om Willie, Tannie Molly, Charissa, suster Maggie, ons waardeer julle. En ook die luisteraars wat ingeskakel is. Dit is die boodskappe wat ek ontvang het van Pastor Melanie Eisley. Dan ons eerste boodskapie wat ons hier op die monitor het sê, halleluja, goeiemôre, geseende aanbieders van Carpe Diem. Vanoggend is daar 'n groot vreugde in my Meyer gesin hier in Malgastraat 18 in Oudtshoorn. My vrou en ma en ouma Leni Meyer in die Here verjaar vandag. En dankbaarheid het geen perke in hierdie dat die Here het hulle deurgedraai tot vandag, nog baie jare sal byvoeg tot by hulle lewe. En dan dit kom van af Charlie Meyer wat sê happy birthday. Volgende boodskapie sê hierso, ek wag net vir die monitor. Goeiemôre dierbares in die ateljee, voorbidding en sterkte vir die familie van Pastor Winnie Elman, Donito May, Dorothy Klaas, en nice familie Aletta, Donald Andrews, Jogie Jansen, Neil en De Beer, Delinio Meyer en die ander wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Dit kom vanaf Joey van Oudtshoorn. Volgende boodskap sê, wees jouself, glo in die unieke reis, al sê die mense wat, jy is reg vir die taak. So voel met die doel in sy naam, vandag geniet 'n wonderlike woensdag, bly in hoop, dit kom van oom Ploeks. Môre vra net voorbereiding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir die kinders, die baba, vir Trens en Hans, Mietjie en Toekies en Elsa en vir Evelyn Taylor, Lintie Stoffels, Wilma Stoffels, Cowan, Pony, haar huisgesin, my huisgesin en ook vir die bekendes en onbekendes, Benny van Riversdale. Dan het ons 'n stemboodskapie gekry.
2: Môre Charissa, môre Mietjie, môre vir die predike, ek is ingeskakel. Afwachtend vir die woord, sê dankie vir die Here, die my ook kan opmaak in die liewe dag, Baie dankie wat julle vir ons doen. Ons mama Dina waardeer, dankie vir julle opoffering. Dankie vir vroeg opstaan. Ek gaan nie ongesiens verby nie. Baie mooi dag hoor. Ek is ingeskakel. Ek gaat nou lekker vir my kopie thee maak en lekker agteroor sit. Bye bye.
1: Ons eie mama Dina. Gaat die Maggie morgen sê by mami?
0: Ja, morgen sê. Ek het al gister gesien. Ons het lekker gekuier tussen die amandelbloeisels. Heerlijk. Sy is te prachtig as my mama daai.
1: Dan het ek ook hier boodskapie gekry van Ricardo. Hy sê, morgen, morgen, Charissa, ek is ook ingeskakel. Ek en my gesin, Ricky, Chloe, Brian en Lee. Nou, Ricardo, hartelike goeie morgen vir jou en jou familie. En dankie wat jy ook vir die gemeenskap beteken. Volgende boodskapie, systeemboodskapie.
3: Goeiemorgen, allemaal in die atelier, ek wacht in vir die woord. Eersom wil ek vir die jongens vader, baie dankie sê vir die nacht. Dan wil ek vir my sister Marilyn Kibedoe, wat tans in Kaapstad woon, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag, maar ek daar vele jare vraag, wie is dit, kom van Mariet, die Marie van Sierberg, lieve jongens sister.
1: Maar sy... Hartelike goeie môre suster Maggie Charissa ons prediker. Dankie vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir die geseënde bemoedige woorde. Dan vra ek graag voorbidding vir Thomas Plaatjies in Riverdale Hospitaal vir beterskap. Goeie môre ook aan al ons pragtige anties en tannies en manne van die Here in die hele opvangsgebied. Mooie geseënde dag vir julle almal. Baie liefde van Jacques Windvogel. Baie dankie en veilig wees. Mooi dagie vir jou en jou gesin, Jacques. Goeiemorgen sister Maggie Williams en Charissa Bottas, ook ouderling Colin Jafta. Welkom in my woning, ek is ingeskakel en daar wachtend vir die woord vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem, een geseënde Jesusdag van Victor in Mosselbaai en hy sê ook veilig bly. Volgende boodskap sê, goeiemorgen aan die Maggie, om Willie en prediker, baie dankie dat jy so getrou die dienswerke van die Here doen en dankie vir die geseënde opvoeding wat ons elke oggend ontvang om die nuwe dag mee te begin. Draai my asseblief op in die gebed, die kettingsgebed wat so my bind, dat dit sal gebreek word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Die luisteraar sê daar so, baie dankie. Goeiemorgen sister Maggie, Charissa en ouderling Jafta ingeskakel, gebedsversoek vir my sister Kristen Arends vir die operasie klaar, bid vir vinnige herstel, die proses lê nog voor, die Here laat haar volkome genees en bid ook vir allemaal vir die week wat geliefdes van die dood afgestaan het, dit kom van Marinda van Mareekamp af. Volgende boodskap, morgen Charissa, sister Maggie, ouderling Jafta, ingeskakel afwachtend op die woord, vra net voorbeding vir allemaal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek is en geliefdes aan die dood moes afgee, mag God hulle oplig in hulle self, die hartseer self wegvat en gegroet is my gemeente HM, maar Rachel Avontuur, Aunt Lona, Nelson Maria Brits en aan my collega's, die Here seën julle, dit kom van Elmarie van die Metro Gronde af, vanoggend weer elkeen 'n donut met 'n koppie koffie en sy sê geniet dit. Volgende boodskapie. Môre vroue en manne van God vra voorbidding vir Kelly Adams in Riverdale Hospitaal. Here sit u sterke hand in haar swakke hand. Psalm 121 slaan my oë op na die berge. Môre Charissa, sister Maggie predike, ek is ingehaak en ingeskakel aan Annelies Kamfer, Liesel, pastoor Melanie Eisley, aan Daniel Anther Daniels, Antie Monza, Irina Wember, Antie Poppy, Jacques Windvogel, Victor Carolus en al my Irene van Maaikies, niemand is uitgesluit nie. Geniet julle dag van ons eie prachtige Mina Kanradi van Heidelberg. Volgende boodskapie morgen, sister Maggie, baie geluk aan Amy Joy op haar geboortedag. Ons vra dit die Here om haar altyd in die holte van sy hand te hou. Ons gee Psalm 23, sy moet haar dagie geniet, het kom van haar ouma Marinda Jantjies, haar sister Amber Joy en Auntie Felicity. Volgende boodskapie sê, goeiemôre geluk aan Bradley Buys van Riversdal met sy verjaardag, maar God om seën en al sy paie gelyk maak, dit kom van sy oomies van George. Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, Charissa en prediker, ek is vroeg ingeskakel, ek maak ook nou vir my een heerlike koppie, de Jacobs. met 'n raskbyt. Dit is 'n suster Welda van Mosselbaai. Môre Maggie, ek lê al van 4 ure wakker, so ek is ingeskakel en ek luister lekker vir julle. Dit is nou Tilly van 'n Park. Dine, hartelike goeie môre. My dierbares, hoop julle het 'n geseënde dagie en week en dierbares vra net voorbring vir my en my kind, my man, in kalmte en eenheid uithou vermoë kalmte en op my vertroue op die Here te in te stel asseblief in Jesus naam en jy moet 'n veilige reis huis toe het. Volgende boodskapie sê Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemak nie. Broer Patrick van Oudtshoorn wat daardie boodskap vir ons stuur. Geseënde verjaarsdag aan Ronel Philis, toegebid 1 Kronieke 4 van vers 10, Psalm 118 van vers 29, 'n geseënde verjaarsdag vir jou. Volgende boodskapie wat sê, Goeiemôre, 'n dierbares bid asseblief vir Rachel Adams in die hospitaal, mag Abba Vader haar aanraak en haar versterk vir die krag, tot goeie krag en goeie moed, hou moed my blom, van Sharon van Riversdale. Dan sit ook seënwense en gaan vanoggend ook aan Karel Prins wat vandag verjaar. Baie geluk Karel, mag die Here jou seën en mag jou seëne met goeie gesondheid geniet word. Geniet jou dagie van Sharon van Riversdale. Dan het ons die stemboodskapie van ons eie Al Joanne.
4: Hartelike goeiemôre suster Maggie se Rissa, ons prediker. Baie dankie vanmôre vir die woord. Vanoggend wil ons net baie geluk sê aan 'n spesiale dame in Mosselbaai. Niemand anders as suster Kitty van Asweging wat vandag haar 70ste verjaarsdag vier. Baie geluk suster Kitty, mag die seëning van die Here u agtervolg, u mamma, ons die missie na die woon. Julle so vanoggend hartlike groet. U moet 'n pragtige en 'n geseënde dag hê. Baie liefde en sien van Elzo en Dorin Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
1: Môre julle tweeetjies daar nie, julle nie vir se eie kalender, net in die mening.
0: Ja, nee, en baie geluk, daar was 'n stukkie, joh, 70 jaar. Mens sien net hoe hy is baie oor sy seniorburgers, ja. Hy sal altyd oor. Is nou nie een sy, hoe sê die ou mense, sy petiers nie, ne? Eljoen, ons waardeer jou baie dankie, en mag ons suster haar 70 geniet en lekker bederf word.
1: En sommer nog 70 jaar bygesit word. Môre geliefdes in die ateljee, dankie ouderling Jafta vir die bemoediging en boodskap. Die Here doen net wonders en in ons lewens 'n geseënde dag vir mama Daina, Johanna van Wyk, Elise Kamfer, pastoor Malcolm, Elja Wayne en Doreen en almal wat ingeskakel is met baie liefde van suster Essie en onkel Baba. Goeiemôre, bid asseblief vir my gesondheid, krag asseblief. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
5: Goeiemôre, suster Maggie en span. Ek wil net vanmôre baie sterkte sê aan al die families wat Saterdag langs een oopgrip gaan staan. Wees sterk en volmoed. Ek geef hulle Psalm 23. Dat kom met liefde van Delia.
1: As hy dankie Delia vir die boodskap. Môre suster Maggie, Sharissa predike Kavoeks al op en wakker met sy pragtige vrou. Sterk op pad werk toe en allemaal moet veilig wees. Selfde vir julle, mooi dagie daar. Môre Michael Hieman daar, Mosselbaai Jeugsentrum, mag God se lig op jou pad skyn en mag sy genade jou hart met vrede vul op die woensdag dat jylle lieflike dag sal hê deur die Here se genade, Zenobia Hieman vanaf Willemoor. Goeiemôre, net 'n verjaarsdagwense deur vir twee mense wat die 7de van verjaar het en as ook vandag die 9de. Lindy 60 jaar, not out, Letitia wat vandag verjaar, 49, Jeremia 29 vers 11 vir jylle seëninge op jylle lewe van 'n Pokpas familie. Volgende boodskap sê, hartelike goeiemôre Sharissa, suster Maggie, en predike, ek wil net voorbeding vra vir ouderling Brian Adams, dat die Here vir hom ook 'n volbraakte werk moet doen, en ons glo en vertrou ook vir die gesondheid, dit kom vanaf die mense in Lady Smith. Goeiemôre luisteraars, en aanlyn vanuit het Ooskaap, vra asseblief voorbeding vir die gesondheid, Tonei van Amsterdam. Môre Amsterdamse mense.
6: Sarasa, Antie Maggie, ek wil ook net vanoggend baie geluk sê daar aan Amy of Amber, een van die Johnson sisters wat vandag verjaar, goed het en gins op hulle pragtige jong lewens en mag hulle nog vele jare, mag die vader haar nog vele jare spaar en dan ook net goeiemôre daar aan hulle oma Antie Marinda Jankies en hulle moet 'n pragtige en 'n geseënde dag hê. Baie liefde, Jacques van Vogel.
1: Dankie, Jacques.
0: Dat is een dan Nella Geldenhuis. Nella, ons weet, sy is altijd ingeskakeld. Sy sê, sister Maggie, ek hoop, jy is veilig by die huis na gister, en dat alles goed verloop het, ek is altijd ingeskakeld. En na sondag na kerk, het sy so klein ongeluk hier oorgekom. Nella, ek is baie blij, jy is nou weer okay, en alles is reg, en dat jy nou nie seer gekry het. Baie dankie vir jou boodskapie, alles het goed afgeloop. En dan sê, ons sister Magdalene van Riversdal, sy stuur vir Charissa sy foto, een mooie harikie, Charissa, sy is ook verlief op jou rok, sy stuur jou een mooie hark, ja. En ja, luisteraars, dit is nou amper 6:10, en dan op hierdie noot gaan ons vir onze pastoor, onze ouderling Colin Jafta vraag, om vir ons al die versoeken saam te vat. Jy het gehoor, en ja, ook geluk aan ons sister Alipat in die Kaap, is vir my so prachtig dat ons luisteraars gebruik maak van die internet, www.edenfm.co.za. Wit en syd is ons verbind deur die technologie. So ons gaan vir ons ouderling vra om ons versoeke op te dra en vir die Here baie dankie te sê vir ons mense se uitgespaarde lewens en ook spesiaal vir diegene wat by oopgerafte moet staan die naweek, soos wat ons luisteraar vir ons gevra het. Baie dankie ouderling, oor na u.
7: Hemelse Vader, ons bring aan u al die lof en al die eer van u woord wat van vandag tot ons harte gespreek het. Dankie dat u ons herinner het, dat u ons lig en ons redder is, en dat ons vir niks en vir niemand hoef te vrees nie. Here, soos ons nou hierdie woord gedoen, geluister het, neem ons die woord van Psalm 27 diep in ons harte saam. Ons bely vandag dat ons glo dat ons u goedheid sal sien in die land van die lewenis. Niks wat die bekommende week bring, kan u liefde en u planne vir ons vernietig nie. Gee ons die grasie en die geduld om op u te wag, waar ons harte dalk vanoggend nog bang of moeg was. Bid ons dat u ons harte nou sal versterk. Geskenk ons die moed om voluit as oorwinnaars te lewe. Met ons oë vastgemaak op u alleen. Seën nou elkeen in hierdie luisteraars. Seën nou elke luisteraars met u teenwoordigheid en u vreugde wat alle verstand te boven gaan. In die groot en almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net tot sien sê, ek is ouderling Colin Jafta. Ek wil tot sien sê in Auntie Molly. Ek wil tot sien sê vir oom Willie. Ek wil tot sien sê vir al die luisteraars. Hulle moet een mooi en een geseënde dag hê. Amen.
8: Hoe kan ek sing

0: aanstel.
1: Baie, baie dankie ons ouderling Colin Jaffner, dat hy vanoggend saam met ons gekuier het. En dan stuur sister Wendy ook baie sterkte aan Pastor Elman, sy kinders en die familie met sy heen gaan. Baie dankie sister Wendy. Ons het daarom die voorreg gehad, ek en sy, om hom te gaan besoek, terwijl hy en George in die hospitaal was. En luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons program. Baie, baie dankie dat ons luisteraars so waarwijd wakker was. Ek denk, die weer is ooral mooi, is 30 graden in George. So, dis ook om ons luisteraars is allemaal wakker. Dankie vir al die oproepies, dankie vir die boodskappe en dankie vir julle liefde vir hierdie radio. So, op hierdie noot gaan ons uitspeel en tot ziens en morgenochtend kuier ons met pastoor Piet Roodman, al die pad van Kanaland. Charissa, gaan jy tot ziens sê vir ons luisteraars?
2: Van my kant het vir julle allemaal een mooi dag en asseblief hou genoeg water by julle, dat julle nie hydreer nie. Maar een mooi dag en ons gesels, morgenochtend kuier ons weer lekker saam.
1: En dan van ons atelier na Iis, sy genade is elke ochend niet.

Die sangskakelaar binne FM, ons tyd presies 6:30, die nuus hooftrekke in Afrikaans met Bornay Petersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00, die polisie in Nuisnat het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen vir verdere ondersoek na die ontdekking van 'n volwasse man se liggaam op Maandag. Die Mosselbaai munisipaliteit het voorgestel dat sandsakke as 'n tussentydse noodmaatreël geplaas word om die duin te stabiliseer en onmiddellike risiko's van verdere ineenstorting by Diastrand te verminder. Die Nasionale Seereddingsinstituut moedig Suid-Afrikaners aan om Nasionale Testamentweek te gebruik om hul testamente op te stel of by te werk. Die adjunkminister van Water en Sanitasie, Jack Bloem, sal die week by Nampo Cape 2026 in Bredasdorp met landboubelanghebbendes oor watersekerheid in gesprek tree. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Jy sal geskakel op 1FM, ons tyd presies 7:00, die nuus met Morne Pietersen. Goeiemôre. Die polisie in Nuisna het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen vir verdere ondersoek na die ontdekking van 'n volwasse man se liggaam op Maandag. Die oorledene is later geïdentifiseer as die 56-jarige Patrick Clifton Spies. Sy liggaam is Maandag omstreeks 4:30 deur 'n verbyganger in Proteastraat Honnie gevind, wanneer die polisie in kennis gestel is. Spies het op die toneel of is op die toneel doodverklaar. Malcolm Poeier van die polisie sê gerugte dat Spies deur 'n voertuig omgery is kan nie in die stadium bevestig word nie. Alle moontlikhede word egter ondersoek. Hy sê dat doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die voorval om die ondersoekbeampte Sesant Vincent Swart by 078-571-5270 of Crime Stop by 086-100-1011 te kontak. Die Mosselbaai munisipaliteit het voorgestel dat sandsakke as tussentydse noodmaatreël geplaas word om die duin te stabiliseer en onmiddellike risiko van verdere ineenstorting by Diastrand te verminder. Die maatreël is daarop gemik om skade aan of die ineenstorting van eiendomme en infrastruktuur op die strand te voorkom en terselfdertyd risiko's te verminder vir lede van die publiek wat toegang verkry tot 'n gebied wat reeds onveilig is. Die Mosselbaai munisipaliteit en die Weskaapse regering stem saam dat 'n permanente oplossing vir verbeterde kusbestuur by Diastrand geïmplementeer moet word. Sandsakke sal as 'n dringende tydelike maatreël op die strand geplaas word. Die Nasionale Seereddingsinstituut of die NSRI moedig Suid-Afrikaners aan om Nasionale Testamentweek te gebruik om hul testamente op te stel of by te werk. Nasionale Testamentweek vind van 14 tot 18 September 2026 plaas. Deelnemende prokureurs reg oor Suid-Afrika sal gedurende die week gratis dienste vir die opstel van basiese testamente aanbied. NSRI woordvoerder Andrew Ingram sê vir diegene wat kies om die NSRI in hulle testamente te onthou, kan 'n bemaking help verseker dat vrywillige reddingsspanne oor die vaartuie, voertuie en opleiding beskik wat hulle nodig het om op te tree wanneer lewens in gevaar is. Hy sê 'n bemaking hoef nie groot te wees nie om 'n impak te maak nie.
1: A valid will means that your wishes are respected and the people and causes you care about are looked after. For those who choose to remember the NSRI, a legacy gift helps ensure our volunteer crews have the vessels, equipment and training they need to respond when lives are in danger. And it supports our work teaching water safety and survival swimming in communities across the country. Legacy gifts have already helped fund several NSRI rescue vessels and continue to support protective equipment, crew training, and drowning prevention programs in communities that need it most. The NSRI's message is simple. Draft a will if you don't have one, review the one you've got, and consider including a legacy gift to the NSRI.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloem sal die week by Nampo Cape 2026 in Bredasdorp met landboubelanghebbendes oor watersekerheid in gesprek tree. Nampo Cape is een van die belangrike landbougeleenthede wat boere, landboubesighede, kundiges in die bedryf en ander belanghebbendes byeenbring om ontwikkelingstegnologieë en oplossings tentoon te stel wat die sektor ondersteun. Vanjaar se geleentheid vind plaas onder die tema Saam groei ons. Die dinkminister se werksamehede sal onder meer fokus op die belangrikheid daarvan om water doeltreffender te gebruik ter ondersteuning van voedselproduksie. Hierdie deelname vorm deel van die departement se voortdurende skakeling met groot waterverbruikers om die doeltreffendheid te gebruik van die land se waterbronne en dit te bevorder. Dit is die einde van die nuus vanoggend aangebied deur die NFM Nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoeftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir NFM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Woensdag die 9de dag van September in 2026. Klinkeroe dorp of soos Oudtshoorn, Drus en Duisendorp, minimum 15, maksimum 34 grade Celsius met mooi weer. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield, Pietermaritzburg, Baai 16, 28. Die Issaquah, Albertina, Riversdal, Heidelberg 15, 31. Kannaland, Calitzdorp, die Swartzwaar 14, 34. Swellendam 14, 29 en Uniondale 15 en 29. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Die weernis verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Would not lie to you, my friends. No, no, no, never, never, never. It is come to that time now for us to get our sports update from John Plaikies.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik, hartlik welkom. Die Universiteit van die Vrystaat het dinsdag bekend gemaak dat die ervare Protea verdediger Kala Pretorius as die nuwe hoofafrotter van Kofsi Netball aangestel is. Pretorius, Suid-Afrika se mees ervare netbalspeler met 125 toetse op haar kerfstok, het verlede maand haar uittrede as speler aangekondig. Suid-Afrika toer tans in Namibië en kom vandag in Windhoek in die eerste van 3 eendag wedstryde teen sy buurland te staan. Dit sal die eerste keer wees dat die Afrika buurlande mekaar aan 'n eendag wedstryd pak, al het die gasheer sy internasionale toetrede tot eendag cricket 23 jaar gelede gemaak. En hierdie kort verslag sluit ons af met tennisnuus. In tennis moes die tweemalige verdedigende kampioen Aryna Sabalenka dinsdag aan die laaste stel terugveg om die Wimbledon wenner Ilana Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 af te weer om die halfeindronde van die Amerikaanse Open te haal. Sabalenka sal in die halfeindronde die wenner van die Amerikaanse kwarteindstryd tussen die derde gekeerde Jessica Pegula en Emma Navarro anders. Vrede in FM Sport op 'n heerlike sonskyndag. Hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede, ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
5: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Goeiedag luisteraars, ek is Julien Makkie hier, omroeper van die Eden FM Kontry program op 'n weksdag tussen 9 en 12. Op maandag 24 Augustus 2026 het ek 'n uitsending op die lig toegelaat aangaande 'n gebeurtenis by Hoërskool Calitzdorp op Vrydag 21 Augustus 2026 rondom die 40-daagse vieringe van die matrikulante. Ek het ongelukkig toegelaat dat 'n ouer 'n eensydige weergawe van die gebeurtenis op die lig gee, wat die beeld van die skool en skoolhof negatief geïmpliseer het. Die inligting was nie deur my geverifieer en alle partye is ook nie geleentheid gegee om hulle weergawes te gee. Ek bied hiermee namens myself en Eden FM ons heel hartige verskoning aan, die beheerliggaam, skoolhoof, meneer Hanno Fourie, en die skoolgemeenskap van die Hoërskool Calitzdorp, aan vir die wyse waarop ek hierdie sensitiewe aangeleentheid hanteer het. Eden FM moet as 'n uitsaaier ten alle tye verantwoordelikheid neem, dat inligting uitgesaai, geverifieer word, en alle kante van 'n saak geleentheid gegee word om te reageer.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
3: Ja, toe, hartelijk goeiemorgen weer eens, tijd so 8 minuten voor de eer van 10. Die nu vang ek vir die volledige bulletin in Afrikaans met weer. En volgende in die beeld, gesels Andrea saam met ons en sy slag gereed. Morgen Andrea.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen, dit is baie beslis lente. En dit beteken daar is baie ding wat jy kan doen in jou tuin op die tyd van die jaar. Mens kry eindelijk hierdie drang en partij mense gaan een bietjie oorboord as lente voor, maar sonder om oorboord te gaan is daar een hele klomp taakies wat jy kan oorweeg, wat jou tuin maak werk makkeliker en meer suksesvol sal kan maak, vooral as jy dit in die lente aanpak. So onder die dinge wat jy kan doen, as jy enige saad gestoor het, gaan deur jou saadpakkies. Saadpakkies of saad, die meeste van die goed wat ons as saad koop, dit leef nie vir altyd nie as 'n saad nie. So met elke jaar sal die groeikrag 'n bietjie afgaan, so jy wil nie 'n saai seisoen uitmis nie, want dan gaan jou saad heel moontlik minder groeikragtig wees as jy dit dalk volgende jaar sou saai. So as jy gestoorde saad het wat jy opgegaar het, gaan deur dit en sien wat in die lente gesaai kan word en beplan waar jy dit sal, ja, waar jy dit. Het sal saai. So gepraat van saai, baie goeie tyd om jou groente of blommetjie saad te saai. Die groente natuurlijk vir die lekker kos wat jy uit jou eie groentetuin uit kan kry en dan natuurlijk blomme om vir jou oë plesier te gee. Dan nog, kan jy ook kyk na wat moontlik oorgeplan moet word wat in potte is, want die weer gaan warmer word. En jou plante wat meer gereeld water nodig het, is heel moeilik die ouwens waar die wortels een bietjie te baie geraak in die pot en jy kan jou werk baie minder maak en jou sukses verbeter deur die plante dan in een effens groter pot te sit. Een notakie daar, gaan altyd van een potgrootte na die volgende potgrootte, moet nie een groot skiep maak van een klein pot tot een groot pot, want op die manier mors jy eintlik water, want die plant het nie soveel spasie nodig nie, nommer 1, en nommer 2, die wortelkoek wat daar binnen in al die baie grond sit, sal nie altyd noodwendig so goed nat bly as wat die mens dalk sy verwag. So, gewone belangrik om nie oor te gaan van een baie klein pot na een baie groot pot, byvoorbeeld nie. Dan een ander ding wat jy kan doen, is om te kyk na deklaag in jou tuin. Met die warmer weer, gaan die ou onkruidjies baie beginne groei. Mens het hulle reg deur jaar, maar die meeste onkruidsoorte hou van hoë grondtemperature, en die grondtemperature gaan natuurlik met die warmer weer beginne styg, en dan kry jy groente wat, tenminste onkruide wat baie baie vinnig groei, wat baie moeilik is om te beheer. Jy kan die grondtemperatuur stabiliseer, sowel as water behou binnen in jou grond, deur die deklaag bo op jou beddings te sit. Deklaag kan natuurlik enige iets wees, dit kan klippe tot wees, in landbou se baie keer plastiekvelle, dit kan jy natuurlik nie wil doen in jou huistuin nie, maar ek is een wat baie staat maak op byvoorbeeld grasnysels, want dit werk baie goed, en dit gee jou iets wat jy kan doen met jou grasnysels. Baie constructief, dit verminder jou uithaal van onkruidwerk en jou natmaakwerk. Dan die laaste en meest interessantste vir my ding, is dat die lente een van die beste tyd van die jaar is vir stiggies. Nou, baie keer stel ons een stiggie probeer maak, en dit groei nie, en dan voel ons, ach, ek weet nie of ek nou weer wil probeer nie, maar jy weet, een mens moet altyd oor en weer probeer, verskillende dinge probeer, verskillende tye van die jaar probeer, verskillende groottes en lengtes van stiggies, daar is baie wat een mens kan afwissel as jy nou probeer leer hoe om een plant voor te plant. Maar die lente is die tyd van die jaar wat jou heel moeilik die meeste sal vergewe. Die temperature is meer gunstig, maar is nog nie so warm dat waterverlies so een ijselike probleem is as wat het wel word sodra dit behoorlik somer is. So as daar enige plante is, meerjarige plante natuurlik, wat jy stiggies van wil maak, buiten vetplante wat enige tyd van die jaar baie goed doen, meer jou sagter stiggies wat jy dalk mee sou gesukkel het op ander tye van die jaar, dit is 'n baie goeie tyd om dit uit te toets. In my kwekery jare het ons altyd gesê, dit is toertyd, sodra dit lente word. Want baie van die dinge wat nie op ander tye van die jaar wil wortel skiet nie, sal wel wortel skiet as jy die stiggies in die lente probeer. So daar sê jy nou baie wat jy kan doen. Natuurlik gaan dit nie altyd alles vir jou geld nie, dit hang af van wat jy met jou tuin doen, wat jy met jou tuin wil doen, en wat jou huidige situasie is. Maar dit is 'n baie lekker tyd om uit te kom in die tuin en om te sorg dat jy 'n lae onderhoud somer gaan hê, waar jy nie hoef te sukkel met jou tuin nie, en waar jy van die plesiere van tuin maak op hulle piek kan geniet. So dis my storiekie vir dag en ek hoop jy geniet hom.
3: Daar sê vreeslik baie dankie aan Dreya, en ek en jy gesels Vrydag wees soos gewoonlik, en tyd so 2 minute voor 10, en 10 uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met 4, en 9:45 volg die sportverslag. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831, of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16:00, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Motoriste wat woensdagoggend uit Pakkersdorp ry, word gewaarsku om op verkeers op eenhopings en moontlike vertragings voorbereid te wees. Verskeie kopperkabels is na bewering gedurende die vroeë oggendure naby die Pakkersdorp brug wat oor die N2 na die dorp gaan uitgegrawe en gesteel. Die voorval kan verkeersvloei in die gebied beïnvloed. Motoriste word aangeraai om versigtig te wees, ekstra reistyd toe te laat en enige instruksies van verkeersbeamptes te volg terwyl owerhede die impak van die kabeldiefstal bepaal. Die Nysna munisipaliteit het 'n digitale watertoring bekendgestel om toegang tot inligting oor waterverbruik, waterverliese en watervoorsiening reg oor die munisipaliteit te verbeter. Die initiatief wat ontwikkel is deur 'n vennootskap tussen Woudekom, die Wes-Kaapse regering en die Nysna munisipaliteit verskaf selfoon vriendelike data oor waterneigings aan inwoners en belanghebbendes. Uitvoerende burgemeester Tando Matika sê die platform sal deursigtigheid versterk, verantwoordelike watergebruik ondersteun en besluitneming help. Die munisipaliteit sê die instrument vorm deel van breër pogings om watersekerheid aan te spreek en sal dit moontlik maak om waterinligting te monitor na mate die netwerk ontwikkel. Verrigtinge in die verhoor binne 'n verhoor in die poging tot moordsaak teen Wosimosi Cat Matlatla het sy medebeskuldigdes is deur 'n ewige woordewisseling in die hof ontwrig, wat na verwagting 'n routine afsluiting van die dag se verrigtinge sou wees, het gespanne geraak met 'n woordestryd wat tydens die verhoor uitgebreek het. Die verhoor binne 'n verhoor fokus op kwessies rakende getuienis in die breër poging tot moordsaak. Die hof sal na verwagting voortgaan om die betwiste kwessies te oorweeg wanneer die verrigtinge hervat. Die Nasionale Verbruikerskommissie het verbruikers in kennis gestel van 'n veiligheidsherroeping wat 2556 Isuzu R19 bakkies raak wat tussen 11 Mei en 3 Julie 2026 landwyd verkoop is. Die herroeping sluit enkel kajuit, dubbel kajuit en verlengde kajuit modelle in. Volgens Isuzu kan die spulpen van die rempedaal los wees wat die pedaal tydens remming sywaarts kan laat beweeg en moontlik die rem verrigting kan verminder. Eienaars word aangeraai om hul voertuie na 'n gemagtigde Isuzu handelaar te neem vir inspeksie en vervanging van die gebrekkige komponent. Die herstelwerk sal gratis gedoen word. Meer as 80.000 buitelandse burgers is tussen 14 Junie en 20 Augustus vir deportasie en repatriasie verwerk. Die syfers dui op die omvang van immigrasiehandel hawings op operasies gedurende die tydperk. Die verwerking van buitelandse burgers vorm deel van maatreëls om immigrasienakoming te verseker en persone te verwyder wat aan deportasie onderhewig is. Verdere besonderhede oor die nasionaliteite wat betrokke is, die redes vir hul verwydering en die aantal mense wat reeds gedeporteer of gerepatrieer is, is nie in die verklaring verskaf nie. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16 verhandel, die euro teen R18.61, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop tans teen $4,355.80 per fyn ons en brentolie staan op $99.31 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $78,557.60. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weerverslag van die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Woensdag 9 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendsdorp, 1533 sonnig. Langs die kus, George Mosse by Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 1726. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 1629. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 1333. En Swellendam, 1427 sonnig. Uniondale 1529 ook sonnig. Het die weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit was die klanke van Whitney Houston met die liedjie getiteld I Will Always Love You. We know you've already got the ideas, now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stop in social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks, or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. Nou ja, ons gaan nou volgende luister aan die sportverslag. Welkom by die tweede uur van die Kontai program. Kom ons luister vinnig na die sportverslag.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Universiteit van die Vrystaat het dinsdag bekend gemaak dat die ervare Protea verdediger Kala Pretorius as die nuwe hoofafrotter van Kofsi Netbal aangestel is. Pretorius, Suid-Afrika se mees ervare netbalspeler met 125 toetse op haar kerfstok, het verlede maand haar uittrede as speler aangekondig. Suid-Afrika toer tans in Namibië en kom vandag in Windhoek in die eerste van 3 eendag wedstryde teen sy buurland te staan. Het sal die eerste keer wees dat die Afrika buurlande mekaar aan 'n eendag wedstryd pak, al het die gasheer sy internationale toetrede tot eendag cricket 23 jaar gelede gemaak. En hierdie kort verslag sluit ons af met tennisnuus. In tennis moes die tweemalige verdedigende kampioen Aryna Sabalenka dinsdag aan die laaste stel terugveg om die Wimbledon wenner Ilana Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 af te weer om die halfeindronde van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal in die halfeindronde die wenner van die Amerikaanse kwarteindstryd tussen die derde gekeerde Jessica Pegula en Emma Navarro anders. Vreden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag. Hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.
0: Inderdaad is dit 'n lekker sonskyndag in Oudtshoorn. Die voeltjies is vrolik, ons geniet die feit dat die son skyn in Oudtshoorn. So ja, wat wil meer wil ons hê, nê? So kom ons gaan kyk na 'n paar boodskapies wat deurgekom het. Jy by 060-505-2693 en ek gaan nog vir u vandag se topic deurgee.
2: Goeiemôre Jolien. Ek hoop dit 'n lekker nagrus gehad. Vir al my Edenmaaties, wyd en suid, oos tot wes. Oral, my familie, jou familie, almal se familie. Mooi en 'n liewe dag. Hulle moet nou onthou, is ek hulle nie dinge se nie. Antwoord of 'n voice note stuur. Ek weet nie wat gaan aan my phone is vol nonsens. Ek noem nou die een kamer ter die ander kamer in neem om te chat. Baie liefde kella, ja die poppie.
3: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Graag wil ik een paar maatjes groep van Kandas, van Mina Conradi, van Elsie, van Maureen, vir Freek Vaartje, vir Jaak Bindvogel, vir Antie Poppie, vir Antie Ma, vir Katrina van Volmoed, en so ook vir Sister Essie en Ankel Baba, Sister Pettenbroek, Pet Antie Molly en Johanna. Almal is gegroet en groet ook vanmorgen vir al my maatjes in die Suid-Kaap. Julle is gegroet, liefde Masara.
0: Daar sê jy, dankie maar Sarah, nou, ek het vandag een topic gekies, ek weet nou nie hoeveel van die groot mense gaan nog saam gesels nie. Destijds was daar ons nou baie skoenhandelsmerke, wat ooral te sien was, maar waarvan kinders vandag nog nooit gehoor het nie. Wat sou jy sê, wat is die skoenhandelsmerk? wat eens op 'n tyd oral te sien was, maar waarvan vandag se kinders nog nooit gehoor het nie. Weet jy van so iets? Kan jy saamgesels? Laat weet vir ons. 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. Good morning my sister Julien, Auntie Millie, Auntie Ma, Mina, Elise, Auntie Monza, Katrina, geniet 'n lieflike dag, my liedjie sal wees You Mean More to Me. Lionel Richie, dankie, so sê Floekie, ne?
4: Goeiemorgen Jolien en Sebas. Ja, die song wat jy nou speel, Jolien, ek is mal oor hy song, jong, en die Jean van Mosabai.
5: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen, jy het 'n prachtige George uit. Ons is deurgedraai, ja, gezondheid is een beetje beter, is beter, is nie, een beetje nie, is beter. Maar ek wil vanmorgen net vir jou vraag, is jy nie van my sublisa speel, Can't Stop Loving You nie, ne? Dit gaan dan al my vriende, vir al die mansvriende, ne? So sê ek, ne, en vir die, my collega's en allemaal, sê ek, I can't stop loving you, want ons moet die liefde het vir allemaal, ne? So ek het vir jou ook lief, ek waardeer jou, ek is daar vir jou enige tyd. So jy moet 'n prachtige dag hê, ne? Bye bye, Edith.
6: Edith FM, goeiemorgen. Hallo. Auntie Millie?
7: Hallo.
6: Sit af die radio asseblief.
7: Ek gaan maak kamer toe.
6: Daar sê, dankie.
7: Goeiemorgen jullie, hoe gaan dit?
6: Dit gaan goed, dankie en self.
7: Ja, dit gaan maar aan, jongen, stikkend en gebakken, maar
6: sien, Auntie Millie,
7: aan die leren moet aangaan.
6: Sien, Auntie Millie, ek weet precies wanneer het Auntie Millie is wat op die lijn is. Die phone by sê en sê, wie bel nie of een nommer nie.
7: Ah.
6: Ja, nie, is dit een instink wat gesê het, dis Auntie Millie wat op die lijn is.
7: Ja, gister toe, door mekaar ding, toe ding dat nie, man. Los maar die.
6: Goed. Van wie goed Auntie Millie vandag?
7: Van my is so benieuwd.
6: Ja, nee, ja. Technologie.
7: Nee, Jolien, hoe gaat het met jou? Baie goed met
6: ons
7: jou.
6: Ons klaar nie, Auntie Millie, ons gaan aan.
7: Waar wil daar
6: is? Ja, hy is tjoepstil, Auntie Millie, ek soek self aan hom, hy is nou al vir een week vermis. Ek,
7: nee.
6: Ek bel en ek bel, daar is geen teken.
7: So, ek bel hom ook maar, daar is niks.
6: Die sê hulle by my, Auntie Millie. Auntie Millie, kan gou vannacht iemand groet? Van wie groet Auntie Millie?
7: Ja, ek groet vanmorgen van Johanna,
6: okay.
7: En mama Dina,
6: yes.
7: En Endaikie, en Doreenkie, en Elderwijn. Hulle moet een lekker dag, het is lekker warm vandag, een swommersdag. En allemaal wat my ken, en Auntie Jean, ek jy. Ek my vergeet van Auntie Jean, ek krijg so baie risie oor, ek haar die bel. Ek bel Auntie Jean, ek moet mooi blij, en pas jou mooi op my Auntie. Ja, ons moet ons maar mooi oppas, al is jou pijne daar, ons moet maar deerdruk, man, yeah. dat is tyd geworden vir ons nou.
6: Baie beslis.
7: Ja, Jolien, allemaal wat my ken, wat ingeskakel is van Oudtshoorn, Mosselbaai, en op het Kenia, Heidelberg, allemaal wat my, van Heidelberg af, tot in George, allemaal is gegroet, hoor, en alles wat mooi is vir jou ook, Jolien. Ek wacht nog altijd op my pakkie.
6: Ja nee, ons gaan omstuur Auntie Millie. Ek wacht net vir Daryl om sy gezicht te wees en so het ons Auntie Millie uit.
7: Ja,
6: daar
7: ja,
6: sy
7: vrom, ek moet my daai goedjies aan my, moet hy saambring.
6: Daar sy. Auntie Millie, wat een mooie dag het.
7: Ook in my meisie.
6: Dankie.
7: Alles wat mooi is met jou,
6: goed.
7: En baie lief met jou.
6: Baie dankie Auntie Millie, mooi bly. So skakel ons luisteraars, 044-884-0831. Ek gaan vandag breek vir advertensie.
8: Airports Company South Africa is soaring to new heights. Our latest audited results show revenue growth of 11.6%, reaching 8.81 billion rand, driven by expanding new flight networks and growing local businesses. Over 28,000 jobs were created and retained. We're building sustainable, smart airport hubs for the future, taking South Africa's economy to new heights today and tomorrow. Airports Company South Africa, connecting people to people, places, dreams and opportunities.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Dit is die klanke van Lady Antebellum met 'n liedjie getiteld Run to You. Nou, ek het 'n doodeenvoudige vraagie wat ek vandag saamgebring het. Noem 'n skoenhandelsmerk wat eens op 'n tyd oral te sien was, maar waarvan kinders vandag nog nooit gehoor het nie. Ek kan die boodskap stuur na 060-505-2693.
1: Goeiemôre Jolien. Ek wil net al die maaikies vanmôre groet. Almal van Mosselbaai tot op Heidelberg is gegroet vanmôre. En jy moet ook 'n baie lieflike dag hê, Jolien. Dit kom met baie liefde van Delia.
0: Daar sê, dis nou Delia daar van af die prachtige wat noem hulle die omgeving? Is ek qua omgeving, nee. Middag Jolien, vandag se kinders weet nie wat idlers is nie. Hulle draad het nou vir grasshoppers, sê hier die boodskap he. Goed. Die enige sê, morgen Jolien, vandag vaar ek asseblief vir James Ingram en Nancy Wilson, so wish you were here. Groot asseblief, ek verlang weer diep vandag. Mera, nou Mera, jy is nou 'n bietjie oor tyd wat jy die boodskap gestuur het, maar ek beloof as dat tyd is om dit te gaan soek en krap, dan sal ek dit vir jou inspeel, maar die versoekte tyd is tussen 9 en 10 wat jy daai versoekies moet stuur. Kom ons luister gou na die volgende boodskap, môre.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies. Jolien, moet nou nie vir my lagie, maar die naam van 'n skoentjie wat ek onthou, is Peyton. Petten leder, so iets van die aard.
0: Okay.
2: Angie, kom in, kom in. En korrigeer my gou so, wat is soort skoentjies het ons daai jare gedaan? Dit was so pointer skoentjies, soke swart skoentjies, met soke leer oor, wat ons gedaan daai jare, toe ons nog so pops geloop het. Kom in, en dan blik met al my Eden maatjes, Antie Monica, Antie Millie, Antie Kandas, Antie ons eie, Antie Pop en Sarah, Antie Essie en Mama Dyna Elise, Inta, Dorientje, Irene, amal is ingesluit, Julien, jylle met een mooie gesiene dagje, dit is een baie, baie lieflike dagje in Mosselbaai, en ons geniet het, ons gesels saam met mekaar, en ons wees lief in mekaar, een mooie gesiene dag vir jou daar in die atelier, en wees veilig, dit kom met baie liefde van Dalsie.
0: Daar sê vreselik baie dankie. Eden FM, goeiemôre.
3: Goeiemôre Julien, goeiemôre.
0: Mama Dyna.
3: Landlaas gaan praat, ek was net, ek het teruggekom van die toer af, en ek is nog so'n bietjie bezig, maar al die maatjes is so goed, allemaal in jou ook, en dankie vir jou opofferings, dankie vir jou mooi program, al die maatjes praat Heidelberg, links na Mosselbaai, Oudtshoorn, ooral oor jou liggende plekjes, allemaal is so goed, jy moet een prachtige dag hê, meisie, bye-bye.
0: Dankie, mama Dyna, mooi dag, goed gaan. Ja, so skakel ons luisteraars, en ek wil vandag by u weet, noem een skoenhandelsmerk, wat eens op een tyd oral te sien was, maar waarvan kinders vandag nog nooit gehoor het. Ek kan die boodskap stuur dan 060-505-2693 of skakel.

waar jy van my in die hande kan kry. Kom ons kyk gou na die volgende boodskapie van Selfie. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Selfie helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit See Youth by selfie.co.za and start exploring. Terug na ons onderwerpie toe, kom ek herhaal gou vir die wat nou nie so lekker gehoor het of vervang het wat ek sê nie. Destijds was daar klomp skoen handelsmerke wat eens op 'n tyd oral te sien was, maar waarvan kinders van vandag nog nooit gehoor het nie. Wat sal u sê, wat sal hy skoene wees? U kan vir my laat weet by 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. En dan het ek nog 'n aankondiging hierso van Nedbank. Kom ons luister. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiweg nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging, hou risiko's in. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Nou ja, ek hoop jy het daai enetjie geniet saam met ons. Ongelukkig kan Elmarie dit nog nie vandag maak nie. En al die ander span of die res van die act span is druk besig. Elmarie is onder op die oomblik onderweg na Molimole. Sy het 'n krisis. So ons gaan nog nie vandag saam met Elmarie gesels nie, maar wat ek vir jy kan sê, hulle het 'n suksesvolle diere dag Saterdag gehad. En dit was gehou daar by die Vaderheidskool, School of Skills, se sportgronde gewees, en dit was 'n sukses gewees. Mense het gekom, hulle hondekinders ingeënt, hulle het sommer hier en daar hondekos gekry, daar was lekker stalletjies met lekker eetgoed, en wit olifant stalletjies gewees. Dit was net 'n lekkerte, en die mense was nie skaam om te gesels nie. Ek moet ook byvoeg, hulle het lekker saam met ons gesels, daar was selfs een hond wat weggeraak het ook, daar was een hond wat weggeloop het, maar niet een man, hulle eienaars het hulle gevind, en moet nie vergeet nie, die kliniek, die staatskliniek, of veearts, open binnenkort sy deure in Oudtshoorn, in Oostelike Weg, so, goeie nuus vir die Oudtshoorniete, nee, wat splinternieuwe staatsveearts kry. Kom ons gaan voort met die boodskap is môre.
1: Hartlike goeiemôre Jolien. Uit 'n pragtige Riverstyle, ek luister hier by die weg. Ja Jolien, destyds het ons uitligs gedra en die kinders ken nie dat die so. Ek neem aan ons praat van uitligs. Haasie, mooi en geseënde dag. Al ons pragtige anties is gegroet. Almal reg oor die land, pragtige tannies en anties en manne van die Here met 'n pragtige en geseënde dag hê. Van Jacques van Voorliet, een prachtige sonskien, Ravensdal. Goed gaan, baie liefde.
0: Daar sê baie dankie, Jacques, daar alipad van Ravensdal in die Eskwa. Kom met my tong nou net knoop vandag. Ek wil net hallo sê vir Theo Witbooi in George gevangenis van Sorita Witbooi van Ravensdal. Ons is baie lief om, ons mis om van Sorita Witbooi van Ravensdal. Nee, kom ons gaan voort. Die is Yvonne Papa, nee. Daar by die Rosemont Dienscentrum. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre môre alle Eden FM luisteraars. Ek is Yvonne Papa hier by die Rosemont Dienscentrum. Ek was so 'n bietjie stil, siekerig gewees, maar ek is weer op die lig. Ja, luister, vanoggend is hier 'n dierbare oom, oupa grootjie, soos ek hom geleer ken het, om seun Michaels, het ons verlaat vanoggend. Hulle sal mooi ver gegroei in hulle ouderdom. En ek wil vanoggend vir Mrs. Michaels sê, dis moeilik om vir iemand anders te sê, dat jy moet sterk wees, want ek is daar deur. Kinders, om seense kinders, hou jylle mama se handjies vast, nee, mama het jylle nou nodig, jylle teenwoordigheid. Ja, ek sal verder ons luisteraars laat weet, wat is die verdere ontwikkelings wat gedoen sal word, maar nie te min, Mrs. Michaels, ons dink aan jou, ons dra die pijn met jou, nee, sterk wees, my mense hier by die dienscentrum, goeiemôre. Ja, ek is hier woon papa hier by die Rosemont dienscentrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Gina en Granville Charters, good day.
0: Daar sê, dit was die woon papa wat so gesels het. Dan vra Dalsie daar in Moselbaai. Jolien, was daar nie een skoen soos een Jack and Jill skoen? Sy sê, sy vra my net. En ek sê nou, ja, daar was so iets. Ek geloof vast. Ek onthou een Jack and Jill iets soos daar. So ons topic vir vandag, of ons vra geen noem een skoen handelsmerk, wat eens op die tyd oorhaal te sien was, maar waarvan kinders vandag nog nooit gehoor het. Die baie dankie, Jacques van Vogel, hy het gesê, uitlugs, nee, en dit was die inding by die manne gewees.
3: Morgen, Jolien. Jong, mama het altijd so my maal, ek is Elisabeth so van Heidelberg, hulle het sikke buiten leren skoene, maar is so blink skoen gewees, man, het so glad gewees. Maar dit was stunning aan die dag gewees, hoor. Hulle was te smaad. En een mooie dag vir jou en ook vir my familie, my vriend, allemaal op Heidelberg. Mooie dag.
0: Bye. Dankie, dis Elizabeth Rousseau, nee, wat so lekker gesels. Baie dankie vir die boodskap. Môre Julien, speel asseblief die man kom thuis. Hey! Kom ons kyk. Môre sê Julien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet vir Mina Konradi, Mama Dina, Antie Poppy, Antie Lena, Dalsie, Hena Kamfer, Mama Sarah, Elise Kamfer, Elsie van Gaja en allemaal wat bekend is. Hulle met die dag geniet. Dit kom van Irene Asla Mose by Irene. Ek is die 19de September daar in Mosselbaai net vir die dag. Ek hoop ons sien mekaar. So ja, kom ons breek vir 'n stukkie musiek en dan gaan ons vinnig 'n draai maak by die winkels.

jy wil weet, nou wie se hoed is dit dan die? Wie se hoed? As dit die, as jy wat, wie se hoed?

Nou sien hy, hy hem voor sy kooi uitgetrek le. Nou wil hy weet, nou wie sy hem as dit dan die. Wie sy hem, as dit die, hy is nou kwaad. Wie sy hem, as dit die.

gloe. Die man kom te huis. Die man kom te huis. Die man kom te huis. Laat in die nacht. Nou sien hy 'n broek langs sy kooi uitgetrek lê. En hy wil weet, wie se broek is dit dan die? Wie se broek? As het die, hy is nou kwaad. Wie se broek? As het die? Wie se broek? As het die, wat hier so lê? Nou moet sy liefde.

Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Goeiemôre Jolien. Jolien, ek kuier nou so lekker hier by Annie Salmans op die netjies. Ek en sy en Kylan en Jolien, haar dochter se naam is ook Jolien. En dan wil ek vir al my sister Celeste, Bonita en vir al my en aan die Monika se uitgesluit toe. Wat so baie vir my bid, maar Jolien, wil ek vir allemaal sê, baie, baie dankie, wat hulle vir my doen, en mooi dag vir jou, Jolien, dis bio, hiervan huis na.

Daar sê welkom terug. Ons gaan voort met die boodskapies. Tyd het amper weeg na 20 minute na 11. Good morning to you and Eden FM family, Queen Jojo from Freddie Nelson. En hy is daar in George, nee. Goeiemorgen Jolene en allemaal daar in die atelier vanochtend groet ek my Eden Maaikies, Auntie Millie, ek het gehoor, Mama Dina, Essie en Ankel Baba, Mina, Elsie, Auntie Molly en Gawand, jylle is ook hartig gegroet. Dankie Jolene, kom met baie liefde van Johanna van Wyk, jy het paak dien. Dankie, sê sy. Goeiemorgen Eden FM familie, ek is Martinus Piek van Slangevier, ek my dochter Monique Salala, geluk op haar verjaarsdag. Ek vaar Psalm 23, mag jy een wonderlijke dag geniet. My kind, daddy is baie lief vir jou, geniet jou dag. So my kop werk nog, Jolene. Ja, hy werk nog. Morgen, Jolene, ek dink aan die noodstaas tekies. Ja, Norig. Maar dis Zenia wat so skryf van haar vrou is daar. Nou, die mense het gesê noodstaas. Ja, hulle het gesê noodstaas. Baie mense het gesê noodstaas, nie noodstaas nie. Hulle het verwys na die tekkies as noodstaas. Ja. Ek onthou dit soos gister. Het jy ook een paar gehad? Ok. Dankie, Jolene. Dit was B. Albert. Ok. Kom ons kyk gauw. My sisse daar was nog die spykerhakskoene ook, so sê Liesel die kaalvoet dame. Ok, Liesel sê so luisteraars, dis die ek nie, en dan het ek so pas een boodskapje gekry, dat daar geen headlines om 11:30 gaan wees nie, so ons het meer tyd om met die program aan te gaan. So ja, ek wil by u vandag weet, plain en simpel, noem een skoenhandelsmerk wat eens op een tyd oral te sien was, maar waarvan kinders vandag nog nooit gehoor het nie. Ek kan die boodskapie vir my stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Dit is die kontakbesonderhede hier in die atelier nie. En ek kuier soos gewoonlik tot en met 12 uur saam met u vandag. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Jolene, Queen Jojo, is Nelson is hoe man. Weet jy wat ek nie kan verstaan van ons mense nie? Ek kry so my lach, weet jy. Die kind is nog nie 5 jaar oud nie. Sy is maar so 3 of 3, 4 jaar oud. Dan stuur jy kind vir sigarette gaan koop by die Spaza shop. Jy nie teken dat hy kan by die school.
4: Daar sê, tyd so 7 minute voor die uur van 11 en ongelukkig mag ek nie die voice note verder speel nie. Ons mag nie van die goed op die radio praat nie, van dit melding maak nie, dit is teen die reels. So ek gaan voort met die laaste twee boodskapies. Môre Jolene, René, Reileen, Opa Frans en Sebastian, glo dit gaan goed. En al my Eden FM maatjies moet 'n pragtige dag geniet. Johanna van Wyk, Dalsie, Auntie Millie, Auntie Jean, Elgewijn, Doreen, Auntie Ma, Auntie Janet en Winnie van die Arre. Groetes van Mina Konhari, daar aan die pad van af Heidelberg. Nee. Good day everyone, Sebas, hope you are well. Very big, the biggest shout out to my husband, Denzel Corrigius, with his birthday, can't wait to see you tonight. Dis nou Serena Corrigius wat so skryf. Vandag, habedoe wat verjaag vandag. So Serena, wil net vir ek en Sebastian morgen van Finanse koek, asjeblief. Ja, ek wil nou nie braai hê nie, ek sê die belang aan braai vir jy sê. Geef vir my koek, wat sê jy?
5: Die braai kan ook werk, ja.
4: Ek kan niks hoor wat jy sê nie.
5: Ek sê, Jolien, die braai kan ook werk.
4: Nee, nie vir my nie, ek sê koek.
5: Die habedoe koek.
4: Oké, goed.
5: Serena lag nou sê.
4: Ons los het net daar.
5: Is het Serena van
4: Kalisdo? Serena van Kalisdo.
5: Ek ken haar nie so nie, Jolien.
4: No nie.
5: Nee, het is dit gesê nie.
4: Ek sê so. Ek sê so.
5: Toe gaan ons koek kree.
4: No nie, asjeblief, ek vrou mooi.
5: No nie.
4: Nie te min, dit is grootheid van my kant af. Ek moet uit hierso. Ek moet uit, Sebastian maak gereed. En pas ek vir die nies, vir die midday connection. Sê ja, van my kind af tot morgen. Een mooi en gesteende dag, mooi bly. Jerry.

0: De skamste van allemaal was Sunny my nooi. Die dominee bleef stil, sy oor omgedop. Die vrou achter my se hoed sit skeef op haar kop. Kort achter die hakke van die stereo klank volg die gemeentes reaksie op die vreselike stank.
1: Ek glo dit nie. Hulle laf dit.
2: En dis so eenvoudig.
3: Toch effektief.
2: Die gehoor eet het op soos my oergrootje oma Ella se melk. Dis dan nie eers uitdagend nie, Tanny. Dis net groot gebare en asemtee. Ek het op 'n tyd gedink om Kobus kort asma pompie.
3: Hunter, kyk net na die gehoor. Jy sou dink hy verkoop suurstof. Hier hier is sy werk. Wat dink jy?
2: Dis net so in your face. Ek werk baie meer subtiel.
3: Subtiel? Jy het laasweek gerou en geweier om die bus te verlaat as ons nie saam jou treur oor jou fell journey.
2: Dis net goeie bestuur van my voorblad gesig.
3: Dis ook volume. In your face, of eerder on your face.
2: Oom Kobus het sy style en ek het myne.
3: Toch moet julle saamwerk. Ek bid maar eerder vir geduld, want met krag sou ek julle altwee al teen die koppe geklop het soos klaviernote.
0: Dankie, dames en heren. Ons is die Sonskyn Tour. Volg ons gerus op sosiale media.
4: Wow, Tanny, dit is eintlik nogal baie.
3: Sien jy nou wat ek vir jou sê? Niemand het opgestaan en hande geklap vir jou subtiele vel episode nie.
4: My ham, daar is nou vir jou iemand wat kan ham, Tanny.
3: En die gehoor vra van nog 'n snykie van daardie ham. Kom, Mila het gesê ons moet ook 'n buiging gee. Ek het juist 'n nuwe skakering van Midnight Jasmine Lipstiffie op vir hierdie okasie.
4: Is dit wat het is? Ek het gedog dis 'n ouderdomsding. Dankie toch.
3: Kyk, gedraai jou.
4: My woord, Tanny.
3: Kom, en hou jou ham en kaas kritiek vir jouself. Kom aan.
0: Dankie, dames en heren. Ek is Kobus de Koker en hier is die res van die geselskap.
3: Baie dankie.
4: En ek is...
5: Help, iemand help!
0: Wat op die aarde?
3: Kom weg, het klink vir my na groot moeilikheid.
4: Kom, oom.

0: Ons tekstvers vir vandag is 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles oneindig ver oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Dames en heren, daar sal nou 'n paar minute se stilte wees. Ter ere aan hierdie enorme verlies vir ons gemeente.
1: Denk nou as sy op haar senuwees, of dalk is haar keel droog, dat sy so hakel.
2: By oom Piet se begrafnis het die spreker die oorledene 2 keer met die verkeerde naam aangespreek. Met 'n soort gelyke droë keel. Sy senuwees nie. Sy mens wat bang is vir 'n fout.
1: Dalk sikkel sy met selfvertroue.
2: Nee, selfvertroue sit in die skouers. Haar skouers is spoop, is nie selfvertroue nie. Is die stem van iemand wat bang is om jou in die steek te laat. Miskien is dit die groot groep begrafniskangers wat die knop in haar keel veroorsaak.
1: Ja. Hierdie oom moes baie bekend in hierdie dorpie gewees het.
2: Of allemaal geld geskuld het.
1: Ja, dalk het sy die oom geken. Hoe oud dink pa is sy?
2: Ek skat lankal nie meer die ouderdomme van die skonere geslag nie. Ek het een keer met 'n repetisie vir 'n hoofaktrise gesê, sy dra haar 40s baie goed. Sy was 25. Maar, as ek so na haar kyk, sal ek sê, sy is volwasse.
1: Dis amper erger. Man sê net volwasse, wanneer hulle nie dapper genoeg is vir 'n syfer nie.
2: Dapperheid het my al rolle gekos.
1: Wat?
2: Ek sien nie 'n ring aan haar vinger nie.
1: Pa, ons is by 'n begrafnis.
2: Ontspan! Sy is hopeloos te jong vir my. Maar daar is iets omtrent haar wat ek toch interessant vind.
1: As pa hier gaan staan en flirt, begrawe ek pa persoonlik vandag.
2: Jy verstaan nie my intensies nie.
1: Nou wat bedoel pa dan?
2: Dis een van die beste dinge van akteur wees. Ten minste vir my. Om 'n mens se innerlike raak te sien nog voordat hulle dit self uitspreek.
1: Ek het nog nooit eintlik so daaraan gedink nie.
2: Miskien as jy jou graad voltooi
1: het. Pa, dat ons het al hierdie brug gebou.
2: Nietemin. Dis ook om ons sulke emosionele wesens is. Ons wat akteurs is, bestudeer ander mense se innerlike in diepte en om een of ander rede kry ek haar jammer.
0: Van stof is jy gemaak en
1: stof
0: sal jy
2: terugsweek nou.
0: Jy moet
2: van hierdie mense gaan dink, sy is 'n swakkeling.
1: Dis nie swakheid
0: nooit.
2: Nee, dis moet
0: verloor nie. En elke woord van God sal weer na ons toe terugkom. Ons sal weer praat en die woorde
2: luister nou mooi. Hierdie is nie 'n toneelie. Dis 'n mens.
1: Ek weet dit, pa.
0: Ons moet dus, weer dat sy
2: is ons nou klaar om mense by begrafnisse te ontleed.
1: Nog lank nie. Ons gaan hulle nou ontmoet in die saal by tee en die broodjies.
0: Kom sal ontmoet. My vrede gee ek julle. Kom ons bid saam.
3: Jy het baie mooi gepraat, Dominee.
0: Dankie, baie dankie, dis 'n
1: verlies.
0: Groot verlies, ja.
2: Maar ook 'n groot lewe gewees, so blyk dit duidelik.
0: Hy het mense by mekaar gebring.
3: Baie dankie vir julle mooi woorde.
0: Plezier. Oh, dankie. O, ek haat dit wanneer die woorde so vaststeek.
2: Dis nie vaststeek nie, dis net 'n asem wat nie kans gekry het nie.
0: Is dit so opvallend? Ek voel soos iemand wat teen haar eie tong beklei.
2: Dis omdat jy vinniger dink as wat jy praat.
1: Dis eintlik 'n talent.
0: Voel nie altyd so nie.
2: Luister,
0: Petronel.
2: O, oh, Petronel is 'n mooi naam. Wil jy iets probeer?
0: Wat?
2: Sê net een sin. Stadig. En ek gaan saam met jou asemhaal.
0: Goed. Ek wil nie meer bang wees vir my eie stem nie. Ha, ek het nie gehakkel nie.
1: Dis wat gebeur as jy mense het wat in jou glo.
0: Skies maar, wie is julle?
1: Oet, waar is my maniere? Ek is Mila.
2: En ek is Kobus de Koker, Mila se pa.
0: Wag, ek weet wie jy is.
1: Oh, dis gevaarlik.
2: Hoekom?
1: Hy floreer as mense om herken.
2: Ek waardeer net my gehoor.
0: Ach, julle is die akteurs wat opgetree het.
2: Wel, ek is. Die ander een het nog so 'n bietjie werk nodig.
1: Jy's reg. Ons het kom gesig wys. Die oorlede man was 'n groot Kobus de Koker fan. Ons toer gaan binnekort voort.
2: Twee akteurs, een bus en meer emosionele bagasie as wat die bus se bande wettiglik mag dra.
1: Ons toer deur klein dorpe, sale, kerkgeboue, enige plek eintlik waar mense wil lag, kla oor kaartjiepryse of huil.
2: So ver is dit meestal daarom net lag.
1: Ja.
2: Ons kom nog by die huil uit. Wel, ons het pas daarby uitgekom.
1: Hoezo?
2: Ons is kunstenaars, wel sommige van ons.
1: En dan is daar Tant Ella. Sy maak seker niemand gaan ooit honger bed toe nie. En dan is daar Janu.
0: Wie's Janu?
2: Die rede hoekom ons nog beweeg.
1: Hy maak stikkende busse reg. Doen klank, ligte, logistiek, Google Maps en emosionele ontlonting.
2: Ah. Hy praat min, maar as hy praat, luister selfs die jagter. Mm. Wel soms.
1: Hy is soos die handrem op 'n afdraande pad.
2: En ons ry baie afdraandes.
0: Julle klink so vry.
2: Ag, nie altyd nie. Ons bus maak geluide wat nie in enige handboek geskryf word nie.
1: Haar naam is Saartjie.
2: En Saartjie hoor baie hoe mense stry oor wie voor wil sit.
1: Dis my bus, pa.
2: Dis my petrol.
1: Pa, jy betaal dit met my kredietkaart.
2: Ek fasiliteer net die transaksie.
1: Wat ek befonds het.
2: Wel, dis my naam op die lisensie.
1: En dis my geld in die tank.
2: Wat bedoel was vir jou studies? Soos jy kan verstaan, Petronella, dis eindelijk maar een spanpoging.
4: Excuse me, but that part in 2 Corinthians, you mentioned it, really touched me.
0: Dit was dit was ek
1: onthou, all awesome.
0: 'N klein herinnering.
2: Moenie woorde jaag nie.
0: Klein herinnering. Ek is bly jy dit waardeer.
4: Thank you. We really appreciate it.
0: Oh, ek haat dit om te hakkel wanneer dit saak maak.
2: Dis juist wanneer dit saak maak, wanneer dit gebeur.
1: My pa sê altyd, as jy iets voel, kom dit vinniger as wat jou mond kan byhou.
2: En jy voel baie. Ons kan dit sien.
0: Ek voel vas.
1: Vas? Hier? In jou kop of in jou hart?
0: Albei.
2: Wat hou jou hier?
0: Niks nie, eintlik. My roeping neem my na plekke.
1: Dit is so, maar dis reg. Soms hou dit jou ook vas.
0: Ek voel nou so.
1: En as jy so rondkyk?
0: Oh, alles voel of dit spiraal.
2: Spiraal.
0: Ek praat oor hoop in my preke. Oor geloof wat moet loop. Maar ek bly staan.
1: Jy weet, jy hoef nie altyd op 'n kansel te staan om die woord te versprei nie.
0: Ek wil net...
2: Moenie jaag nie.
0: Ek wil nie meer wag nie. Ek wil beweeg.
2: Mila, ek ken hy kyk in haar oor.
1: Saam met wie wil jy beweeg?
0: saam met mense wat nie bang is vir chaos nie.
2: Ons is baie chaos.
0: Saartjie kraak so bietjie wanneer sy draai.
1: Maar ek het 'n stem wat kraak wanneer ek voel. Miskien moet ek saam met julle kom.
2: Dis nie so romanties soos dit klink nie, hoor. Dis lang paaie, klein sale, onseker inkomste en jagters se tasse.
1: En myne en tant Ella se doopas.
0: Ek soek nie gemak nie.
2: Jy verstaan, dis nie vir mense staan en praat nie. Jy klim in 'n familie in.
0: Dit maak nie saak nie. Ek het lanklaas gevoel ek hoort ergens.
1: Nou goed, ons vertrek Vrydag.
2: Lila?
1: Wat? Sy moet weet, daar is plek vir haar.
0: Dan kom ek saam.
2: Welkom in die Kobalt Blue Bus, Petronel. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholse. Die spelers is
5: Chester Donovan Petersen,
6: Tant Ella Rina Ninaber,
7: Janu Rico Omaman,
8: Petronel Suan Miller-Marais,
2: Kobus Anton Dekker,
7: Jaku Rico Omaman,
9: Mila Isao Besaidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
12: Keith Ellen Duysel
2: en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
13: Ja, nee, definitief die Sonskynpad, baie interessante enigie daar, nê? Nee? En dan, soos jy nou self daar gehoor het, is daar nou nog 'n akteur wat bygekom het, nê? Nee? So dit raak nou een groot familiesaak, nê? Nee, ek hoop jy geniet hom. Soos een vriendin nou my boodskap gestuur het daar, al die pad van, dis een Nysna en George, sy is bezig om daar te werk, en lekker reis het in die pad, sy sê, Sebas, ek ken elke episode van die Sonskynpad, ek is ingehaak, ja, dis wat ons wil hoor, nee, nieuwshoogtepunte binnen enkele oomblikke, maar voor ons daar aansluit, goeiedag.
14: Airports Company South Africa is soaring to new heights. Our latest audited results show revenue growth of 11.6%, reaching 8.81 billion rand, driven by expanding new flight networks and growing local businesses. Over 28,000 jobs were created and retained. We're building sustainable, smart airport hubs for the future, taking South Africa's economy to new heights today and tomorrow. Airports Company South Africa, connecting people to people, places, dreams and opportunities.
13: There we have it. Airports Company South Africa. Brilliant. Right, 060-505-2693. That is the magic line. Right here on your number one in the Southern Cape. Good afternoon and welcome.
15: Shabash Madag Fani.
13: Madag Fani.
15: Fana PBR Funke. Ons hoop jy het 'n goeie dag so ver gehad.
16: Ek ook oppa.
13: Yes.
15: Ons hoop jy het 'n goeie dag gehad tot
13: ja,
15: so ver.
13: Ja.
15: Speel vir ons enige iets van Judy Bouse, maar wat ek graag sou wil gehad het, jy moet speel Last Night in My Dream.
13: Nee.
15: Dit kom van Fanny en Landy af, en allemaal hier by Nysna EPD.
13: Jy sê die ding...
15: Jeter bekend as verswinkel, nie? Oh. Right behind.
13: Ja, nie, wat Fanny al die pad van die verswinkel, sê vir my, Sebas, asseblief, Judy B, jong. Jo. Ja, nee, kyk, dis een ander saak, die broeder. Ek dink vir oggend het ek gehoor Jolene drie myke gespeel. Het jy hom gehoor van nie? Het jy hom gehoor? Maar dan het ek dan ook 'n boodskap hier wat ek graag saam met jou wil deel. 'N boodskap van wat ek ontvang het vir oggend, nee, dis 'n boodskap daar van die nasionale voorsitter van die CSPRM, meneer Stephen Sass, het vir ons 'n boodskap hier daar wat hy graag saam met die beheerstedkamp wil deel. Hartelijk goeie dag, meneer Sass.
17: Een baie goeie môre aan die bestuur van Eden FM. Also a very good morning to the listeners of this famous radio station. And thank you very much for giving us the platform to raise our issues in that area, but also in the country and in Namibia. Now, the CSPRM, Civil Servants Pension Redress Movement will have regional conferences in that part of the province. Die een gaan wees in George om 2:00 14:00 die middag by die VGK Kerksaal in Rosemore. Die ander een, dit is op donderdag 10 September. Dan op vrijdag 11 September, die ochtend om 11:00 het ons streeksvergadering of congres in Oudtshoorn by die Oriel School. Now, the representatives from the province of the Western Cape will be there, the chairperson and the secretary, that is Mr. Desmond Bartman and Dr. David Yai.

0: Sebastian Coldridge.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir Eden FM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. Eden FM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

Tapers is Ian Eri voor die niet in Afrikaans. Daar is hy, jammer vir die glitch wat daar ingewals het. Toe ja, tyd 1 hier, die volg die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse regering het 'n vennootskap met Nedbank aangegaan om huiseienaars wat finansieel swaar tyd te help om hul eiendomme te beskerm en uitstaande huislenings af te betaal. Volgens die woordvoerder van die minister van infrastruktuur, Tertius Singers, is 278 Nedbank huishoudings geïdentificeer met 48 aansoeke ter waarde van byna 6,5 miljoen rand wat goedgekeur is. Die uitgebreide program sal na verwagting 158 verbandhouers help en titelaktes ter waarde van meer as 17 miljoen rand vrystel. Die initiatief gebruik bestaande provinsiale behuisingssubsidieprogramme en is op kwalificerende eerste keer huiseienaars gerig. Die regering doen 'n beroep op ander finansiële instellings om by die program aan te sluit. Drie mans wat met die noodlottige skietery in Reige Park verbind word, sal na verwagting op 23 September weer in die Boksburg Landdroshof verskyn, terwyl 'n vierde verdagte tot die saak toegevoeg is. Regan Collis, Jamal Meyer en Alvin O'Crawford staan tereg op 4 aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, as ook die onwettige besit van 4 wapens en ammunisie. Tydens Dinsdag se borgtog aansoek het die verdedigingsadvokaat Samkelo Kuzani kringtelevisie materiaal voorgelê wat volgens hom wys dat Collis saam met vriende by die huis was toe die skietery plaasgevind het. 4 mense, waaronder 2 polisiebeamptes, is in die voorval van 7 Augustus dood. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgens The Citizen in Oktober nog 'n skerp stygging in brandstofpryse in die gesig staar. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds, oftewel die CEF, toon dat petrol tans met R1.81 vir 93 oktaan en R1.93 vir 95 oktaan per liter onder verhaal word. Diesel toon 'n tekort van R2.03 per liter. Indien huidige toestande voortduur, kan petrol tot sowat R28.85 per liter styg, wat die rekord van Junie 2026 oorskry, terwyl diesel tot ongeveer R32.08 kan styg. Stygende internasionale oliepryse en die voortslepende konflik in die Midde-Ooste dra tot die druk by. Denelton, volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens, het sowat 13 gewapende verdagtes die vulstasie by die Motheti kompleks omstreeks 2:30 dinsdagoggend binne gestorm. Hulle het na beweringssekuriteitswagte en 'n kassier gekonfronteer voordat hulle 'n ploftoestel gebruik het om 'n kluis oop te maak en met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. 2 mans is later dood nadat hul voertuig op die R573 omgeslaan het. 4 wapens en ammunisie is teruggevind en ondersoeke duur voort. Suid-Afrika sal van dese week die middelpunt van aandag wees op die gebied van wetenskap, tegnologie en innovasie as die eerland by die 19de Pudyang Innovasie Forum in Shanghai, China van 11 tot 14 September. Volgens SA News sal die minister van wetenskap, tegnologie en innovasie, Blythe Nzimande, 'n afvaardiging van wetenskaplikes, navorsers en innoveerders lei. Suid-Afrika is die eerste Afrika-land wat die aanwysing ontvang. Die afvaardiging sal plaaslik ontwikkelde tegnologieë tentoonstel, navorsings en beleggingsvennootskappe bevorder en Afrika se wetenskap en innovasie agenda bevorder. Die program sluit besprekings oor klimaatverandering, gesondheid, biotechnologie en ruimte navorsing en volhoubaarheid in. Ten slotte, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16 verhandel, die euro teen R18.61, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop tans teen $4,355.80 per fyn ons,
Brent-olie olie staan op $99.31 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,567.60. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels natuurlik. By ingeskakel die weervoorspelling volg net hierna.

Ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag, die 9de September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Toerist en Dysselsdorp, 1533 sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 1726. Hessekwaal, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 1629. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 1333. Swellendam, 1427. En Uniondale, 1529. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.sawweatherservice.co.za.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Goeiemiddag Suid-Kaap, wees gegroet in haar die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, er is weer Oudtshoorn'se beurt om open heavens aan te bied en ons gee die Heere al die eer daarvoor. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn, maar ek wil u bemoedig met hierdie woorde opgeteken in Job 8. En dit sê die volgende, hy sal jou weer vreugde gee, jou van blydskap laat jubel. Halleluja, Heere, ek prijs u. Dierbaas, ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Heere seën u.
1: Goeie middag, dierbare luisteraars. Ek is maar Ben en my gebedsversoek gaan vanmiddag uit om vir die Heerders te bid. En ek praat vanmiddag rechtstreeks uit ons Oudtshoorn atelier met die program Geopende Hemele. Liewe Jesus, ek kom na u toe, swak en nederig, kniel ek voor die voete. Gee dan nou vir my die krag, Here, die gewilligheid, die gehoorsaamheid, om dit net te kan doen en te kan bid, Heere, dat U wil sal geskied. Baie dankie, liewe Jesus, vir die besondere middag. Dankie, Heere, dat U ons nog nooit alleen gelaat het. Vanmiddag, Heere, is het vir my een voorreg om te kan kniel by U voete en om elke jong mens aan u oog te gee. Heere, ons jeug is besig om ten gronde te gaan. Heere, omdat ons jeug nog nooit hulle voluit aan u oorgegeet het, kom bid ek vanmiddag, Heere, vir verlossing, vir bevryding aan ons jeug, ons jong mense, jong kinders. Heere, as ons sien hoe dat die lewe daar buiten is, dan kan ons niks anders om na u toe te kom nie en te vra by u, Heere, om ons jeug bevryding te gee. My Heere, u sê vanmiddag in die woord en u nooi elke jong mens uit, kom na my toe en ek sal julle aanneem en julle sal doen dit wat julle moet doen in hierdie wereld. Heere, dat ons jeug sal beginne sien wat er die beste pad is om te loop, bid ek vanmiddag, Heere, om hulle oor te gee aan u die Heere. Heere, daar soveel kinders wat al gegaan het uit hierdie wereld uit, is sonder dat hulle met u pad gestap het. En vanmiddag, Heere Jesus, kniel ek by u voete en ek pleit my God vir verandering in ons jong mense se lewens, dat ons jong mense sal beginne hardloop om u te dien, om hulle hande uit te steek na u toe en te sê, Heere, ek kom net soos wat ek is. Wees hulle dan nou genadig. Heere, dat hulle sal sien dat hulle mislukkings kan sowel as suksesse deur u hande en deur u wil geskied. Ek bid vanmiddag, Heere, dat ons jongelinge moet uit die seer uit moet beweeg, uit hierdie lewe uit en na u toe sal beginne stap vir genesing, vir hul siel en hul gees en hul liggame. En dat hulle, Heere, my gebed so wat uitgaan vanmiddag, dat hulle sal voluit in u, Heere, sal lewe. Lei hulle dan, Heere, om positief te wees en dat hulle die verlede aan u genade sal toevertrou. Die Heere van hulle liefde, Heere, van u sê, u sal niemand terugstuur na hierdie donker wereld toe nie. U sal hulle in die lig in laat beweeg. Maak hulle dan nou los, Here, uit hierdie wereldslewe uit, dat jong mense sal stap om hulle pad suiwer te kan hou. En dit kos net om hulle hele lewe aan U oor te lê. My God, ek kom vanmiddag met hierdie gebed en ek vra Heilige Vader vir ander jong mense se lewens. Raak hulle so aan. Ook in hulle wonings, Here, by hulle ouers, dat hulle sal vir hulle ouers voorbeeldig wys om met U in hulle lewe die pad te stap. In Jesus naam. Verlossing, bevryding, my God. Verandering, dat ons jong mense sal vir ons as oues vandaar kan bewys hoe om jou jong lewe aan God oor te kan gee. En dat ons as oues en ouers kan trots wees in hulle om te kan sien die beste pad wat hulle stap. Baie dankie, Here, dat U die gebed aanneem. Dankie, Here, dat ons as mens nooit sal voel om op te hou bid vir ons jong kinders nie. Die jeug van vandag, Here, dat hulle eendag sal dit insit, dit wat ons as ouers vandag die besluit te kon neem om ons lewe oor en oor aan U te gee. Dankie, Here, vir dit wat U gaan doen aan elke jong mens om veranderings in hulle lewe te laat geskied, dat hulle met U wil sal staande bly. In Jesus naam met eer en dankbaarheid. Amen. Baie, baie dankie, liewe luisteraars, dat ek vanmiddag met hierdie gebed kan in elkeen se woning gewees het. Laat ons nooit moeg word om te bid vir ons medemens en so ook in die besonder vir ons jongelinge. Mag U daar geseën wees en mag U veilig wees met al my liefde. Tot ons weer hoor, Mabim.

0: is Sebastian Coldridge.
1: All right, welcome back. Welcome back, right there. Thank you so much. Ja, nearby, dankie aan die Open Heaven span. Al die pad hier van prachtige Oudtshoorn. Ja, nee, ons sê baie dankie aan die span daar. En ons dame, ja, nee, groot gees, die dame wat vir ons die woord gebring het daar. Niemand anders as Mama Bien wat die saak vir ons gebring het daar. Nee, Mama Bien, baie dankie vir die woord, nee, wat jy uitgebring het daar en gedeel het saam met die breë Suid-Kaap vanoggend vandag, nee, vanmiddag 24 minute oor die uur van 1. Ons skryf jou lekker, die boodskap is stroom sommer so lekker in die son, nee. Hartelijk goeiemiddag, Sebas, wil net vandag vir Temmie Erasmus sê, baie geluk met haar nuwe betrekking by Glenwood. Mag die Here jou versterk in die dag wat voorlê, nee, baie sterkte. Kom van die Dorothy, Sonja, Vertie en Chloe. Ja, geluk daar weer eens aan jou, Temmie Erasmus. Ons vier saam met jou daai geleentheid, nee. My brother, Sebas, aan het Afrikaans so woordeloos prachtig is, bly by my Gerrie Pretorius. Ja, nee, wat, ek hoor vir jou, sister, ek hoor vir jou, Jolien, begroet in Jesus naam. Nesus, kan jy weer vir my asseblief die resepte stuur? O, ja, nee, kyk, jy saam met die boodskap, jy saam met Jolien moet deel. Jolien sal later kyk of sy na die saakie kan hanteer vir jou. Ek sal soms met die boodskap vaststuur. Sy is net die langzaam bezig gauw. So, ja, nee, wat, ons stuur dit maar aan vir Jolien, nee. En dan sal Jolien met u contact maak, nee. So, ja, onthou nou maar morgen weer net so'n bietjie te herinner oor hierdie saak, nee. Wat sê jy, broeder, by die werk? Ek hoor is vreselik warm hier in George, ek het net so pas een boodskap ontvang, van iemand my gesê, George Sebastian is extremely hot in George.
2: Hartelijke middag aan jou, Sebastian, ja, nee, ik my houd ook net aan, hy is ingehaak en geskakel, druk aan die gang by die werk, maar ja, het is een lieflijke warme dag, soos jy ook jou weet, Sebastian is lekker warm hier by ons, maar op my dag hier geniet, ik heb ook druk aan die gang by die werk.
1: Ja, nee, maar druk aan die gang, broeder. Ja, dat is hoe dit moet wees. Hier neef hem hallo.
3: Goeiemiddag, Sebastien.
1: Goeiemiddag.
3: En allemaal net, ek is Elisabeth, ons hou van Heidelberg.
1: Yes, Elisabeth.
3: Ek wil net vir jou vraag, jy nie net vir my neef, sy naam is Andrew Pleitjes, maar beter bekend as Dakosa, net wil voorbereiding vraag vir sy verjaarsdag en dan is het moontlik, is veel net vir hom, if you could see me now, want het is sy number. En ook vir my familie, my vriend, en gesien dit daar en ook vir julle, ne? Mooi bly, bye.
1: Ja, nee, bye, dankie vir die boodskap, if you could see me now, goodness. Hallo!
4: Hi, Sebastian.
1: Yes.
4: Yo, I'm so happy. In FM is crystal clear, no noise.
1: That is good news. That is good news.
4: I'm so happy about that.
1: Oh, thank you so much.
4: I really hope it will continue like this. Mm, no scratches, nothing.
1: Yeah.
4: Beautiful. Thank you so much, In FM.
1: Thank you.
4: Bye-bye. Elise from Dijsselsdorp.
1: Elise van Dijsselsdorp. Bye, dankie Elise. Ja, nee, die manne is druk bezig. Baie keer denk mense moest nou nie hulle noodkrete van een dooie of dove oore, dis nie die geval nie. Maar nou moet jy onthou, dis een technische saak, nie, en daar is heel wat rolspelers wat deel uitmaak van die proces om het recht te kry. Nie. So ons sê baie dankie aan Jason Stanley daar, wat self gister tot daar by die toringse gaan het saam met daar nog een technische span. So ja, die manne het die saak uitgesorteer ten die beste van hulle vermoe, nie. Dis wat ons doen hier by Eden FM, ons probeer altyd ons uiterste. Alright, taking us to the news headlines. I've got Nancy Wilson teaming up with the man, the late James Ingram, and they're talking about the mere fact. Wish you were here. Have a listen to this one.

0: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En wat 'n lekker woensdag om weer met julle te kan gesels. Maar vandag wil ons bietjie meer met julle gesels oor wat die effekte van soutwater in jou liggaam kan doen as jy dit drink.
1: En ja, seewater. Ja.
0: Of dalk na dood te kan lei.
1: Ja, ongelukkig. Nou, hoe is dit moontlik dat jy aan uitdroging of dehydrasie kan sterf terwyl jy in die seewater is? Dis 'n goeie vraag, nie? En dis een wat baie mense verwar. Nou, hier is 'n eenvoudige en duidelike verduideliking.
0: Jou liggaam kan nie soutwater gebruik nie. Punt. Nee, ek spot sommer.
1: Seker. Nee. Ons sal net nou uitkom by die regte gebruik en die regte sout en water en goedjie wat jy moet inneem.
0: Maar kom ons delf in oor die redes.
1: Van seewater. Dis hy.
0: So kom ons delf bietjie in oor die redes daarvan. Seewater is ongeveer 3 tot 4 keer meer sout as wat jou bloed is.
1: Yes.
0: Nou as jy dit drink, trek die soutwater uit jou liggaamselle uit. Nou dis soos deur osmose, ja. Nou, in plaas daarvan om jou te hidreer, droog dit jou vinniger uit.
1: Ja, jou niere kan net soveel sout verwerk. Jou niere kan sout uitskei deur vars water te gebruik. So, om die sout in een koppie seewater te verwerk, het jou liggaam meer vars water nodig as wat jy sou inkry wanneer jy die seewater drink. So, jy eindig met 'n netto verlies aan water. So, dit is regtig glad nie 'n goeie ding om soutwater, seewater te drink, sou jy jouself bevind in 'n situasie wat jy in 'n boot is of ergens vasgevang is en daar is net seewater beskikbaar nie. Nie eers 'n bietjie is goed vir jou nie.
0: Selfs al gaan swem jy deur die wanneer jy ook al by die see uitkom en jy besluit om in te gaan en jy drink seewater. Nou ek weet, sommige keer kom het per ongeluk by jou af, maar moet nie as prins in te gaan en sê, ek gaan in die water ingaan en gaan water drink en I'll be fine.
1: Nee, onthou net, om in die water te wees, hydreer jou nie, want jou vel absorbeer nie water in jou bloedstroom in nie. Dit kan verrimpel en vog op die oppervlak hou, maar dit hydreer nie jou organe nie.
0: Dis hy. Nou, wat doen die hitte, son en fysiese stres, maak dit soveel meer erger. Nou, wanneer jy in die see is, veral in die oorlewingssituasie is jy in die son, direk. Jy gebruik energie om bo te bly, nou, dis om asem te skep, en jy sweet, al voel jy dit nie, want jou liggaam is besig.
1: Yes, en jy is nat, jy is in die water.
0: En jy verloor water deur asemhaling.
1: Ja.
0: Nou, dit laat uitdroging baie vinniger gebeur.
1: Ja, erge uitdroging laat die liggaam afsluit, naarmate uitdroging erger word. Jou bloeddruk val, jou organe val, verwarring en uitputting begin, en die persoon kan dan nie meer bo bly nie, en homself help nie. So, daarom kan iemand wat op die see vasgekeer is aan uitdroging sterf, so die hydrasie, al is hulle omring deur water.
0: Nou, hoe lang iemand op die see kan oorleef sonder vars water? Kom ons een bykie in dit in. Dit hang af van temperatuur, gesondheid en skadewee, maar meestal, gemiddelde oorlewing is 3 tot 5 dae.
1: Ja.
0: Nou, op die oop oseaan raak mense vinniger
1: gedihydreer
0: as op land, omdat jou constante sonblootstelling is in die eerste plek daar so. Jy het nie sonblok nie, die hoekie nie. Jou reflektieve hitte van die water, die son wat blink op die water, so hoeveel keer het ons al van mense gehoor. Ek het al eens 'n storie al gehoor van iemand wat by 'n rivier gesit het, nie eers vis gevang het nie, net soos by die rivier gesit het. Sambreel was oor die persoon gewees.
1: Maar ja, dit is hy weerkaatsing.
0: Weerkaatsing opgedoen van wat eerste na tweede graadse sonverbranding op die liggaam refleksie van die water, soos 'n spieël.
1: Ja. Sout spuit byvoorbeeld wat die lippe en die vel uitdra, soos wanneer die wind so oor die see waai, jy weet, daai
0: mistige sout.
1: Ja, smaak wat jy nou op jou lippe kry nie, dan is daar een fysieke inspanning om te oorleef, en dan stres natuurlijk en vrees verhoog jou hartklop. So, en dan hoe meer vinniger jou hartklop en hoe meer gestres jy is, hoe meer sweet jy, hoe meer raak jy ontslaaf van jou vog en dehydreer jy.
0: Absoluut.
1: Ja. Sommige het langer oorleef, party mense van 8 tot 10 dae, maar dit is baie skaars en is gewoonlik slegs as daar 'n reddingsboot of skade weer naby is. Nou, wat seevaarders werklik doen om te oorleef in sulke situasies, is hulle drink absoluut geen seewater nie. Selfs 'n klein hoeveelheid maak uitdroging vinniger en dehydrasie natuurlik.
0: Nou wat jy moet doen en wat hulle ook tans doen is hulle versamel reënwater.
1: Ja, mense op die see gebruik hulle klere, plastiekvelle, emmers, selfs die seil van die boot om water op te vang. Reënwater is dan natuurlik jou grootste redding daar.
0: Nou gebruik die son om water te distilleer. Kom ons dan 'n bietjie in daai in. 'N eenvoudige triek is, sit seewater in 'n houer, bedek dit met plastiek. Die son laat water verdamp. Kondensasie vorm drinkbare varswater. Nou baie reddingsvlotte het sulke stillers ingebou.
1: Ja. Spaar sweet, nie water nie. Die reël van oorlewing op die see is moenie onnodig beweeg nie. Bly koel, bly in die skaduwee. Eet baie min, want kos maak jou ook droog, nie? Want dit het vloeistof nodig om te verteer.
0: Nou, dat is lekker daar.
1: Yes, oorlewings, die oorlewingshandleiding sê, moenie eet tensy jy nie water het nie.
0: Baie belangrik, want jy kan langer uithou om nie kos te eet nie.
1: Yes. Spaar sweet, nie water nie. Die reël van oorlewing op die see is, moenie onnodig beweeg nie. Bly koel, bly in die skaduwee. Eet baie min, want kos maak jou ook droog, nie? Want dit het vloeistof nodig om te verteer.
0: Nou, dat is lekker daar.
1: Yes. Oorleverings, die oorlevingshandleiding sê, moenie eet tensy jy nie water het nie.
0: Baie belangrik, want jy kan langer uithou om nie kos te eet nie.
1: Yes,
0: maar jy kan nie langer uithou om nie water te drink.
1: Hoekom is 'n bietjie seewater?

0: is steeds gevaarlik.
1: Nou, sommige dink 'n paar slikkies is beter as niks.
0: Nee.
1: Maar, jou niere het nog meer vars water nodig om die sout uit te spoel.
0: Yes.
1: Jy raak vinniger gedehydreer. Jou brein word deur mekaar, so jy maak slegte besluite.
0: Ja.
1: Jy begin hallucineer. Jy drink meer seewater en dit is fataal.
0: Ja. Selfs klein hoeveelhede is gevaarlik.
1: Maar ek dink so pratende van daai op die klein hoeveelhede wat gevaarlik is. Ek dink ons moet op 'n musiekbreek gaan, want ons is nou redelik al daar so bietjie gesels oor. Ja, dors geraak en bietjie gedehydreer, maar ons is nou weer terug hier by julle op aksie met reaksie. Bly ingeskakel net hier op Eden FM, your voice in paradise.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: kanaal. Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie. As jy nou net eers ingeskakel het en jy het ons lekker program gejoin, ons praat so 'n bietjie meer oor wat sout seewater aan jou liggaam kan doen, hoe dit jou dehydreer en selfs hoe dit fataal vir jou kan wees as jy dalk verlore is op die see.
2: Ja, en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor watter sout goed is vir jou. En ek het nou net voor die breek gepraat van het maak jou bietjie dors en ons het juis weer probleme met ons water. Ons dam, het ek nou gelees, is op 51% in George. En dan is ek ook nie seker wat gaan aan in Mosselbaai nie, maar oralste lyk my is daar 'n probleem wat mense nie water kry nie. Hulle werk aan pype, wildernis al vir 'n week lank sukkel sonder water. So, ja, dit is een baie, ek het net nou ook ietsie gelees van wat mense van praat, van wat die Bybel sê, oor dit, mense sal net asseblief toch net graag een druppelkie water op hulle tonge wil hê. Mense mors water, mense dink nie daar oor wat hulle doen as die krane bly loop of vir ure in die stort of in die bad staan en net water mors. Ja, jou tuin, maar regtig, jou tuin kan gaan sonder water, jy kan nie.
1: Dis hy.
2: So, behalwe as dit nou jou kos is wat jy nou water gee, regtig, ons moet regtig begin dink, verder is wat ons neus lank is ten opsig van water, as die water klaar is, is die water klaar, en die gemors wat in die water land, goed wat gesprei word, jy wat al jou rubbish dump binnen in die see in, en in die water in, en nie dink nie. Oeh, genade mense, ons moet regtig begin dink aan wat ons doen.
1: Ja, wat is dit, dit is hoekom die naam opgekom het, wat hulle in Kaapstad gehad het, daar moet ons nie meer water in die dam was nie. Day zero.
2: Oei, dit maak my sommer benauwd. Nou ja, wat jou eindelijk doodmaak in die einde, as jy op see opland of in die see opland en of op 'n eiland en jy het net seewater rondom jou, is erge uitdroging, is dehydrasie.
1: Dis hy.
2: Hoekom? Jou bloed verdik, jou bloeddruk daal, nierversaking tree in, jou hart is onder stres en dan is daar verwarring, dan is daar swakheid en dan is dit bewusteloosheid en jy gly onder daai water in en jy verdrink of jou organe val. So, moenie daai seewater drink nie, al is jy hoe getempt, soos hulle sê.
1: Yes. Nou ja,
2: hoe die seevaders water gekry het, nie? Dit was baie interessant hierdie.
1: Uit nee? Visse uit.
2: Visse is een lichaamsvloeistoffe.
1: Geloof dit of nie?
2: Is
1: dit
2: nie werk. So sout soos die see nie. So hulle bevat minder sout en dit kan vir oorleving gedrink word. Maar ja, nou weet ek nie of ek so
1: braaf.
2: Nee, ek weet nie of ek dan daai ekstra dag gaan oorleef nie, wat ek weet nie of ek dit sal kan doen nie, ek hou nie van, ek sal een ou visie eet, maar net vis wat nie soos vis proe nie, nie, ek wil nie eens daarover dink nie, asseblief spaar my, dat ek dit nooit hoef te ervaar nie. Ja, hulle vang die vis en dan snij hulle dit onmiddellik oop en dan druk hulle die vog uit die vleis uit. Dan drink hulle die helder vloeistof, nie die bloed nie, nie die helder vloeistof, want okay, en dit help hulle teen die dehydrasie dan, he. Blykbaar het vis oor verbasend baie vars vloeistof. Hulle sê ook, jy moet nooit die lewe

0: sout in. En jy moet ook nie groot hoeveelhede skilpad bloed drink nie. Ok, ek weet nou nie wat het skilpad bloed met visse uit te vaai nie, maar ok, as jy skilpad kry, moet nie die skilpad se bloed drink nie, asjeblief. Daar is baie soute in die skilpad bloed. Hierdie vog wat in die vis is, hou jou langer aan die lewe, maar dit want dit vertraag uitdroging. Soos ek sê, ek dink ek gaan dan bietjie korter aan die lewe bly.
1: Nie die 3 tot 5 dae nie.
0: Nee. As dit, as ek afhanklik is van die visvloeistof, nee.
1: Nou ja, kom ons kyk soos wat ek nou gesê het. Hoe lank kan jy oorleef as jy 'n bietjie seewater drink? Nou wel, ek sê net jy sê net 'n bietjie nie, maar as jy in so 'n geval kom, nou klein hoeveelhede van seewater. Jy kan 2 tot 4 dae oorleef, maar met vinniger verwarring. So ja, jy gaan lekker deur mekaar.
0: Onthou net
1: hallucinasies.
0: Ja, onthou net jou organe kan dit nie verwerk nie.
1: Sonder vars water nie.
0: Ja, as jy matige hoeveelhede inneem, is dit 1 tot 2 dae wat jy oorleef. As jy groot hoeveelhede inneem, is dit 8 tot 24 uur. Dis gewoonlik fataal. So, hou jou mond toe as jy in die see is en moenie dink net daai bietjie water gaan help nie. Soos ons net nou gesê het, vir 100 ml seewater gaan jy 400 ml skoon water nodig het om daai soutkonsentrasie uit jou niere uit te was en dit gaan nie werk nie.
1: Maar so praat het van daai, kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur binne in jou liggaam wanneer jy seewater drink. Nou, stap 1. Seewater gaan in die maag indirek. Nou, seewater is plus minus 3.5% sout. Jou bloed is 0.9% sout. Nou, dit is die groot osmose skok wat jou liggaam dan kry.
0: Jou selle verloor water. Jou liggaam trek water uit die selle uit om dan die sout te verdun, soos ek nou gesê het. En dit veroorsaak dan hoofpyne, duiseligheid en naarheid. Dis altyd wat jy voel wanneer jy gedihidreerd is, reg? Jou niere wat sê hulle, panikeer.
1: Ja, jou niere bly onder heavy panic, yes.
0: Ja, want om sout te verwerk het meer vars water nodig as wat jy ingeneem het.
1: Nou,
0: jou natriumvlakke styg in die bloed.
1: Nou, dit veroorsaak verwarring, opwinding en
0: agitation.
1: Yes.
0: Ja, jy raak sommer geïrriteerd.
1: Angst en geïrriteerd, is hy.
0: Ja, jy kry spiertrekkings, krampe.
1: En aanvalle.
0: Yes. En dan is daar natuurlik jou breinselle wat krimp. Jy kry hallucinasies, jy gebruik slegte oordeel, riskante gedrag en jy drink meer seewater.
1: Want jy dink jy is dors.
0: Ja.
1: Jou bloed word dik. Nou, jy kry laer sirkulasie in jou bloed, hoër hartkloppe en dalende bloeddruk, wat glad nie goed is nie.
0: Hier gebeur dan niereninstorting, so dis orgaanversaking. So,
1: dis wat binnen in jou liggaam gebeur wanneer jy water, seewater
0: ja,
1: drink.
0: Nou goed, nou gaan ons bietjie bespreek wat ons net van gepraat het. Hoekom jy sout in jou water mag sit, maar nie seewater kan drink nie. Dit is die groot verskil. Jou liggaam kan sout hanteer, maar net in klein hoeveelhede en ook die regte tipe sout.
1: Soos ons gesê het.
0: Ja, ons het gesê jou bloedsoutvlak is 0.9% en seewater is 3.5%. Dis te veel.
1: Hoopeloos.
0: 'N klein knippie sout in jou water hou die soutvlak 1% wat veilig en gesond is en ons liggaam het dit nodig.
1: Yes. Nou klein hoeveelhede natuurlike sout is goed vir jou. Dit gaan ons lekker in die volgende fase vir julle sê. Ja. So kom ons gaan gou eers op 'n musiekbreek en dan kan ons vir julle verduidelik. Bly ingeskakel, moenie te ver weg gaan nie, want hierdie wenke is fantasties. Ons is nou weer terug by julle.
2: Eden FM, your voice in paradise, true companionship and a

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie, waar jy op die beste radiostasie ingeskakel is. En as jy ons nou join, ons gesels 'n bietjie oor die effekte wat soutwater op jou liggaam het, hoe dit jou dehydreer, hoe dit fataal kan wees, maar ook wat natuurlike sout vir jou kan doen en hoe goed dit vir jou is. So, soos wat ek vroeër gesê het, dit vervang elektrolyte in jou liggaam. Dit help senuwees, dit help vir spiere, dit ondersteun hidrasie, dit verhoed krampe in jou liggaam en dit ondersteun adrenale funksies.
2: Ja, dis hoekom sportdrankies sout bevat. Maar die regte tipe sout, nie tafel sout nie.
1: Dis hy.
2: Seewater is 'n sout skok. 'N Knippie sout is elektrolyte, maar 'n sluk seewater is soutvergiftiging. Natuurlike soute bevat minerale, byvoorbeeld Celtic of Himalayan sout, bevat magnesium, kalium, kalsium, sink, spoorelemente. Soos Himalayan crystal salt bevat 84 minerale.
1: Tjoe.
2: Alles wat jy nodig het in jou liggaam. Sout werk soos medisyne. 'N Klein dosis is gesond, groot dosis is giftig. Maar dan hang het ook af watter soorte
1: wat
2: sout jy inneem, want ons liggaam kan nie sonder sout funksioneer nie.
1: Dis hy. Nou, sout in kos teen in vergelyking met sout in seewater. Dit is altyd 'n goeie punt wat mense na toe gaan. Sout in kos. Nou kom ons kyk.
2: Anders is jou kos laf.
1: Dis hy. Kos word stadig geabsorbeer. Nou, seewater tref jou bloedstroom vinnig met sout oormaat. Nou, dis, ja, van die water en alles wat jy in die proses invat met die kos wat gekook word, absorbeer dit en maak dit ligter vir mense. En jy gooi ook nie altyd net 'n klomp sout in. En laat my nog ons dink op Facebook, ek weet nie, jy het seker ook al gesien, maar daar was 'n tydjie terug gewees van 'n man wat by 'n pot staan, dan het hy die sout in die hand, die lepel in die een hand, en dan gooi hy sout in, maar hy het eers 'n skep van die water gevat om te proe hoe sy kos proe. Dan gooi hy sout in die kos in, en dan vat hy slukkie die lepel uit. Dan proe dit nog steeds nie vir hom sterk genoeg en dan gooi hy sout in die kos in, dan vat hy weer 'n slukkie van die lepel wat hy opgeskep vir die eerste keer. Ek dink hy doen dit 5 keer, wat hy later aan die hele sakkie ingooi. En as hy sy lepel dan insit om te roe en dan te proe, dan proe hy net alles sout. So ek weet nie of hy dalk sout water gedrink het voor hy sy kos gemaak het.
2: Ja, hy het die see uitgekom. Ja, hoeveel sout moet jy in jou water sit? In 'n liter water kan jy 'n kwart tot 'n halwe teelepel sout, maar weer eens, nie tafel sout nie, dit sal Celtic sout of Himalayan crystal sout wees. En dan so vir 'n halwe liter sal jy 'n knippie vat of so 'n paar korrels vat.
1: Dis hy. Nou, jy het die helft van die gesê, kom ons gaan 'n bietjie in dit in. Celtic sout, Himalayan sout en tafel sout.
2: Ja, maar onthou nou, hierso moet jy nog net dit ook bysê, vir erge dehydrasie is daar 'n lekker resepie wat jy moet gebruik. 'N liter water,
1: spits daai ore.
2: Ja, 'n liter water as jy gedehydreerd is, want dis hoekom mense doodgaan. Jy het 'n maagontsteltenis en is bo uit, onder uit en jy dehydreer, jy kan baie vinnig doodgaan, veral kleintjies, babas, kinders, baie vinnig.
1: Ja,
2: hulle dehydreer verskriklik vinnig.
1: Met dehydrasie is jy ook mos geneig om baie water op een slag te drink?
2: Ja, maar dit gaan nie oor die water nie.
1: Nee,
2: dehydrasie gaan nie oor die water nie. Dit gaan oor die soute, dit gaan oor die elektrolyte en jou minerale wat jy verloor.
1: Dis wat ek wil sê, ek weet ons het op 'n vorige program ook al gepraat, reeds oor water en wat jy doen met sout, maar as jy reverse osmosis water net so koop en jy drink dit, dit word genoem as hongerwater.
2: Yes. Nou, dit word genoem hongerwater, want hulle haal alles uit die water uit. Nie net bakterieë en al sulke gaggie goedjies wat nie ons nie in die water wil hê nie, soos fluoried en sulke tipe van dinge en chlorine nie. Dit haal alles uit, ingesluit jou minerale. So dit beteken, as jy dit dan drink, dan trek daai water al jou minerale uit jou stelsel uit. So dit beteken jou bene word brittel. Nie onmiddellik nie, dit vat 'n rukkie. Want dis hoe ek ingegaan het en begin 'n navorsing doen het oor water. Dit was in 2009, 10, 2010 daar rond. Ons het in Somerset West geblei en daar was maggots, worms in die water, so toe het ons opgehou om kraanwater te gebruik en ons het begin water koop. Een paar maande daarna het ek begin om krampe te kry en ek kon nie verstaan hoekom kry ek krampe nie. En nog een paar maande daarna het my tande begin breek. En toe dacht ek, nee wacht, nou moet ek bykie gaan kyk wat gaan nie aan. En ek het toe op Dr. Basil Gold se boek afgekom wat hy geskryf het oor die water. Nou, hy was toe in Amerika. En ek het sy e-pos adres gekry en ek het vir hom een e-pos gestuur en bykie vir hom een paar vraag gevra oor wat aangaan, want hy het op daardie stadium die Amerikaanse presidentie met hulle geconsulteer en met hulle gepraat oor hulle water. So hy was nogal een big shot daar in Amerika. En raai waar bly Dr. Basil Gold nou? Ek wonder of hy nie nou al een professor is nie, hy bly in wildernis.
3: So, klein wereld.
2: Ek het hom hier gekry. So dit was fantasties om met hom te gesels, en as jy bykie hoor wat hy te sê het, ons gaan bykie met hom gesels.
3: Ja,
2: op die program op een stadium. Ja, hy het baie dingetjies wat hy vir ons kan vertel oor water. En baie ander dinge oor.
3: So hold on to your hats, ons gaan op definitief intrek in 2026.
2: Ja, definitief. Maar laat ons nou gauw hierdie eers klaarmaak, hierdie resepie. Ons het nou gepraat oor van die water, en toe het ek besef, oeh, dit is hoekom. Want dit is hongerwater, dit trek al my elektrolyte uit my. Weet jy, dat as jy, water is lewendig, veronderstel om te wees. En ons sit hier ons pype so, ach, dis allerhande, dis een lang story om te verduidelik, maar ek sal dit vir Dr. Basil Gold los, dat hy daai hele scenario baie mooi en allemaal verduidelik, want as ek iets uitlaat, dan gaan dit nie alles baie mooi sin maak nie. Maar met daai, as jy jou water vat, en dis lewendige water, met al jou minerale in waarin moet wees, dan boort jy een lightbulb te kan vat, en jy kan, moet hom insit, en hy maak een liggie. Ek het dit met my eie oog gesien. Die lig gaan aan, sonder een kracht toevoer.
3: Sure.
2: So, en dit is lewendige water, dit is living water, dit is, jy verloor gewig daarop, jy, alles werk, 100% as jou water reg is, maar ons water is lankal nie meer reg nie. Maar in elk geval, as jy die 1 liter skoon water, nie kraanwater nie, want dit is vol fluoride, vol chlorine, vol allerhande ander snaakse dingetjie. 1 liter skoon water, 6 teelepel suiker en 1/2 teelepel sout. En nie tafel sout nie, asseblief. Himalayan crystal salt, dit is glad nie so duur nie, die pink crystal salt, of Celtic sout, nie?
3: Dis hy.
2: Dan meng jy dit en jy drink dit en jy slik het nie net af nie, soos het net nou gesê het, dit gaan nie oor as jy dors is, dis water, jy moet net water afslik, dit is nie eintlik die water wat jou gedehydreerd maak nie, dit is the lack of minerals en dis kom jy aan kop seer kry, dis kom jou bloeddruk daal, dis kom al die van goed gebeur. So ek het ook al by iemand gesit en sê my, ek het een kop seer, gaan al gauw vir my een pil, ek sê nee, vat gauw hierso, hierso is bykie Celtic sout, sê dit onder jou tong, 10 minuten later, en toe, ek is kon vergeet, my kop seer weg. Ja, jy kort nie altyd die pil nie, jy is gedehydreerd, right? So jy kort jou minerale wat teruggesit moet word. Nou, soos ons net nog gesê het, die Himalayan crystal salt het al uit die 4 minerals wat jy nodig het daarin. So, hierso doen ons ook so bykie van een vergelyking tussen Celtic sout en Himalayan crystal salt en tafel salt.
3: Nou kom ons kyk, wat is die beste vir hydrasie? Celtic salt.
2: Ja, see salt. Himalayan salt en jou tafel salt nie, want daar het amper niks mineraal in, nie so fijn verwerk en is so vol nonsens.
3: Nou, hoe elektrolyte in jou selle inkom? Natrium trek water in bloed. Calcium trek water in die selle en magnesium laat albei werk.
2: Tekens dat jou minerale laag is, dis wat ek net nou ook van gepraat het, toe ek achtergekom het, daar is fout met die water, is lae natrium. Jy is duiselig, jy kry krampe, jy is naar, lae kalium vlakke, jou hartklop is onrealmatig, jy het lae magnesium vlakke, daar is spanning, jou senuwee is on edge, senuwee trekkings, en daar is lae sout. Met ander woorde, jy is dors, maar water help nie. En jou bloeddruk is laag.
3: So hoekom jou lichaam sout nodig het, maar nie seewater kan hanteer nie? Nou, klein hoeveelhede van sout is, kan jou hydreer, dit stabiliseer jou bloeddruk, en balanceer jou minerale.
2: Weer eens nie tafel sout nie.
3: Yes. Seewater, trek water uit jou selle, is een oormaat van sout, en het is
2: levensgevaarlik, ja. Nou, hier is so een klein recepie oor hoe om jou eie natuurlijke spoordrankie te maak. 1 liter water, weer eens, skoon water, nie kraanwater nie, plus 1/4 tot 1/2 theelepel Himalayan crystal sout of Celtic sout, en 1 tot 2 theelepels jening, plus 'n bietjie suurlemoen. Nou wil ek net bysit, as jy jening by enig iets sit, moet het nie by warm water sit nie.
3: Dis hy.
2: En moet ook nie een staallepel gebruik nie. Jy sal sien altyd as jy jening gaan koop, dan geel vir jou so'n houtlepelkie. Want as jy dit in een staalbekerkie sit, of jy een staallepelkie of iets gebruik, dan verwoes die enzyme van die jening. Nou die beste tyd om soutwater te drink is?
3: In die oggend, wanneer jy wakker word.
2: Ja.
3: Voor en na oefening en wanneer jy duiselig voel.
2: Ja.
3: En die rede is wat is vroeger gesê, as jy oefen, dan sweet jy, en as jy sweet, dan gaan jou minerale uit.
2: Yes.
3: So dis kom het goed is om voor en na, en ek het al baie keer dit ook gehad, sommige dierende oefeninge.
2: Ja, maar ook nie in liters en
3: nee,
2: liters,
3: nee,
2: jy gaan molsteker.
3: Of een slikkie, yes. So wat jy benodig.
2: Yes.
3: Net om die dehydrasie te voorkom. Want as jy groot mate drink, soos jy nou sê, Karen, dan sit molsteek, jy voel nie lekker nie, en jy gaan ook dan definitief naraak.
2: Ja, en hier so sê hulle wanneer om nie soutwater te drink nie, maar ek stem nou nogal nie heeltemal saam daarmee nie, ons lichaam het dit nodig. Hulle sê laat nacht, maar ek sou sê eerder soutkosse as wat soutwater drink nie. Jy moet altyd jou knippie sout binnen ja. In jou Himalayan crystal salt of Celtic sout in jou drinkwater in sit, jou skoon drinkwater, en vooral nie as jy baie sout kos geëet het nie, en as jy ernstige nierprobleme het nie, want
3: jou niere moet die
2: sout. Jou niere kan nie die sout te verwerk nie, maar dan is het weer eens die verkeerde type sout.
3: Dis hy, nie seewater nie.
2: Ja, nie seewater nie, en ook nie tafel sout nie. Nou, hoekom adrenale moegheid soutdrange veroorsaak? So, as jou adrenals, jou bynieren, bietjie moeg is, en vir jou moegheid veroorsaak, en dit veroorsaak ook dan soutdrange. Hoekom? Dis la-aldosteroon. Jou nieren verloor te veel sout, en jou lichaam raak dors en swak.
3: Nou kom ons kyk bykie, hoeveel sout het jou lichaam per dag nodig? Dis 3 tot 5 gram natuurlijke sout per dag, so dit is 1/2 tot 1 theelepel. Maar jy gaan definitief meer benodig as jy sweet, oefen of gestres is.
2: Ja, hier is so 'n klein opsommingkie. 'N klein bykie sout is lewe, seewater is gevaarlik. Water, knippie sout in water is 1% en dit hydreer jou. Dis die effect daarvan. In 'n sportdrankie is dit 0.3%, dit hydreer jou. Jou bloed se persentasie van sout wat gewoonlik daar moet inwees is 0.9% en dit is normaal, maar seewater is 3.5% en dit dehydreer 'n mens. So, dis is seewater definitief 'n no-no. En ja,
1: groot nie, groot
2: nie. Ja, glad nie, glad nie.
1: Vat my jou, as jy see toe gaan, vat my jou water saam, wat jy knippie sout ook by kan ingooi, voor jy dit drink, net om jy te help, so dat jy vars water het, as jy ingaan, en jy op ongelukke slikkie
2: seewater ingekry,
1: dat jy vars water het, so dat jou niere en jou lichaam kan help, om van die oortollige sout ontslaak kan raak.
2: Ja, die oortollige sout, wat nie goed is vir jou nie.
1: Dis hy.
2: Ja.
1: Maar soos wat ons ook nou sê, van sout, see, swem, lekker weer, geet ons ook nou weer, ek wil amper sê, met ons ook dalk 'n bietjie strand toe gaan.
2: Ja, dit klink vir my nou 'n goeie plan.
1: Voor dit te besig raak en mens nie 'n kans kry om parkering te kry by die strand.
2: Ja, sure. Ja, dis vir jou ander saak.
1: Maar dit wil ons net vir julle ook by sê, ons gaan oorgee aan ons goeie collega daar aan die kant in Oudtshoorn, Apollo Mas, waar hy vir julle in verder vat met die afternoon drive met lekker klank, lekker treffers en goeie geselskap. So, moet hom nie misloop nie. En ons groet julle uit Mosselbaai se atelier uit. Ek is Dion.
2: En ek is Karen.
1: Tot volgende week toe. Goed gaan julle.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventilkar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Catch me if you can.
6: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalificeer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
7: Hier dan even maat ook goeiemiddag. Ek groet vir jou die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Het 'n lekker sonnige Oudtshoorn moet ek byvoeg. Dit is die 9 September 2026, 11 minute oor die uur van 3. En baie baie welkom by die Afternoon Drive, as ook ons Drivevotion. Vanmiddag groet ons al die luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.1fm.co.za. 1 Samuel 7 vers 12. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. As ons net vir 'n oomblik moet stilstaan en terugkyk dan kan ons vandag getuig. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Welkom by Eden FM se Afternoon Drive.

0: Ja, inderdaad kan ons vanmiddag saam met Johnny Davids getuig dat ons het die Here nodig in 'n oomblik soos die. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die liggolwe van Eden FM elke woensdag tussen 3 en 4. Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul Lamas. Is 'n eer en voorreg om in u teenwoordig hier in die studio op Oudtshoorn te wees. En u as ons getroue luisteraar wat altyd die keuse maak om die nummer 1 radiostasie na te luister. Vir my is dit 'n eer en voorreg, Jacobus Martin hier so van Outlet Task Force. En ja, Mr. Paul, dit is so. Is 'n oomblik soos die wat 'n mens nodig het om baie dankbaar te wees, elke dag dankbaar te wees. Maar baie dankie dat jy altyd vir ons, jy weet, met hierdie tipe ontvangs, want jy weet tog, as dit gaan oor 'n man se livelihood en dag tot dag, en jy word maar gespaar, jy weet, en jy vat hom as dag tot dag, en jy het nodig om jou knieën te buig en jou hande by mekaar te sit. Maar baie dankie. Luister, as ons is bevoorreg vandag om saam met u te wees en deur die dag te gaan. Ek het so 'n bietjie 'n paar goeders opgedis vir hierdie middag. En daar is op hande meneer Philip Seroe. Ek probeer hom in die hande kry, maar ek reken hy sal volgende week sal hy definitief, want daar is nog baie nie baie tyd nie, want ek sien dit is 'n erfenisfees wat onder begeleiding van Mr. Philip Seroe, en dit is die luisteraar die donderdag die 24ste September 2026, en dit is by Coleridge School se veld waar hierdie geleentheid gaan afspeel. En dit begint amptelik, daar's 'n optog soos Mr. Seroe, en ek wil nou nie die geleentheid vooruit gaan nie. Hy sê sport en genoeg pret, hulle gaan daar doen netbal, sokker, rugby, skaak gaan daar gespeel word, tot en met dominoes, en dan sê Mr. Seroe, jakkelskei en meer. En dan gaan daar potjie kos en 'n braai competitie wees. So dit is die viering van die heritage 2026. So dit is op hande. En luister, as die Presidential Award was 'n eerste prys en 'n tweede prys, en dit het amptelik gesluit die 7de het dit gesluit van September, en ons het ongelukkig nou nie kans gekry of was te besig gewees om vir die luisteraars, want dit was 'n open aansoek gewees vir almal in die 9 provinsies, en dit is om in Johannesburg jou besigheid te gaan voorstel en jou besigheid idee gaan verkoop, maar dit is ongelukkig net vir bestaande besighede gewees. So ons luisteraars het die geleentheid gehad om op daai tipe fonds ook dan nou op die Provincial Award daar in aanmerking te neem, en dit is in die hele land. Dit is 'n online aansoek, en ek was saam met Mr. Quentin Kutsie, en ek wil vir Mr. Quentin baie dankie sê van Setva as regional manager. Ons het vandag gemeet, en vir my is dit absoluut wat die ondersteuning wat Setva vir ons klein besighede is. Luister, as ek het 'n paar weke terug het ek Mr. Tony Corrisius hier gehad, en ek sien Mr. Tony Corrisius gaan prachtig aan daar so Paul daar by ek en jy se woonplek in die Lane. En jy sal nie kon dink dat 'n looiery in die lande min. En dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan nie oor wat jy is nie. Dit gaan oor, jy weet, as jy soos Mr. Tony ook in tereg gesê het, genoem het, dat geduld is die wagwoord. En soveel so was ons laas week in gesprek op hierdie gunsteling radiostasie met dokter Van Rooyen, en die dokter het 'n boek vrygestel, en het was vir ons goed gewees om te weet, iemand die so in die Garden Route het soveel potensiaal, en daar is baie wat ons kan opnoem, die suksesstories hier in die Garden Route, in die tuinroute, en het is vir ons goed om te sien dat baie van ons ouens word bemagtig, en daar is geleenthede. So al wat ons aan die einde van die dag moet doen is om seker te maak dat ons hierdie tipe geleenthede hande vat, en dit aan die einde van die dag seker maak. Dan het ek gesien hier op social media is die strategiese beplanning sessie wat op die 9de en die 10de September. So dit is van die 9de af tot die 10de toe, waar minister Stella Tembisa in Tebeni, dan daar van Department Small Business, en ek was vanoggend vroeger saam met, soos ek terecht vir u luisteraars inlig, dat Mr. Kutsie het gesê dat daar is het Department Small Business het dan die 9de tot die 10de toe, en dit is strategiese beplanning, en dit is geoormerk vir 2027 en 2028. En wat vir my ironies is, dat ons het ongelukkig, het ons die, ons plaaslike munisipaliteite, ons leiers, het ons nodig, en want alles is gaan gepaard met die munisipaliteit. As ek 'n besigheid wil begin, dan moet ek 'n aansoek bring na ons plaaslike munisipaliteite, het sy ek plekje wil opsit of 'n besigheid begin in, as ek het so kan stel. So, ons het absoluut die munisipaliteite nodig. So as ek miskien hierdie besigheid, en wat nogal vir my uitstaan, is die feit dat tydens die gesprek of die onderhoud saam met Dr. Elricus van Rooyen, het ons uitgehaal oor waar begin te besigheid. Een besigheid begin daar so in die rural area, en ons wil nie net, ons wil nie net informal besighede wees nie. Want ons wil aan die einde van die dag formele besighede het, en dit is een start-up wat in die rural area mee begin. Dit is iemand, ek het bijvoorbeeld een besigheid wat skoonmaakmiddels verkoop, en waar begin hierdie besigheid? Hierdie besigheid se bestaan is in ons rural area, daar in my karaats iewers, en dan aan die einde van die dag wil ek nie net informal bly nie, ek wil daarom ek wil myself bemagtig rondom my lyflewe, dan wil ek van hierdie besigheid wat bestaan maak in 'n garage, wil ek seker maak as ek dit tot die extent vat na die dorp toe, ons noem het jou CBD, so dan aan die einde van die dag wil ek tot die tweede level kom, daai, ek vat die besigheid verder, en ek gaan nou gaan competeer saam met jou ander opposities of competitie, wat in die selle industrie is wat ek is, en as ek nou daarvan afskui van roere, dan is ek gedwonge om my besigheid tot die extent te bring, en dit is wat die ondersteuning, en as u ons luisteraar gehoor het tereg, dat hierdie een looierie van Mr. Tony Corrisis. En dit is nie net Tony Corrisis nie. Ons het suksesstories gedeel van 2019 af. Ons het een volstruisboer, het ons hier in Oudtshoorn, wat in die volstruisindustrie is. Daar is Mr. Tony, hy vat nou weer, luisteraars, en dit is wat ons vir mekaar gesê het rondom die tafel, om te gaan kyk, hoe strategies kan ons onze mense bemagtig? En dit is waar Outlet Task Force in die einde van die dag een rol speel. Om die mediasie tussen jou munisipaliteite en ander rolspelers soos jou Department Small Business, jou SETFA, en seker te maak dat ons, en luisteraars, jy gaan nie glo nie, vir die tyd en die energie wat ons insit, kry ons absoluut nie 'n blauwe cent nie. En ons bevooroordeel ook nie sekere van ons entrepreneurs nie. Ons het bijvoorbeeld by geleentheid in COVID, het ons gemediheid tussen die informal traders, dis nou die tannies en die oompies met die tamaties op die strate, hulle noem het die stelletjies. So, dit is informal. En ons het gemediheid en seker gemaakt dat die 3 maande kontrak is toe aan die ene van die dag recap om te kyk, wat is die moontlikheid dat ons ouens, dit is immer se ouse livelihood, so ons gaan kyk in 3 jaar, en dit is dan die einde van die dag wat ons vandag staan met 'n suksesstory, dat daai stalletjie, contract, die permit, is aan die einde van die dag vandag 3 jaar. Luister, ek is nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about 1 million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Airports company South Africa is soaring to new heights. Our latest audited results show revenue growth of 11.6%, reaching 8.81 billion rand, driven by expanding new flight networks and growing local businesses. Over 28,000 jobs were created and retained. We're building sustainable, smart airport hubs for the future, taking South Africa's economy to new heights today and tomorrow. Airports company South Africa, connecting people to people, places, dreams and opportunities.
1: Ja, luisteraars, baie dankie dat u hierdie radiostasie, u nommer 1 radiostasie, Eden FM kies. En ek wil toch vir ons luisteraars noem, ek het vroeger in gesprek met Mr. Quentin Kutsie, en ek het 'n proposal op die tafel gesit om te kyk, hoe kan ons onze municipaliteite by die tafel kry, en dit is om te kyk, hoe kan ons baie van hierdie red tape, wat ons verhoed om een is, om vordering te maak wat ons besighede aan betref. En wat vir ons belangrik is, is die bylaws. En ek kan sien, daar is aan die einde van die dag deur die Garden Route District Municipaliteit is daar vordering dat hulle hierdie spaces shops. En dit is hoekom het aan die einde van die dag, daar is laas week, ek het nou probeer, ek het vir u laas week genoem, dat ek gaan saam met Mr. Llewellyn Grootboom hier op u gunsteling radiostasie praat, en ek kon hom voor in die hande kry nie as gevolg van my besige skedule, maar ek sal definitief volgende week, en Mr. Llewellyn hulle het amptelik Sondag na Kaapstad toe gereis, en waar hierdie funding, deur SETFA en Department Small Business gewillig gewees het, omdat ons gaan kyk die breë gap van jou trotse Suid-Afrikaners wat spaza winkels aan betref in ons rural areas. En die minister het dit goed gedink om hierdie befondsing, hierdie special program uit te rol waar spaza shop funding. En baie van onze ouwens hier uit die Garden Route is na Kaapstad toe vertrek, want die enigste service provider wat hierdie type opleiding aanbied is in Kaapstad gestationeer. So ons het probeer kyk, hoe kan ons die red tape, want baie van die ouwens moes hulle eie verblyf, en ook dan seker maak dat hulle self daarna toe travel. En ons van onze kant af as Outlet Task Force is baie beïndruk vir die departement Small Business vir die rol en SETFA se ondersteuning wat hulle in SMMEs bestee, en gaan kyk wat is die moontlikheid daarvoor funding. En ek sien hierso, luisteraars, ek het vroeger genoem van die Presidential MSME Award 2026. Laas jaar het hulle die presidentse kantoor het hierdie selle befondsing uitgerol. Dit was gedurende laas jaar, en baie van onze ouwens het in aanmerking gekom vir hierdie, of hulle proposals ingesit, want dit is 'n open aansoek en dit is 'n online aansoek, en hy het amptelik die 7de van September. Vandag is dit die 9de, en hy het die 7de September het hy dan aan die einde van die dag gesluit. So ek sal voorstel van baie van ons luisteraars om maar om social media dop te hou, want hierdie goeders kry ons nie altyd vroegtydig om ons ouers bewus te maak, om te sê, luister, of genoem, dat gaan kyk aan die geleentheid wat geskep word. Die corporates, die spaza shop aansoek is nog steeds oop, so baie van ons ouens kan aansoek doen, en ons wil graag grote meerderheid, en ongelukkig is dit net vir trotse Suid-Afrikaners hierdie befondsing van 100.000 rand, en dit is vir spaza shop, dat gee jou in opleiding, so een van die voorwaardes is, jy moet een tent vir die volle week wat hierdie spaza shop funding gedoen word in Kaapstad, en ons is bly in die Garden Route dat daar vele van ons entrepreneurs gegaan. Dan is daar ander geleenthede ook, maar luister, ek gaan gou vinnig vir 'n breek vir die headlines. Ek is binne 'n oomblik weer terug.

0: Ja, goeiemiddag luisteraars, hier op jou nummer 1 gunsteling radiostasie is ek bevoorreg om saam met Mr. Philip Seroe en hy het die weg gesien om vandag in u geselskap te wees oor die erfenisfees. Ons sou volgende week met Mr. Seroe gepraat het, maar ons kon hom toe in die hande kry. Mr. Seroe, goeiemiddag, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag meneer Martin, goeiemiddag, het gaan baie goed en self.
0: Nee wat, sy genade is genoeg, Mr. Seroe. Mr. Seroe, ek het so 'n paar minute saam met u hier in die geselskap van Eden FM en die luisteraars is ene ore en hulle wat nou ingeskakel het en nou eers hulle radio aangesit het, wil graag weet van hierdie erfenisfees van 2026 en ek sien hierso onder andere die gesogte naam die Heritage 2026. Kan u vir ons 'n inleiding gee oor hierdie betrokke dag, net so 'n bietjie insig oor of veroorsig rondom die 24ste, die donderdag, die 24ste September 2026.
1: Meneer Martin, man, baie dankie vir die geleentheid, meneer Paula Mas, na die atelier. Het is een verskriklike besonderse dag vir ons as die oudste ongeslike juffrou, wat hierdie feest nou al die afgelopen 16 jaar suksesvol aanbied in Oudtshoorn.
0: Yes.
1: En ons beplan om het nog massiever en groter te maak, omdat ons die gemeenskap saam snoer en mense by mekaar wil bring om lekker te keier, soos amper soos familiedag, lekker braai, lekker pot, lekker stoot aktiwiteite. Man, dit gaan net 'n lekker van dag wees.
0: Daar sê, Mr. Seroe, ja, ons sien al klaar uit, is amper vir my, as het vandag die donderdag gewees het, die 24ste September 2026, het ek al klaar my kamstoel gereed, slag gereed, Mr. Paul gee aanduiding hierso, dat sy stoel is ook gereed, meneer. So, ons sien uit na hierdie massiewe groot fees, en waarvan hierdie type fees plaas, Mr. Seroe?
1: Weet jy, maar broer, Mr. Martin, man, weet jy, ons begin die donderdagochtend 8 uur, met een massieve optocht teen bende geweld in die dorp. Ons dorp Oudtshoorn word gepeister die jongmanne wat met tangas loop, mense rop, mense aanrand, mense wat

0: steel mense se plekke inbreek. So ons het besluit op die dag om ons saam met die bekommerde inwoners van Oudtshoorn optrek, opmas, met die predikante, met die, ons wil optrek die dag na die Corrie Primair School toe. Ons begin by die Bietse Garage. Begin die optocht die oggend, ons beweeg van die verkeer en almal beweeg ons op die Corrie toe, waar ons ambtelike memorandum gaan oorhandig aan die agbare burgemeester van die dorp en ook aan die agbare brigadier van die Suid-Afrikaanse politie om te sê ons is moeg vir hierdie jong mens wat dink Oudtshoorn behoort aan hulle. En daarvan af word die dag oopgemaak, het gebed, die volkslied, en ons speel net bal, domino's, jukskui, skaak, rugby, sokker, die vuur gaan brand, die muziek gaan speel, lekker entertainment, so ooit gaan het sommer lekker, kom die met jou gesin en jou kinders, en jy kom pak af en jy relax, en jy kyk lekker spoor.
1: Daar sê, so, Mr. Seru, ek weet, ons ken ons nou vir Philip Seru. Philip Seru het een passie vir sy gemeenskap, en sy gemeenskap le baie na aan die hart. En, Mr. Seru, enige laaste woorde voor ons gaan?
0: Meneer Paula Mas en meneer Maarten, ek wil net baie dankie sê vir jullie gemeenskap radiostasie, sy statiebestuurder en die omroepers, en ook vir u, wat hierdie program waarmee baie, baie dankie sê, dat ons uit die geleentheid het om die gemeenskap te bedien, in te lig, op te voed en te vermaak. Dis die voordeel van hierdie gemeenskap radiostasie. Baie, baie dankie vir die positieve terugvoering wat ek krijg van almal, met wie ek communikeer, op WhatsApp, op Facebook, die boodskap gekom, die hordes in, die mens is moeg, Mr. Maarten, vir die vermoog sal in ons dorp aangaan. Oudtshoorn is moeg, moeg, moeg.
1: Ja, nee, dit was Mr. Philip Seru. Mr. Seru, baie dankie vir u tyd en soos u terecht noem, dat ons gemeenskap is, het gesê genoeg is genoeg en ons vat eienaarskap om ons dorp weer terug te kry na sy normale, waar jou kind, my kind en seker te maak dat ons in 'n veilige omgewing ons kinders groot maak en seker te maak dat ons belange wat op ons hart dra en seker te maak dat dit iewers moet ons aan hierdie dorpse leiers en die ouens in die posisies om seker te maak, die weet om 'n veilige geleentheid te skep in 'n environment waar ons weer, ons gemeenskap weer gezond kry, en dit is hoekom ons aan die einde van die dag aan stuur is, maar dankie dat u altyd op hierdie radiostasie. Mr. Seru, wil u vir iemand goed voor u gaan?
0: Ja, baie dankie met die maat, het was direct vir die geleentheid, en ons sien uit om mekaar te sien 24 September by Corrie Primair School.
1: Daar sê, ja luisteraars, dit was Mr. Philip Seru. Mr. Seru, mooi bly.
0: Mooi dag, Mr. Martin, mooi dag, bye bye.
1: Ja luisteraars, dit was die stem gewees van Mr. Seru. Ek het amper weer goed tyd vir my. Ek wil net vir die luisteraars noem dat dit is 'n Integrated Land Reform and Rural Development Support Program. Ek het gister hierdie notice gekry en ja, dit is 'n befondsing wat oop is en hulle noem het aan die einde van die dag ILRRDSP. U kan gaan kyk daar so op social media. Hierdie program word uitgerol. Dit is die department van small business en dit is open aansoek en dit is online en dit is vir 2027 en 2028, so die aansoeke is oop en dit is vir land reform en dan in die ander een is die spasis op, iemand vraag vir my hoe werk die spasis op funding? En luisteraars, dit is nie ek wat hierdie advertentie uitgebring het nie, maar dit lees soos volg op social media, is South African owned, supporting South African owned spaza shops, en dit dra by die volgende support van hierdie type program is om te seker te maak dat u operate legally, en ons om hierdie ouens wat so onwettige winkels bou, om dit aan te spreek. So ek sien in die Garden Route is daar daar is vordering met hierdie spaza shops om te gaan kyk dat alle Suid-Afrikaners en alle
2: het sy buitenlanders, het sy Suid-Afrikaners, en dis om seker te maak dat ons allemaal opbij by die bylaws van ons trotse land Suid-Afrika. Dit lees soos volg, is operate legally, improve food safety standards, om seker te maak dat iedere elk het die versekering dat spaza shops voldoen met die gezondheidscertificaat. Dat is te kry by die district, Garden Road district. Dan is die ander een Access Government Support Program. Die vierde een is Build Customer Confidence. So die 10,000 rand wat die training wat die ouens voor Kaapstad toe gaan vir die training, dit is om seker te maak dat u die beste diens gee vir die kliënt. Die laaste eenetjie daar is business management skills. So dit is vir startups ook. So dit is dan nou 40,000 rand, die 100,000 rand sluit die volgende in. Dit is 40,000 grand vir stok, 50,000 blended is 'n loan, en dan om seker te maak as u nie 'n yskas het nie, nog goedjies moet gedoen word binnen die spaarshop, dit sluit deel van die 50,000 rand. Dan is dit die training waarvan ek verwys het, is die 10,000 rand value in training. So luisteraars, dit is dan nou al van ons kant af. Ek moet uit diso, ek het die volgende afspraak hierna. Mr. Paul, ek luister aan u, my radio is aan, ek sit om klipper aan, en ek verseker Mr. Paul, as ek hier uitgaan en iemand kom een kar kom was,
3: ja,
2: en die radio is by een ander radiostasie, wanneer ek maak seker, ja, dat Mr. Paul Amas op die afternoon drive, of het sy enige van die omroepers allemaal luister by Martin Skouers aan jou gunsteling radiostasie Eden FM.
3: Mr. Martin, en daarvoor sê ons jou baie, baie, baie dankie. Dit was Mr. Martin van Outlet Task Force. Bly ingehaak, jy moet ingeskakel. Moet nie weggaan nie. En hou jou draadloos by Eden FM.

0: Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10 gigabyte data and 30 any network minutes for only R55 valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the VodaPay app today and enjoy extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom. Further together. Ja, kom ons luister aan van die stemnotas wat baie vroeër deurgekom het. Meneer en mevrou Cameron.
1: Hartlike goeie middag, Paula Hopskind.
0: Middag sê.
1: Choppa ingehak en ingeskakel waar brand het. Wow, dis 'n prachtige somersdag hier in Mosselbaai aan ons Eden FM maatjies. Dis vanmiddag. Hartlike goed vanmiddag. Nee, baie, baie geluk sê, meneer Amas. En sister Kitty van Aswegen in Mosselbaai, wat vandag is 70ste verjaarsdag. Baie geluk, sister Kitty. Mag u 'n prachtige en geseënde dag het. Meneer Amas en haar mami, ousie Missie is 90, sy en haar sister Antivon, hulle is ook elke dag ingeskakel by jou. Hulle moet 'n prachtige en 'n shalom dag het. Dankie, meneer Amas, vir jou opoffering. Baie liefde van die Camerons.
0: Nou sê, baie dankie, Camerons. Hulle is ingehak en ingeskakel. Op Pastor Malcolm de Jager, daar gebeur het alweer. Die Camerons? Gevolg die opaste Malcolm de Jager uit die prachtige Mosselbaai. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijke goeiemiddag, Paula Hof.
0: Middag sê paste.
2: In die streek, maatjes. Wees gegroet vanmiddag op Paulatjie.
0: Dankie paste.
2: Ek soms nog aan die kant van die lewe, nee. Dankie, dankie vir die woord van bemoediging weer eens.
0: Amen.
2: En gooi jy saak in die lucht, my broer. En hou om soms in die lucht. Mooi loop.
0: Mooi loop paste. Baie dankie. Hartelijk goeiemiddag, welkom.
3: Paula Hofskedops, goeiemiddag.
0: Middag sê.
3: Dankie vir jou mooi program dat jy aanbied vir ons, Paula. Paula, jy gelukwens gaan aan my sister Katrina Kiewits daar aan skoem en zo. Sy verjaar vandag, het jy daar gekregen van net sê. Sy met lekker verder verjaar en alles wat mooi is vir op haar pad voor en toe. Maar goed het in gins op haar leven. Dat kom van haar sister af, Anna Witboy, en ek is baie lief vir Paula hoor.
0: Daar sê.
3: Mooi dag weer, Paula.
0: Baie dankie, Anna Witboy, ingehaken en ingeskakel. Middag sê, Paula. Ramona is ingeskakel uit 'n warm Nuisna. Ek lê nou hier onder, of ek lê achter oor, ja. Achter oor. Ja, achter oor lê, Johan, is het warm in Nuisna. Dit is echt maar ons klaar nie. Ons is dankbaar, met liefde van Ramona. Ek wil eindelijk skaarsmens as een voice note speel, maar ek gaan dit maar speel. Middag skaarsmens.
4: Ai, Mr. Paul, weet jy hoe blij is ek om te kan hoor, die radio is reg. Maar in elk geval, ek is blij. Mr. Paul, jy is hartelijk begroet, jy en jou vrou en die kinders.
0: Dankie.
4: Al onze Eden FM maatjes is hartelijk begroet en een speciale groep van juffrou Gina Keringgroos, sy is ook altijd gereeld en geskakeld. Allemaal wat vir jaren nie wil ek sê, denk ek weer baie geluk. Hulle was gemeen en nie dood of as hulle baie sterkte, Mr. Paul, nee, dis lekker as het lekker as jy kan my sommer behoorlik ras van my kinderen nood, dat daansbaar is, Mr. Paul, daar wil ek jy achter die potte staan.
0: Lekker.
4: Baie liefde, Teens.
0: Dat is het, Teens. Lekker om jou stem te hoor, Teens. Ja, Teens, bevestig die radio. Is weer mooi, speel weer goed. En dan kom collega Sebastian, hy stuur ook vir my boodskap, hy sê, die radio speel weer baie mooi, broer. Baie, baie dankie, ons sê dankie vir ons technisie, wat hard aan die skerms gewerk het, om seker te maak, dat die uitsending weer klokjelder is, hier op jou nommer 1 draadloos, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, net na die advertentie breek, dan vibe ons so bykie verder, op hierdie prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonnes, uitstekende, magnifieke, woensdagmiddag.
5: Eden Beds is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
6: Like our brand new Drum Set baits, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
5: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
6: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
5: Eden Beds, quality made affordable.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
8: Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir EFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. EFM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.
9: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only R500, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are R850 per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

Paula, asseblief, Risa wil graag haar naam op die radio hoor. Sy en Feilin vleeg hulle poppe se hare. Sê hallo vir hulle asseblief. Nou Risa en Feilin, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. En stuur daar vir my 'n foto van julle poppe. Ek wil sien hoe mooi vleeg julle daai hare. Onthou, net na 4 het ek 'n baie belangrike boodskap van die nasionale voorsitter, meneer Steven Sass, van die Civil Servant Pension Redress Movement. Dit gaan net na die 4 uur nuus en weer wees. Straight after the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. The time exactly 4 o'clock. Eden FM, it is time for Sebastian Coleridge to bring us the news. Straight over to you, Sebastian Coleridge, for the 4 o'clock news, the weather and the financial indicators in English. Onthou dat ons ook nog die gemeenskap dagboek het net na 4, as ook die padverkeersverslag gebring deur Mr. Mario.

0: Ja, kom ons loer aan die stemnotas wat vroeger hier gekom het. Hallo Antimonica, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Hopster.
0: Middag sê Antimonica.
1: Van Heidelberg af. Oudsworm. Mosselbaai. Tot in die snacht.
0: Yes.
1: Niemand is uitgesleept. Allemaal is gevoeld. Van Antimonica en baie dankie vir die lekker program, achtermiddag program van wat meneer so aanbied. Ek hou net baie van die songs. Oeh, hy toch. Ek geniet alles. Van Antimonica.
0: Lekker Antimonica, ingehaak en ingeskakel. Beva.
2: Goeiemiddag, ingetune en ingezoom, hola opse. Tomorrow is my birthday.
0: Wow.
2: En ek sal nie weet wat se bespijskaartie. Maar oké. Okay.
0: Jy moet weet.
2: Ek groet net allemaal wat ingeskakel is. En dis net lekker. As hola opse lekker is. Nya trut. Thank you, Paul.
0: Thank you, Beverly. Die burgemeester is van Volmond. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag,
3: geskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Mr. Paul, ek wil vir Jordan Phillies van Steenboklaan baie gelukwens met sy 18de verjaarsdag. Goedheid en guns op sy lewe. En mag hy sy speciale dag geniet het by die school. Mr. Paul moet een mooie dag daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. En al die Eden even maakjes is gegroet. En hulle moet een geseende dag hee. Mooi dag.
0: Mooi dag. Baie dankie Katrina van Volmond. Right, taking us to the 4:30 p.m. headlines in Isi Komosa. Here is Eric Benay. Love, don't love me. Good afternoon, Eden FM. This is your drive time show with me, Paula Hopskadops. All that is left to say.

0: word uitmekaar geskeur. 14 tot 18 September 2026 is Testamenteweek en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op dinsdag 15 en donderdag 17 September 2026 om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated Prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel.
1: Roos Inc.
0: Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
2: Van nou skakel ons oor na die Hessequa. Hier is Jamie Lee Joseph met die Hessequa Municipale Geleef. Hartelijk goeiemiddag, Jamie Lee.
3: Jy is ingeskakel by Eden FM hier met myself, Jamie Lee Joseph, Hessequa by die Municipale Geleef. En met my vandag in die atelier het ek vir Loude Willeer. Sy is die bestuurder van strategiese dienste en ook vir Lerato Chefo. Hy is die senior GOP en soos gewoonlik gesê, geïntegreerde ontwikkelings van Hessequa Munisipaliteit. Welkom by Eden FM.
4: Good afternoon, Jamie. Thank you for having us.
5: Dank je, Jamie. Dit is lekker om hier bij julle te wees.
3: Lou, ons gesels weer oor die GOP. Ons gesels weer oor die GOP, maar dit is dan binnenkort gemeenskappe dan nie nou eers wacht tot daar een nieuwe raad is voordat hulle inset te gee nie.
5: Jamie, ja, dit is verkiesing wat kom, soos ons allemaal weet, en is dit een lekker opwindende tyd met dinge wat gebeur in ons gemeenskappe, maar die realiteit is dat die paaie is nog net dieselfde as wat het gister was, die bome en die sypaaikies, alles lyk precies dieselfde en ons mens is nog eens gister was. So, net omdat daar een verkiesing plaasvind, moet die administratieve proses, nie net Lou wat so sê nie, die wet is baie duidelik daaromtrent, die administratieve prosesse gaan voort. So die gemeenskap moet nog steeds een geleentheid gegun word om insette te gee tot die proses. Omdat die politici die finale besluite neem in die munisipaliteit, hulle bestuur echter nie die hele proses nie. Wanneer het kom by een begrotingsproses of by die GOP'se proses, dan moet die mens die inligting alreeds hee. En ek dink ons gaan later ook een bietjie meer daarover praat, een bietjie meer detail gee. So die prosesse gaan voort soos normaal. Maar ja, natuurlijk nou, dan is daar nou die verkiesing wat kom. En is het dan nou nog steeds nodig dat gemeenskappe nou alreeds deelneem? Want die geleentheid is daar. Maar nie as gevolg van die verkiesing nie, as gevolg van normale administratieve prosesse, soos ons elke jaar hierdie tyd by jou sitte gesels om vir mense aan te moedig om deel te neem en insette te gee tot die GOP en die begroting. Miskien net so vinnige gedagte ook oor die GOP en net vir die luisteraars wat al vergeet het of wat nog nie gehoor het van die GOP nie, die geïntegreerde ontwikkelingsplan is basis die 5-jaar plan van die munisipaliteit of van die raad wat in plek is. So ja, ons is nou op die einde van die 5-jaar termijn, dat binnenkort dalk weer een nieuwe GOP opgestel word vir die volgende 5-jaar termijn, maar die kort en lang van die saak is, die insette wat gemeenskappe gee, word opgeneem in daardie dokument, en so kan mense gaan lees al van of hulle van Riversdal, Slangrivier of Heidelberg is, hulle insette is in die GOP opgesom om basis die dorpse behoefte te kan opsom en te kan identificeer op die ouwend van die dag. So, ja, dit is nog steeds belangrik om deel te neem. Dankie.
3: Lerato, what did of the new council once constituted? And how does that impact the current development project?
4: Thanks, Jamie, for that question. Obviously, once the new council has been constituted, its first task would be to craft its own vision in terms of the 5-year term or the 5-year mandate that they would have been given by our communities on the 4th of November. So their focus will be on ensuring that

0: terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph, en natuurlijk Laude Valiers, hy is die bestuurder van strategiese dienste, en dan het ons vir Lerato Tsefo, hy is die senior GOP administrateur, en vir diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor die geïntegreerde ontwikkelingsplan van Hessequa Munisipaliteit. Lerato, how can the residents participate in the current IDP process?
1: The residents are actually urged to take the opportunity to participate, and it's actually very easy for them to participate. But I must just also clarify the fact that we have already put out or published the notices regarding their participation. So the participation opportunity has been published, and they have up until the 31st October to make submissions. So that is a participation window. Now, we encourage them to do these written submissions because it is the best way we can collect all of their inputs, and we can also document those and keep them on the records. And now you must be wondering, what about people then that can't read or write? We encourage those to approach our within the whole district or within the whole region of Hessequa. They can be assisted that they can write, they can be assisted in terms of how to write down the submission and how it's going to be submitted. So the submissions are actually written directly to the municipal manager, and they will be collected from the email address, which is info@hessequa.gov.za, and we encourage them to also, if it's a handwritten, that they submitted any of the offices. We also encourage them to make use of the existing structures. They are ward committee members. They can also submit through their ward councillors or any of the councillors within Hessequa. So yes, and all those inputs, actually, they will be collected. We will be starting a new, what we call a register of inputs. So they will be collected and be kept there, which they will be attended to by the budget committee, which presides over the compilation of the budget and new budgets. And then they will be prioritized by that committee then, and then ultimately they will of the new of the coming, which is the 27-28 financial year. So that's how the community did it. And we really urge them to make use of this opportunity, because like we have explained, the start of a new generation of an IDP. So meaning what you give input to now has the whole opportunity within the of the new council. So it's a great opportunity, and we really urge them to take part.
0: So Lerato het nou baie mooi verduidelik hoe mense daar buiten hulle insaak kan gee vir die geïntegreerde ontwikkelingsprogram. Lou, kan jy vir ons sê hoe belangrik is die gemeenskap deelneem aan hierdie proses, en wat is die van vir 'n nuwe raad na die verkiesing?
2: Ek gaan begin om te vertel sommer net lekker gemaklik en informeel oor wat gebeur by 'n verkiesing van by 'n munisipaliteit. Wat in die 4 Mei gebeur, letterlik al die maand voordat die verkiesing plaasvind, staak alle uitvoerende besluit, want die partye is aan die werk daar buite en hulle is besig met hulle voorbereiding vir die verkiesing. Maar dan die kans dat daar raadsvergaderings nog gaan wees tot einde Oktober toe, letterlik 'n paar dae voor die verkiesing, is min. Dis nie te sê, het kan nie gebeur nie, as daar sake is, kan het hanteer word. Maar wat gebeur is dan nou, die raad sluit basis hulle huidige aktiwiteite af. Hulle begin niks niets nou nie. Wat beteken, die nuwe raad moet dan weer stelselmatig begin spoed optel. Nou, as ons dink, gewoonlik het 'n mens, begin ons met 'n GOP-proces in Augustus maand, vir die hele, dan het ons tot maart die volgende jaar om die om die verskillende insette te kry, om te kyk wat is die effek op verskillende dienste, wat se projekte is afgehandel, en ons kan dan weer gemeenskappe geleenthede gee, of met wijkskomitees gesels omtrent dit, maar nou kom daar een nuwe raad. Ons weet nie hoe die raad gaan lyk nie. Allemaal het natuurlijk ons nou idee van het gaan lyk, maar op die eind van die dag sal die verkiesing ons nou bepaal hoe lyk, en die stemme ons nou bepaal hoe lyk die nuwe raad. So, daar die nuwe raad wat in plek moet die grond baie vinnig tref en om aan die hartloop te kom. Want ons dink nou in eerste plek ook, nou is het verkiesing November maand, December is het vakansietyd, die helfte van Januari is het ook nog vakansietyd. Dan wil gemeenskappe nie, nou gaan begin vergaderings hou en sovoorts nie. Dan is het Februari maand en Maart maand moet ons een konsep GOP en een konsep begroting op die tafel hê. Wat ons gewoonlik 7-8 maande vat om voor te berei, het 2 maande om voor te berei met die nuwe raad. Daarom is het dan op die eind van die dag belangrik dat die administratiewe wiele, soos wat ek vroeger gesê het, nog steeds aangaan. Dit kan nie wag totdat daar een nuwe raad is nie. So gemeenskappe moet nog steeds deelneem. En ek wil amper sê, hoe meer hulle deelneem nou, meer as ooit tevore, hoe vinniger help dit die nuwe raad om die volledige prentjie te kry. Lerato het vroeger gepraat van die sogenaamde development need, dis nou die Engelse woorde, maar dit is basis, as een mens dit nou moet opsom, wat is die behoefte vir ontwikkeling? Ons praat ons nou oor die GOP, as die geïntegreerde ontwikkelingsplan, wat se verbetering moet ons daar stel in ons munisipaliteit? So die kort en lang van die saak is, hoe meer volledig mense deelneem, hoe meer volledig kan die nuwe raad
0: regeer
2: om 'n ontwikkelingsplan daar te stel vir hulle 5-jaar termyn. Hoe vinniger kan hulle doelwitte stel, sodat hulle dan in maart en april, man, want ons gaan weer hierdie geselsie hê met mekaar, hier met jou en met ons luisteraars, in april maand, wanneer ons vir hulle sê, hallo, ons is binnenkort by julle met 'n konsep GOP en 'n konsep begroting. So daardie tyd gaan kom, en dan is het belangrik dat die raad daai inligting al gehad het, hulle kon het nagaan, en hulle kon al begin konsep besluit te neem daar oor, so dat ons in april maand vir ons gemeenskappe die 5-jaar visie kan deurgee van die nuwe raad. So, dit is een lang antwoord geweest, maar ou moet die prentjie volledig sien om te weet hoekom dit so belangrik is om nou alreeds te begin deelneem. Dankie, Jamie.
0: En then, Lerato. Would you like to give our Isitosa listeners an overview of what we discussed?
1: Thank you, Jamie. Kuba mameli balenkubo namhlanje besithetha ngesicwangciso sikamasipala seminyaka emihlanu elento siyibiza ngokuba yi-IDP. Umba esize ngawo ngulo ukuthi bangaba siyacela kwakhona ukuthi abahlali nemibutho yokuhlala ukuthi bathathe inxaxheba kwelithuba balifumanayo lokuba bafake izimvo zabo okanye izicelo zabo malunga neenkqubo zophuhliso abangathanda ukuthi umasipala abe kanti uyaziqhuba. Siyagxininisa ke kubeni ukuba ngaba ngoku lixesha lotshintsho, kuba njengoba abahlali besazi uba lixesha lolwanyulo lebhunga elitsha ikhangeza konyulwa. So into ethetha ukuthi ke ngoku lelona xesha noko linefuthe kakhulu ukuthi izimvo zabahlali zikwazi ukuba zibhekiswe khona ukuze ibhunga eli lizawungena likwazi izimvo zabo. So ke siyatsho ke ukuba ngaba abahlali banelithuba lokuba bafake izimvo zabo, imibono yabo, izicelo zabo ukuyoma ngomhla we-31 yaka Oktoba kule nyanga izayo, khona ukuze ke loo mibono yabo nayo ikwazi ukufumana ukuthi isiwe yiso libhunga elilitsha. So ke siyawucela kuba bahlali ze benze njalo. Sicacisile kuba ke i-IDP yintoni, ndiyathemba abahlali abaninzi sele noko beyazi kudala siyiqhuba le nkqubo yomane sisiza sizocacisa uba i-IDP yintoni, yenziwa kanjani, and abahlali bangathatha inxaxheba kanjani, injalo nje. Enkosi.
0: Baie, baie dankie, Lerato, dat jy ons isitose luisteraarsdage akkomodeer het. Lou, vir jou ook baie, baie dankie. Dit was baie lekker om julle weer in die atelier te. Ek hoop dat die luisteraars of die persoon daar buiten hulle insa sal bring of geef julle. En ek hoop dat hulle gebruik maak van die geleentheid om te sê wat hulle graag wil hee in hulle gemeenskap. Want hoe gaan julle hulle kan help as julle nie weet hee. So dit is baie lekker om julle in die atelier te hee. Maar dan is het weer tyd om te groet ons gesels weer die 23ste September 20. Die selfde tyd bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.
3: Ons baie dankie vir Jamie Lee Joseph wat vandag vir ons die Issaquah munisipale geleef hanteer het. Bietjie later as gewoonlik. Maar hier is ons padverkeersverslag gebring deur niemand anders as Mr. Mario. Ja nee, kom ons bring hom in. Hier is die klingel. Hatte goeiemôre.

0: Mr. Mario makes it right. Ja, kom ons luister, hoe lyk het op ons opvangsgebied se paaie? Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario, ek groet jou, jy het een warm snikkie te Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, weer gegroet weer hier vanuit die snikkie te George. Mr. Paula, ja, vir diegene wie nou nog op pad is of op die lang pad is, sorg maar dat die voldoende water drink om dehydrasie te voorkom. Ook diegene wie op die lang pad is, rek maar so elke 200 km die bene om fatigue te voorkom, the silent killer soos jy ook genoem word. Draai my vensters af vir meer vars lig. Mr. Paula, ja, op die N2 daar in die oostelike richting, op die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstrate, het ons nog steeds die padmerke wat daar ontbreek, wat op die stadium uiters gevaarlik is. Die verkeerslichte daar is ook nog op flikkerlig rooi. So is vram ons motoriste om baie versigtig te wees in daardie omgewing en die kruising versigtig te binne te gaan om enige botsings te voorkom. Dan op die R102 het ons weer groot getalle trapfietsen vanmiddag tot daar by die lughawe kruising en terug. So vram ons trapfietsen om achter mekaar te beweeg en nie langs mekaar nie. Voortrekkerweg op die stadium het ons vry vloeiende verkeer wat die rest van ons binnenlandse paaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Lang, Louis-Fourie, as ook Nelson Mandela Boulevard, Kotestraat, het ons buffer tot buffer situasies plek, inkomend sowel as uitgaande. Dan indien u die uit in die Kwapas afkom, ons het maar stadig bewegende voertuie daar, wees maar geduldig en handhaaf die volgafstande wanneer u die pas afkom. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario, het edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische warm dag hee. Groete tot morgenmiddag.
0: Als ek baie dankie, Mr. Mario, vir die padverkeersverslag hier op die lughawe van edenfm, jou stem in die paradijs. We are nearing 5 o'clock. Maar kom ons breek eens van advertentie. Bly ingehaak en bly ingeskakel.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: That was another Gurwa with your 5 o'clock news, your weather, and your financial indicators in Easy Causa. And also, you must have a lucky evening. Take a good care. So, 4:15 bring ek vir jou Woensdag wenke en 6:15 nostalgie hier op Eden FM se drive. Maar kom ons breek wat vertens.
1: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live verplaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: A very good afternoon, the time exactly 10 minutes past 5. Well, no, kwart oor vijf bring ek vir jou woensdag wenke hier op die lughawe van jou nummer 1 draadloos. Hartelijk goeiemiddag.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Yes, it is what it is. Good afternoon. Ons maak gereed vir Woensdag Wenke hier op die nommer 1 draad, ons Eden FM, jou stem in die paradijs. Teens?
2: Hi, Mr. Paul, I'm looking at David at die Monsaak, sê goeiemiddag. Ons sê al zo'n en sy vrouwtje, hallo, so hartelijk begroet, dat die ma ook, as die lek om dan die Monsaak sy stem te kan hoor, met liefde van Teens.
1: Maar sê, baie, baie dankie, Teens. Precies kwart oor 5, nou is dit tyd vir Woensdag Wenke hier op jou Afternoon Drive. En ek sê weer, ek kan nie persoonlik dit bevestig dat dit goed werk nie. Maar dit klink asof dit kan werk, want soos die enekie sê, smeer olie aan jou hande. Ja, dit is seker maar nou kookolie mee. Ja. Wanneer jy knoffel gebruik, en as jy klaar daarmee gewerk het, was jy jou hande met sierlimoensap. Dit sal verhoed dat jou hande na knoffel reik. Okay. Maar is een beetje baie moeite daar, nee. Maar enigie wat ek nou nie opgelees het nie, ek het dit nie voor my nie, ek het dit nou so pas toegepas. Wanneer jou keel een klein bietjie seer is, nee, eet marshmallows. Glo my, dit werk. Goeiemiddag, Antimonica.
3: Hi, goeiemiddag, Teens Willemse en Lionel van Skoemans ook, Antimonica, groep vir hulle ook. Ach, as ook baie vriend of opnoem, maar een lekker en een geseende dag vir jou ook, Teens, en allemaal wat inluister.
1: Daar sê, baie, baie dankie, Antimonica.

reg, nou kom jy nog 'n wenkie deur om jou vrugte langer vars te hou. Voer die yskaslaaie met bubble wrap uit en sit die vrugte daarin. Klink dan jy netjie wat kan werk. Wat sê jy? Dis 70 minute oor 5. En daar was jou woensdag wenke. Celeste van Barney is al gereed met

0: It is Mary Mary with Shackles. Take the shackles off my feet so I can dance. Volkskerk van Afrika, goeiemiddag.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: 6:30 bring Celeste Mabani vir ons die hoofdtrek in Afrikaans en dan 6:15 speel ek 'n nostalgiese liedjie net hier op Eden FM. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te groet. Niemand anders as ons eie Butaji Greenwell. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: Alright. En ons het prachtige luisteraars in die opvangsgebied. Voilà, hoe is dinge?
0: Lekker loop, papa.
1: Is naweek. Ons werk na naweek toe, alweer buiten.
0: Yes, we moeten.
1: Voilà, geseende aand, man. Van jy is een prachtige luisteraars, veilig wees. Daar is voor Pastor Jakande Jager, groete daar zo. Kavoeks! Ons is ingeteken, ons is ingehak.
0: Yes.
1: En ons luister hier zo, nou Paula, wat ons lekker huis toe vat. Paula is in die wil van die Here is. Dan tjai samen as ons maar waar of hier, dan praat ons weer. Ja, nee, Paula, nou toe nou. Jy kan afstaan, Greenwell Jansen is aan die buitenkant.
0: Dankie, my moeder. Oh yeah.

Goeiemiddag, dit is 5:30, hier is die nuus hoofstukke, ek is Celeste Tobani. Die polisie in Huisnaai het 'n geregtelike doodsondersoek, oftewel 'n inquest dossier geopen vir verdere ondersoek nadat die liggaam van 'n volwasse man maandag ontdek is. Die Huisnaai munisipaliteit het 'n digitale watertoring bekendgestel om toegang tot inligting oor waterverbruik, waterverliese en watervoorsiening reg oor die munisipaliteit te verbeter. Die Weskaapse regering het 'n vennootskap met Nedbank aangegaan om huiseienaars wat finansiëel swaar trek te help om hul eiendomme te beskerm en uitstaande huislenings te vereffen. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgens The Citizen in Oktober nog 'n skerp stygging in brandstofpryse in die gesig staar. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens het sowat 13 gewapende verdagtes die vulstasie by die Motheti kompleks omstreeks 2:30 dinsdagoggend binne gestorm. Dit is die einde van die nuushoofstukke, bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Baie dankie Seleswa Bani, ons is nou weer terug na die advertensiebreek.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Ja, lekker van die klank daarvan, trompie Sweetie Lover, hier op Eden FM se Afternoon Drive. Die tyd stap mooi aan, die tyd stap prachtig aan, dit is nou bykans 20 minute voor die uur van 6. Ja, en soos beloof gaan ek teen kwart voor 6 bring ek vir jou niks anders as 'n nostalgiese liedjie hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradys. So jy kan lekker saamgesels by 060-505-2693. I just like this tune. I love it. Hier gaat ons. This is your Drive Time Show. Good afternoon. My name is Paul Amas. Hier gaat ons hier in FM.

0: forever.
1: Wat 'n goeiemiddag, Denzel Januari ingehaak en ingeskakel op Eden FM. Daar sê, die sê van die laks. Telling me you need me. Nou vir nostalgie. Nou wat is nostalgie? Nostalgie is maar net daai song wat ek speel nee, op 'n woensdag kwart voor 6. Wat jou terugvat na 'n tyd, 'n gebeurtenis, 'n oomblik, 'n ervaring. Wat jy dalk al vergeet het, maar dan kom 'n spesifieke song, soos dit wat ek nou gaan speel. En die song nee, vat vir jou weer terug na daai emosie, na daai ervaring. Ja, vir sommige van ons is dit dalk nie so 'n lekker ene nie. Maar dalk is daar iets moois ook in opgesluit. So vandag, nostalgie. Ek vat vir jou na die jaar 1987. Hierdie enetjie is vrygestel op die 1 Junie 1987. So waar was jy in 1987? Ek weet waar ek was. Standard 7 by Bridgeton sekondeer. Ja, dis waar ek was. So, Eden FM, taking you to the year 1987. Here's the diva, Whitney Houston.

0: It is Whitney Houston taking us to the year 1987. Nostalgie op sy beste hier op die Drive Time Show. Hartelijk goeiemiddag Catherine Hurling Wagner, Sharon Aris, hartelijk goeiemiddag. Hallo Doreen Cameron. Auntie Jula. Ek is nou weer terug net na die advertensiebreek. Bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 raad, dus 1 FM, jou stem in die paradijs. My laaste 10 minuut het aangebreek.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis een feest en dit bring muziek, familieontspanning, aksiesport, plezier, lekker fun vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorbereid vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
0: Dat sê, dit is nou 8 minute voor 6. Dag sê Paula Hobbs, Paula Maas, baie geluk aan Dennis en Janetta Brand met al 27ste huweliksherdenking, Gods rykste seëninge en dit kom van Juliana. Nou, kom ons hou om daar in die ou skool. Jy sien ekie van Rick Ashley, maar omdat dit woensdag is, die rustige kind van Mr. Rick Ashley. Enjoy!

Ja, met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. En moet nie die lewe vir iemand anders probeer ondraaglik en moeilik maak nie. Just be lekker. My name is Paul Amas, I'm out of here. Dat is precies sy serie, hier is Les Babani met jou hoofbulletin. Sy bring vir ons die nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Thank you, Dr. Jonathan Butler. O, na jou, Les Babani, al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Hartlik goeie naam, Les.

En dan volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Tobani. Die polisie in Nysna het 'n gerechtelike doodsondersoek oftewel 'n inkoosdossier geopen vir verdere ondersoek nadat die liggaam van 'n volwasse man maandag ontdek is. Die oorledene is later geïdentifiseer as die 56-jarige Patrick Clifton Spies. Sy liggaam is omstreeks 4:30 deur 'n verbyganger in Protea Straat Honley ontdek. Die persoon het die polisie in kennis gestel. Spies is op die toneel dood verklaar. Malcolm Poyee van die polisie sê gerugte dat Spies deur 'n voertuig raakgery is, kan op hierdie stadium nie bevestig word nie. Alle moontlikhede word egter ondersoek. Hy doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die voorval om die ondersoekbeampte Sersant Winston Swarts by 078-571-5270 of Crime Stop by 086-110-111 te kontak. Die Nysa munisipaliteit het 'n digitale watertoring bekendgestel om toegang tot inligting oor waterverbruik, waterverliese en watervoorsiening reg oor die munisipaliteit te verbeter. Die inisiatief wat ontwikkel is deur 'n vennootskap tussen Woudekom, die Weskaapse regering en die Nysa munisipaliteit verskaf selfoonvriendelike data oor waterneigings aan inwoners en belanghebbendes. Uitvoerende burgemeester Tando Matika sê die platform sal deursigtigheid versterk, verantwoordelike watergebruik ondersteun en besluitneming vergemaklik. Die munisipaliteit sê die instrument vorm deel van breër pogings om watersekerheid aan te spreek en sal dit moontlik maak om waterinligting te monitor na mate die netwerk ontwikkel. Die Weskaapse regering het 'n vennootskap met Nedbank aangegaan om huiseienaars wat finansieel swaar trek te help om al eiendomme te beskerm en uitstaande huislenings te vereffen. Volgens die woordvoerder van die minister van infrastruktuur Tertius Simmers, is 278 Nedbank huishoudings geïdentifiseer met 48 aansoeke ter waarde van byna 6,5 miljoen rand wat goedgekeur is. Die uitgebreide program sal na verwagting 158 verbandhouers help en titelaktes ter waarde van meer as 17 miljoen rand vrystel. Die initiatief gebruik bestaande provinsiale behuisingsliewer subsidieprogramme en is op kwalifiserende eerste keer huiseienaars gerig. Die regering doen 'n beroep op ander finansiële instellings om by die program aan te sluit. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgens The Citizen in Oktober nog 'n skerp stygging in brandstofpryse in die gesig staar. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds, oftewel die CEF, toon dat petrol tans met R1.81 per 93 oktaan en R1.93 per 95 oktaan per liter ondervraal word. Die siltoontekorte van tot R2.03 per liter indien huidige toestande voortduur, kan petrol tot sowat R28.85 per liter styg, wat die rekord van Junie 2026 oorskry, terwyl diesel tot ongeveer R32.08 per liter kan styg. Stygende internasionale oliepryse en die voortslepende konflik in die Midde-Ooste dra tot die druk by. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens het sowat 13 gewapende verdagtes die valstasie by die Motheti kompleks omstreeks half 3 dinsdagoggend binne gestorm. Hulle het na bewering sekuriteitswagte en 'n kassier gekonfronteer voordat hulle 'n ploftoestel gebruik het om 'n kluis oop te maak en met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. Twee mans is later dood nadat hul voertuig op die R573 omgeslaan het. Vier wapens en ammunisie is teruggevind en ondersoeke duur voort. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16, die euro teen R18.61, die Britse pond teen R21.68, goud verkoop teen $4,355.80 per fyn ons. Brent olie $99.31 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,567.60. Daarmee die einde van die 6 uur nie saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6 uur.
Redeem FM nuus is ek Celeste Wabani, bly gerus ingeskakel die weervolg net hierna.

Weerpogde weer vir vanavond en môre, donderdag die 10de dag van September 2026, Oudtshoorn, daar is Duisselsdorp 1423, George Mossel Bay, Wildernis Nysta, Sedgefield en Plettenberg Bay 1418, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 14 met 'n maksimum van 19, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 1323, Swellendam 1318 en Uniondale 1224. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Edenbet is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Edenbeds, quality made affordable.
2: On Schools Hour, the program that deals with schools and education, the motivational speaker and singer Zanna Lee from Freemersheim. Dis goed om jou te gesels, Zanna Lee, Erasmus Stanley.
3: Yes, baie dankie, Roger, dat
2: jy my genooi het. Dis lekker om 'n celebrity te hê, nee. Jy het nou aangekom, ek weet nie, jy is op social media en jy het ons afgeneem en jy gesels met al jou volgelinge. Is goed om jou te in die studio.
3: Baie dankie dat jy my genooi het. Dat jy my genooi het, Roger. Ek het by die Teachers Appreciation Day dan gesing in Mosselbaai.
2: En was prachtig.
3: Baie dankie. En die Antobelli, een van die samenroepers, en sy sê vir my, Irene Wembel wil jou contact, hulle wil jou interview.
2: Is het Rozelle Smit Netling.
3: Yeah. Ek sê, jy hoor wat die groot vrou in onderwijs wat my bel en my na nog een groter man toe verwijs.
2: Nee, wat ek is nog groot man nie, maar kijk
3: hier. Maar baie dankie.
2: Ja, sy is die kringbesteeder, baie dynamische vrou.
3: Ja, absoluut.
2: En jy het natuurlijk daar opgetree en ek het gesien hoe mooi jy sing en jy nou, het was vir erg prachtig. Ek hou van die idee dat hulle onderwijsers waardeer en die funksies hou.
3: Beautiful.
2: To celebrate them, you know.
3: Yes, ons moet. Ek dink, ek het 4 kinders wat allemaal al deur die education system kom en ek myself. Ek het ook een hele klomp onderwijsers in my familie. Van hulle al gesterf, van hulle is die next generation, soos my siblings se kinders, wat allemaal basically school hou. En van hulle, die een was 'n nurse, sy nursing gelos om onderwijs te swat. Sy maak nou klaar. Allemaal doen hulle career change in die richting van onderwijs. Ek myself het 2 jaar,
2: them, you know?
3: Yes, ons moet, ek dink, ek het 4 kinders wat allemaal al deur die education system kom en ek myself. Ek het ook een hele klomp onderwijsers in my familie. Van hulle al gesterf, van hulle is die next generation, soos my siblings se kinders, wat allemaal basically school hou. En van hulle, die een was 'n nurse, sy het nursing gelos om onderwijs te swat. Sy maak nou klaar. Allemaal doen hulle career change in die richting van onderwijs. Ek myself het 2 jaar deur Unisa aanlyn onderwijs geswat. En toe gee ek op, want toe ek gaan prakties doen, toe dink ek, hier gaat ek iemand se kind. Hier gaat ek met iemand se kind. Want baie kinders het nie die geduld nie, maar ek dink het begin by die huis. Onderrig begin by die huis, jy is 'n baba, dan wys jou mamie vir hom te leer stap.

0: sulke leer praat, hy is jou eerste onderwijzer, dan kom jy by die sonderskool onderwijzer, ek is een sonderskool onderwijzer, by the way, en dan gaan jy school toe, in my, ek is baie, ek het gelovig groot geword, en in ons gesin was, ek is die jongste van 7 kinders, maar toe allemaal van nurses en teachers gaan study, ek was die laatlam, so toe hulle in die 80's teens en in hulle 20's is, toe word ek in 84 gebore, Jesus, en na die toe kom ek met my nieuwe gedagtes van, ek wil tourism swat, en ek is a qualified winemaker, eindelijk, maar ek is ook aan nou een nurse.
1: Hoe sê jy aan een winemaker, en jy is bekeer, man?
0: Nee, man, die heren het aan wijn water van water wijn maar ja, net vir die food and wine pairing gedeelte van tourism was daar een van my goedjies waarin ek gemajor het. So.
1: Ja. Misschien moet ons net vir die luisteraar sê, jy is natuurlijk van die prachtige Vriemersheim. Dit is een mooie plek,
0: oorspronklik hy, hoor. Van Kaapstad.
1: Ja,
0: my pa is een priester en hy het toe een gemeente daai kan begin. Ek was nog op daai stadium toe, hulle trek Vriemersheim toe, op college. Ek was op Durbanville Private College in Kaapstad. En toe ek by my broer wat school hou in Kraaifontein, in ons ouwe huis aangeblei. Hy het natuurlijk nog getrou en wat ook al en sy vrou, my die souls rest in peace, is al toe afgesterf in die onderwijs, terwijl hulle nog praktiseer het. So hulle kinders was jonk toe hulle sterf, maar sy skoonouers pas hulle op, en die twee kinders is ook onderwijsers.
1: En maar jy het toe school kom loop hier onder by ons?
0: Nee, ek het toe college klaargemaak.
1: Ja?
0: In Kaapstad, en ek het tourism gedoen, en ek het op die George Lughawe kom werk vir een rukkie, en toe is ek in die hotelbedrijf, maar die ere was so challenging, die oomblik toe ek ma word, you know. Ek was een enkel ma vir een baie lang tyd, en relationships en ding het net nie uitgewerk he, want die man met wie ek getrouwd is en ek, Jeremy, ons was high school sweethearts, en toe ek college toe gaan, toe trek hulle uit Kraaifontein het, en na college toe trek ek die kant toe, Vriemersheim toe, en ons het contact verloor, en ja,
1: hy is een kapenaar,
0: uit en uit, hy is ook van Kraaifontein, en hulle toe by hulle toe getrek uit Kraaifontein het. En ja, toe hy my kom soek, toe hulle ween Kraaifontein kom bly, want toe sê sy man, nee, dit werk nie vir hulle, nie, sy wil ween na haar, haar ouwers is ook oorspronkelijk van Kraaifontein. Toe hy vir my kom soek by ons ouwers, en toe bly ons nie meer daar nie. En die mense daar, die gewiet wie hy is of, waar even, hulle die gewiet van ons connection wat ons gehad het. En dankzij social media spoor ons weer mekaar op, en 6 weke na ons relationship gevlym het, het ons getrou.
1: Man,
0: en Roger,
1: is een liefdesverhaal daar, hy kan een fliek wees.
0: Wees u, dit kan een ware movie wees. En Jeremy is een professional ballroom danser, hy probeer die kant weer een school op die been bring, want hy is sy champ, en hy het baie goed gedoen in Kaapstad, tot hy in een motorongeluk was, en dat hy het nou een voltijdse day job, maar sy passie is nog altyd op die dansvloer, maar ons soek nog vir hom, you know, een venue waar hy kan, wat hy kan hier, waar hy kan klas aanbied, so luisteraars, as julle weet van een plekkie, wat ons
1: moet
0: kan hier met
1: die houtvloer,
0: dat hoef hy noodwendig, daar gaan nie een mark wees vir dit, in Vriemersheim, dit is een baie klein, is een kunstryke plek, maar meer vir artists wat sketse doen, as painters en sulke type van, kunst sal jy in Vriemersheim kry, op die stadium. Maar vir Jeremy het ek ontmoet, toes ek graad 11, en Jeremy, kan ek gauw jou vertel, Roger?
1: Vertel my.
0: Jeremy se vriend, sy naam was Roger. En Roger het vir my gesmaak, hy het my in my rugsak elke middag na school gedra. En toe ek een kar gehad, van my eie in graad 11, my paard was hy groot geld gehad. Die morgen. Toe kry ek een kar.
1: Is iets van die min graad 11 wat een kar het, man.
0: Toe ek een kar gekry, want hy het vir my gevra, wat wil ek
1: toe kan Jeremy nie meer, althans Roger nie meer jou sak dra nie.
0: Toe gaan ek en Roger met my kar gauw na Jeremy toe. Oor die brug, oor die treinspoor, aan die ander kant van die treinspoor.
1: Toe jy al licensie?
0: Nie waar! Sonder die license is ons na Jeremy sy huis toe. En toe sê Jeremy, maar ek gaan saam met jou terug na die lane toe, want hulle het in die straat geblei, aan die ander kant van die brug, en ons was in die lane in Kraaifontein. Hy sê, ek gaan saam jou huis toe, Roger, maar hy het nie kon kyk waar ek blei. En na dat is Roger uit die brengen.
1: Hy is ook uitgeslaap, man.
0: So ja.
1: Arme Roger.
0: Maar anyways, ek het baie van Jeremy gehou, waar hy het een baie flamboyant, yet humble karakter, en hy het nie verander. na alle jare nie. Hy is nog dieselfde Jeremy van Dyk.
1: Kyk, opposite se trek, so ek neem aan, hy is meer die introvert en jy die extrovert.
0: Ja, ek het een baie sterker, hoe kan ek sê, ek kom sterker deur.
1: Jy is sterk,
0: hy sal nog, kan ek sê, dat en die nie, en sê ek het besluit, ons het die en die gedoen. Maar hy is een sweet guy. Sweet guy. Ek dink ons,
1: hy
0: is
1: seker nou aangepas, nee.
0: Baie, hy is baie supporter van my musiekloopbaan, soos die dag toe jy gesien het waar ek sing, was hy saam met my daar, hy vat die dag af by die werk, om vir my te accommodate in,
1: nice.
0: Vir alles ek moet travel en na plekke toe, hy is vandag ongelukkig in wilderness, hy moes nou maar daar wees, maar hy is in contact, hy follow die story, en dan share, hy doen baie goed met die social media,
1: yeah.
0: Waar hy vir my versprei op platforms en baie keer is daar stokkers en goeders wat vir my snaakse boodskappe stuur of op een stadium was ek attack in my huis
1: deur
0: een fan wat shows kom kyk, ek het by die Bravo Lounge in Mosselbaai opgetree, dan sien ek die oude, hy is daar, hy het die show kom kyk, by die Tarkafees, dan sien ek die ouwe is daar, achterna wil hy een foto saam met my vat. Daar is about 19 ander interdikte en goeders teen om van vrouwmense wat hy so stalk en follow en wat ook al, en hulle allemaal lyk soos ek, so uit een sekere kategorie van vrouwmense.
1: Yeah. Yeah.
0: Of allemaal van hulle is talented, of is artist wat paint, of wat ook al, of iemand sing, of is spiritual dancers, of iemand met die art wat hy so gevolg het.
1: En hy sê?
0: Hy sê, ja, jy het lyk soos net 5 minuut om te lewe, en wat ook al. En net voordat Jeremy trek Vreemers heim toe, ek het vir hom gesê, ek is nie bereid om weer in Kaapstad te bly, nie, as gevolg van die crime rate, en so voort. Ek het baie familie, my sisters, my siblings, en ek het een sibling in Joburg, hy werk vir die lughawe daar. Maar ek het siblings in Kaapstad, so ons gaan nog gereeld kuier, en wat ook, en sy familie is ook allemaal daar. Maar ons het allemaal nog mekaar laas by die trouwe van die jaar gesien moest. Maar nou sê ek vir Jeremy, ek gaan nie in Kaapstad vestig hee. Want ek het nou al een musiekloopbaan vir my hier so stikkie vir stikkie gebouw, na al die trauma, na al die single parenting, na al die attack in die huis, na al mense se negativity, jou pa is 'n priester, maar jy is 'n single parent. Mense het snaaks so goed gepraat, you know. Maar ek het anders...
1: Mense is gefeins, nee?
0: Ek regkeer ek se koor af. Ek het die Sunday school. Mense het gepraat oor dit ook. Maar whether you do good or bad, mense sal altyd praat.
1: En is so vir my so onchristelik, jy weet.
0: Het is, en het is heeltemal teen die goddelike beginsel.
1: Natuurlijk.
0: Moe nie mekaar se fout raak sien nie. Moe nie mekaar oordeel nie, but yet we do that to each other. Maar ek het anhou deeldruk, ek bid maar net, Here, was u het my gewas en geheilig en gereinig vir die taak wat u op my geplaas het. En van kleins af, my eerste singery was ek 4 jaar oud. My broer was 'n musiekonderwyser, ja. Hy het eerstens, hy het ook eerste medisyne geswat, hy sou 'n tandarts word eventually. Maar toe sê dit is nie vir hom nie. Hy is ook into the arts, hy was 'n akteur, het in 'n paar stuk op die TV gespeel en so voort. Toe sê my ma van Boeta, jy sal moet besluit wat jy wil doen, hy was die oudste van ons 7. En toe sê hy gaan 'n gap year vat en travel, en hy was Botswana to Mozambique, everywhere, en hy het die Grahamstown Festival en route terug, en so het hy allerhande feeste en goed. Toe sê vir my ma, hy wil 'n artist wees, want hy is baie goed met musiek, hy self taught. En toe het hy onderwys geswat, en na dit, ek denk hy het by Bok College, Belville Onderwys College in Kaapstad, het hy onderwys gedoen, en toe gaan swat hy op maties musiek. En 4 jaar oud is ek, en hy sê vir my, hy speel gewoon Baba Black Sheep op sy gitaar, want hy moet 'n assignment doen, en hy sê vir my, but Baba Black Sheep died, and now you must sing it in the minor thing, because it's sad, the sad tone,
1: yes,
0: so
1: yes.
0: It's the minor key of it. En ek sing het precies soos die
1: with
0: sheep
1: emotion.
0: Music.
1: Yes.
0: En hy wys het vir sy...
1: Hoe sê, kan jy nog aan toe hoe jy gesing het?
0: Ek sal nou... en hy sê vir sy docent, maar dit is wat my sister gedoen het, en die tyd is het die social media, hy sit het op sy phone en stuur die video clip aan nie, hy neem vir my saam universiteit, uit die crash het gehou vir dit, en ek het nog 'n hekkie bekkie gehad, want hy het my dentist toe gevat, oor 'n tand wat moes uit.
1: Jy is ons 'n kapener.
0: Pieren. As ek saam met hom en die docent sê, yo, this child is musical genius, die kind gaan of baie groot artist word, waarvoor ek nou nog wacht. en so voort, maar
1: jy is 'n groot artis in my hoor.
0: En toe ek dat gesing, soos Baba Black Sheep se gewone wysie sal wees, Baba Black Sheep, have you any wool? Toe is Baba Black Sheep dood, en dan sal het klink soos, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, three bags full. Die myne version of it. En vir 'n 4-year-old was dit miraculous om te kan doen.
1: Natuurlik.
0: En later die jaar was ek in die kleuterskool se konsert met 'n solo. En die mic was amper groter as ek. En my ma like daar oopraat. My ma sal...
1: Kan jy nou wat 'n song jy gesing
0: het? It is something... Dit was a Christmas song. Because it was a Christmas play. Ek weet hulle wel gehad het. Ek moet Maria wees in die play toe. Ek van Joseph het toe sê ek, now then I'll rather sing. Baie oorlams van kleins af. En toe sing ek eerder een van die Christmas carols. En daarvan het ek... jy weet, so Steve Harvey het moes die kinderprogram van die kinders wat so slim is.
1: Ek love it, ja.
0: Ek was altyd in alle crash of school, toe ek nou begin school toe gaan productions, moes ek altyd iets van die sê, en ek het in die drama school beland, en ek het in sang school beland, ek het ice skating gedoen, ek het ballet gedoen, ek was besig gehou, ek het piano lessons gedoen, my ouers het gesorg dat ek 'n break het nie, so dat ek nie kan val in die Kaapse vlakte se element van dwelms of tienerswangerskap of whatever nie. Ek was verskriklik beskerm deur my ouer 6 siblings en my ouers altoe. Al het hulle voltydse werke gehad elke dag. Maar hulle het seker gemaak of hulle bel van hulle werke af, het die kind opgedaag by choir practice, het die kind opgedaag daan. En wragtig, nie een keer is ek spyt oor al die dinge wat ek gedoen het en deurgegaan het en wat ook al nie. Ons het 'n vol lewe gehad.
1: Waar in die Kaap het julle gebly?
0: In Kruifontein.
1: O, in Kruifontein, ja.
0: In Eikendal spesifiek in die lande. Kruifontein is baie uitgebrei, is 'n baie groot area. Maar ons was in die...
1: Kan een bykie rof wees daar, nee, in sekere gebiede?
0: In sekere gebiede, ja. Daar waar my sister bly, sy is aan Scottsdense kant, hy is meer na die Fletse se kant toe. Maar ons was in die lande, daar by die mooie huise.
1: Ja, nee, jylle was van hy smaak mense.
0: Waar die uitgesoorte kalles bly.
1: Ja.
0: Nou bly ons dat vriemers hy op die plaas, maar dis die mooiste plek.
1: Met die praties soos een kapenaar.
0: Met die varste lig. Weet jy, ek was oorspronkelijk Engels sprekend. En toe ek die kant kom bly en ek sing, toe het ek my mentor aan die kant in die muziekbedrijf, Petronel Baart, as jy luister vandag, van jou dankie.
1: Ja.
0: Langvrou Productions.
1: Prachtig.
0: Sy sê vir my, as jy wil suksesvol wees in die tuinroute, dan moet jy Afrikaans sing. Die meeste mense wat hier bly, wat na jou muziek gaan luister, kom uit Johannesburg, Gauteng, en is allemaal Afrikaans sprekende mense.
1: Maar jy praat goed
0: mense.
1: Afrikaans.
0: En toe ek deur die muziek leer Afrikaans praat. Ek het diep gedigtig begin skryf in Afrikaans, maar al my gedigte, ek is te skaam om het te lees, of om het publiek te bring. Nee, maar het slechte gedigte
1: dan,
0: is...
1: Jy weet, ek wou jou gevraad om het te lees.
0: Ek het die gedigte gebring vandag, maar ek sal vir jou private stuur, as het reg is. Dit is baie...
1: Kan ek het privately speel ook op die radio?
0: Nee, as jy nie my naam noem nie. Sê net, ek het die gedigte om wat ek met julle wil deel. Maar dit is baie political, man. Verstaan jy? Ja. Ek was diep gemotiveerd deur die tye in Kaapstad, toe my favorite plek se plaas eienaar, die Strawberry plaas, daar op die Stellenboschpad se plaas eienaar word vermoor, toe die plaasmoorde uitbreek, dat dit vir my, want het was een plek waar ek basically groot geraak het. Ek het gedink, imagine, ek was daar met my kinders en ek het in Kruifontein nog geblei. En ons was die dag op die plaas. Dan was ons ook in die slag.
1: Ja.
0: Dit was so personal, maar nie net daar oor nie. En dan, al Petronel Baart het, ek het een keer van het opgetree by een soul festival of iets, toe hulle een gedigte slot aanbring, en sy toonsettinge daarby gespeel op haar klavier en so aan. Toe denk ek, joh, dit het my nou so seer gemaakt en diep geroer, en ek weet nie wie nog so daar voel nie, dat ek voel, ek gaan het nooit weer optree nie. Maar ek skryf nog hier en daar. En dan het ek ook geskryf oor my een broer, wie geskiet was dier een politieman. Ek was 4 jaar oud, ek het asma gehad erg. En die singerij was therapeutisch vir my asma. Ek het nooit weer een asma aanval gekry na 9 jaar oud. Want toes ek voltyds met muziek en koor en sangopleiding, vocal coaching en goed bezig. So hulle het gesê, dit gaan baie help vir die asma en so. Hoe was ons geonderrig? Het ons die lesse onthou? Het ons dit saamgebring?
1: Het jy?
0: Ek dink, ek het. Ek sê altyd, ek sal baie keer vir my kinders sê, dis my derde dogter wat ek nou in matriek het, dankie Here. Ek het my 21st kom in November af. Ek is 42 jaar oud. Ek praat openly oor my ouderdom. Baie vrou mense, like, moes ek oor, moet nie sê, oud is ekie. I'd speak openly about it, want ek was 'n jong ma in my 20s.
1: Ja. Yeah.
0: En my beste, mooiste jare was ek 'n enkel ma. En, maar dit was so right, ek het net die cheater getolerate, if you cheat, I will leave you. Maak jy saak of ek 'n tweeling van jou verwag het, maar ga nou, want ek het die tyd verdien, you're gonna repeat this, and I don't trust you again. So, ek beweeg aan. So, maar ek was gelukkig, educated. Dat ek daar selfstandigheid kon het om vir my kind self die neppies en die melk en die whatever te kry. Jy moet gaan. Moet nie eens terugkyk hier. Even today, kyk ek hier terug hier. 2 exes op my WhatsApp sien elke dag wat in my lewe aangaan. En die een sê vir my dogter, toe hulle uitgaan die een dag, ek sal nie vir 'n kind sê, don't have a relationship with that man. Hy is maar net die sperm down, hy sê ek hier. Ek gaan aan op my stryd. Ek moes vergewe, ek moes baie bru brand, ek moes baie vergifnis gee, ek moes vir baie vergifnis vra om te kan aanbeweeg, want ek het 'n boodskap wat ek moet uitdra deur middel van musiek. Dan sê my kind vir my, mami, ek was aan my pa uit vir die oggend en hy sê vir my, weet jy wat? Jy het die beste ma. As ek my lewe oor kon kry, dan het ek jou ma gevat en my lewe verander. Toe sê ek, wel, ek is nou mevrou Stanley.
1: Ja, wow.
0: Ons het aanbeweeg. Alles gaan weer eens oor opvoeding.
1: Yeah.
0: Hy het nie die lesson die tyd verstaan nie. Oh. Wat ek getraai het om te sê nie, I never said please stay. Ek het net gesê, my ma sê ek is van baba daar waar ek gat, sê dit soma pront uit gesê. Om to do me. I can't pour from an empty cup. Ek moet myself eerste vul. Ek moes eerste heeltemal leeg tap en drein. Die Here het my lewe so kom verander dat hy my geknip het down to size. Dit was my grootste lesson, single parenting. En dan bring ek saam met my. Ek dink Mr. Harof, as u luister vandag, Mr. Kosi Harof, as hy by die Eden munisipaliteit nou, dink ek werksaam. Het ek by iemand gehoor want ek het gesoek vir hom. Want my oud skoolhoof is onlangs dood, Mr. Alexander in Kaapstad, het onlangs gesterf so paar maande terug. Toe wil ek vir Mr. Harof vra of hy weet daarvan en gaan hy funeral toe, want ek sou ook gelyk het om iets by te woon, maar toe moes ek iewers sing die naweek. Hy het gesê, if you fail to plan, you plan to fail. Ek leer die lesson nou nog vir my kinders. Ek sê, well, if you don't plan your studies, you're not gonna make it. Julle moet try om dit te druk, try om jou dag te beplan, al is jy jong, die gaan van jou 'n disciplined groot mens maak. Be disciplined in jou klasroom, moet jou onderwyser vir 'n joke vat hee. My seun kom eendag met 'n brief by die huis, wangedrag. Respect teachers, die juffrou sit iets in jou, jy is meeste van die van jou dag by haar, jy is nie by my nie. But she's gonna teach you like you were own child. So respect her, as ek weer hoor, jy het soos die clown aangegaan. Hy stuur ek vir jou Boswell en Wilkie toe, gaat, weet jy maar die clown in die circus. Manie by die school gaat, wat julle in die
1: circus. Was dit by die laar school geweest?
0: By die war school, nou, recently. Wow,
1: by Grootbrug, secundaire school.
0: By Grootbrug, secundaire, ek sê vir hom, weet jy wat jou juffrou het in die audience gesit, last week, toe ek sing. Nou, dink sy, die kind sy ma sy entertainer, maar die kind het die maniere nie, wat dink jou juffrou van my? You portray outside what happens inside your house. And my house definitely is not a circus. That was the last time. En hy weet, hy is nou al op dun ijs en hy is doodstil en hy is tjoepstil en hy man sit nou met sy boeken want hy prep moes nou vir die exams. Maar my dochters even, ek sê vir hulle altyd, education is baie belangrik. Ek glo daarin vir al vrouwmense. Jou independence begint by education. Jy sal nie, as a man vir jou drop, Jovi, don't beg him to stay. If he wants to leave, show him the door. Sê vir hom, sê wat? Jy kan die locksmith self bel, change die keys, jy kom nie weer terug hier. Let your mind be a made-up mind. Know what you're talking about and be educated. When the education sit the wind beneath your wings. Jy kan maak, but you can move mountains with education. And it all begins with your crèche teacher, your grade 1 teacher, your grade 8 teacher, your matric teacher, whoever gives you a message. You're not going to think about it today, per se, as jy die lesson hoor. Maar eendag in jou career, eendag in jou huwelik, eendag in jou lewe, eendag in jou christelike, partykeer as 'n mens nog nie serious met jou christelike lewe nie, want jy is nog jong, jy dink ook, jy gaan nog bietjie party, jy gaan nog bietjie dit doen en dat doen. Maar as jy ontmoeting met die Here kom het, dan sal jy weet, hy was die heel eerste onderwyser. wat ons gestuur het om Fishers of Men te wees, om ook die onderwijs, want dit was ons opdrag, gaan verkondig my woord, dit is precies wat die teacher doen, verkondig die woord wat in jou tekstboek staan, wat in die levenslesse staan, doen die, en change your life. So, ja, dit was vir my een baie groot voorreg om nou die dag by die funksie op te tree, en dit het 'n awakening by my gebring. Ek dink, wow, ek het nie gekies soos baie van my familielede om 'n onderwijser te wees. Ek het 'n career change gemaak, want ek het gedink almal in my familie is dit, but I was always the one who was different. Ek was die artist, ek was die een met die weird harre. En ek my harre weird style, en sal my sisters van my ma vrou, wat gaan met die klimmet?
1: Jy het ek van geweet van swirl coats en hy
0: het ek dra tot vandag toe nie swirl coats nie. Ek het vandag byvoorbeeld my haar gewas, as het oor 'n paar dae uit is, dan was ek het weer en laat blaas ek het weer, want ek gaan nie met 'n swirl coat slaap, ek kry 'n migraine.
1: Wil ek sien, ja.
0: Ek kan nie met nie, kan nie met dinge nie, ek sal my haar toemaak, definitely, as ek kos maak. Want sy kan nie met haar hier by kosie, I don't appreciate it in my food. So I will treat that the same respect to my family. But anyway, ek was hier met die weird haar wat, dit was of bloedrooi gedaai, dan bel die hoof my ma. En toe my ma daar kom, jesus, toe my ma sy haar ook rooi gedaai, toe sê die hoof, ek kan sien die sikkend is die. Toe, en idols, my journey met idols, ek was matriek.
1: Wat was jy by die idols?
0: Nee, toe sit season 1. Ah. En ek sê, ek wil asseblief audition. Ek dink Heinz Winkler het gewen.
1: Ja, het gewen uit eerste season.
0: En
1: ja,
0: die principal sê vir my, no, you can't go.
1: Dus ek dink
0: sê,
1: Bianca, hulle was daar ook allemaal nie?
0: Bianca, hulle was ook, ek Lagrange. Was Bianca nie by SI, nee, sy was nie by SI.
1: Sy was by die ene idols.
0: Ook by idols.
1: Sy was by idols, ja.
0: Oké. Okay.
1: Sy en Brandon,
0: Brandon Oktober, ja. Brandon is daar op my Facebook vriend. Anyway, idols a journey, jo, het was my ever end. Die principaal sê vir my, jy kan kies, juffrou.
1: Toes jy school kan,
0: toes ek matriek, hy sê, if you go to idols, I'm not gonna let you stay out of school, because you are, that was late in the year, ons gaat nou al, begin to prepare for end exams. Ek dink het was round about die tyd, August, September, die eerste season, sy eerste auditions, en Mnet nog uit, het bel vir my, sy is dier, ons het jou voice clip gekry en jou recording, ons het moes nog hy tyd op een type, of die CD het net uitgekom, die wat jy by die huis op die computer doen, en my music broer het my gauw gehelp, het ek gauw hier ding manoeuvre, op een CD, en die ding is gepost, Kaap toe, hulle naspers, hulle is moes allemaal daan, en net behalve ons op die landlijn, huisfoon,
1: tring,
0: hulle, en jy's die, ek is opgemaak, ek sê, okay, when can I come? No, next week, Wednesday's auditions, so en so en so wat deurkom, is weer na die volgende uitdinne toe, en dit is wat gewerke daar. En ek gaan vraag ordentlik, vir die prins, ek was hier nooit lief uit die school uit bly nie, hy was hier my ouwers, het anti dit. Ek sê toe, okay, I'm gonna ask permission. My ma het ook een briefie gestuur, sy weet dat ek permission vraag, en die principal kan haar werk toe bel, daar is die nommer, my ma is toe by Mediclinic op die stadium, in Belville, in Kaapstad, en die principal sê vir my, you can't go. Ek sê, but Mr. Alexander, why? This is big. Hy sê vir my, but if you go, then you can't write end exams. You can choose, but I'm not gonna let you go, I'm not giving you permission to stay out of school. En toch was hy ander kinders wat uitgebleid en gegaan het, hulle het allemaal uitgeval uit die rondheid, want is nou idols, en is nou een nieuwe ding, en whatever. En ek sê vir my, but Mr. Alexander, ek sing altyd by die assemblies, by die school, en you know I can do this, I could win this. Sy gaat nêrens.
1: Ja, so jy kon 'n idol gewees het, man.
0: Ek sê vir hom, okay, I respect you, because education is belangrik, weer eens. Yeah. 17 jaar oud, 18 jaar oud, en ek dink education is belangrik, want as ek jy matriek het, kan ek jy volgende gaan study nie. En hy vraag my, what are your plans and whatever? Ek sê vir hom, I'm gonna go study next year. I applied for LLB at UWC, I was accepted. I applied for B-Cour Nursing, I was accepted. Ek was 'n klein nerd, baie slim gewees. Ek het applied
1: for... Jy is nou nog slim, ek kan hoor, man.
0: Ek het applied for different cursusse, maar eventually het ek gepiek. Die crowdedness van UWC was nie vir my nie. Het was te vol.
1: Ik was ook daar geweest bij UWC.
0: Oké, het is in
1: UWC. Ik heb het nou weer gelijk, hoor, die crowdedness.
0: Ik was bij Durbanville Private College, toe gaan ik besoen toe. En ik doe toerisme, en ons was niet 13 in die klas. En die post-studies en die het ik moest nou gedoen weer online. Die UNISA en moest nou beginnen werk en zo. But I did qualify at the end of the day. En toen ik education ook zwart, toen doe ik het online, die UNISA. So, ja, dat was fun. En ik zei toen voor mezelf, oké, gaan schrijf je in de exam. Los maar van idol, jij gaat moest permanent kan zing. Maar jij gaat niet, je kan matriek schrijven, hoe je niet apply het voor extra, you know, die wat hulle, jij kan oorschrijven of wat even niet. Kom ik respect maar die principal. So, ja, respect in education, respecting your teacher could open doors for you that
1: fantastic.
0: Can stay open, I'm in my 40s. Maar als ik nou voor me sta of ga zoeken bij Eden, dan gaan hy vir my seker dieselfde dinge sê wat hy gesê het, that if you fail to plan, you plan to fail.
1: Yeah.
0: And there are so many, many life lessons that can't always be remembered, but it's so deeply rooted that you implement them within your whole lifestyle. And that changes the whole fundament of your whole family life.
1: Yeah.
0: So, and my two mantras that I live by, keep your child in church and keep your child in school. And their whole life is sorted out. And then, yeah, eventually, ek verpleeg nou, ek het 'n kursus ook gedoen. Ek het klomp, ek raak al bored van 'n ding. Toe explore ek die nursing ding, want ek het moes al apply vir nursing by UWC. So kom ek kyk gaan dit vir my werkie, want ek moet bitter geld maak, laat ek 'n vet pension fund kan net, want ek is 'n single parent op die stadium.
1: Yeah.
0: As hy nog 'n man se income, dit is nou voor die huwelik met Jeremy, voor sy tyd.
1: Nee, nou is jou right, nou jy nie toe, Jeremy is ons dame.
0: Jeremy het nou die dag van my gesê, jy kan die week los. Doen voltyds musiek, maar ek kan nie, because nog 'n lesson in die lewe is, dit is twee bejaarde mense by week verpleeg, and they depend on me. If I stay out of work, they phone me.
1: You want to have your independence also.
0: Yeah, I would like, I wish I could have a full-time music career that pays, because all our artists since COVID have been struggling. Ek het
1: it's difficult in South Africa for
0: flourishing career gehad in musiek voor COVID. Toe dit kom, toe ruk het die mat heeltemal onder my voete uit, want toe het ek seker vir 4, amper 5 jaar goed gedoen in die musiekbedrijf. En die groot goedie, klomp kleinkies.
1: Yeah.
0: Maar as ek sien een van die mans, ek alle geld by mekaar sit, is dit my mans salaris. Dan kan ek bills betaal, ek kan groceries koop. Huis van my eie uitsoot. Alles was lekker, hier kom COVID. Gaan, wees maar nurse, meisie, because amal het die nurses nodig, dat ek nou een jaar lang verpleeg by
1: maar iemand. Voor die verder gaan, ek moet jou stop eerst daar, want ek wil hoor hoe jy sing.
0: Oor!
1: Dus luisteraars ook.
0: Ja, musiek wen altyd.
1: Jy weet mos nou, The Greatest Love of All was die lied wat ek gekies het vir skole hier. Ek het gedink dit is baie gepas. En dit jy het dit gesing vir die onderwysers.
0: Hulle het vir my gesê die burgemeester en ek is diep jylle, gekoppel.
1: Julle is buddies.
0: Buys my, yo, it's my homeboy. Mr. Dirk Kotse, if you listening. A special shout out to you. Sy bel vir my, ek weet nog nie, met wie ek praat. Die hoofleier van onderwijs.
1: Ja.
0: En in die meantime, meneer Jonker se seun is toe die drama wat ek in die vorige produksie gehad het, ek het ook eens gewet te sy pa nie. Ek het die klokkie by die oor gesit, ek sê ek werk al jare met meneer Jonker se seun, en baie van die shows is hy die drama, en hy is so goed, ek het nie gewet te sy pa nie, but anyway, let's go, let's do this. En sy praat met my, sy sê vir my, dit is meneer Jonker se favorite song, en dit is die song wat gepas gaan by die thema, en dit.
1: Wat is sy favorite song?

0: Mbawe, daai
1: is maat Nieuwie.
0: Hy is oor Nieuwie.
1: Yes, en hy dans hoor.
0: En
1: hy
0: man het hy dans. O, hy het so enjoy. Ek sê, okay, nou die backtracks is moos nerens available. Ek het laat iemand in Dubai, a sound engineer, die track vir my create, speciaal vir die occasion.
1: Sure.
0: So, ja, het is amper soos enige besigheid. Jy gaan net jou way uit om te deliver. En ek sê vir, sy sê vir my, ek kan maar sing wat ek wil, maar die is sy favorite song, en dan wil hulle dance to doen ek vir Guma Koor van Jody. Ek verlang ek verlang naar die soutsie reik, ek verlang naar die kouwe syd. Die is nou maar net die lekkerste, and the people on their feet, they enjoyed it so much. Ek kry a rush uit die audience
1: response. Ja,
0: dan sing ek op my lekkerste, ek is in my element, maar ek moes opmaak, toe besluit ek, okay, die kalmer song gaan ek mee opmaak, dat ek net gewoon warm raak en familie raak met die city voor my. En ek sê toe vir juffrou Smit, die net voor ons na die show toe gaan, ek sê van, ek dink die most gepaste song vir skoolkinders en vir die onderwijser sal wees Greatest Love of All. Dit kan nou maar wees, amal kan maar sê, oh, it's so cliched, en amal doen het elke keer, maar hoe doen hulle dit? Dit is die vraag. Jy moet het kan convey met oortuiging, dit is vir julle, dit is vir die teachers. En sy sê vir my, sy sal het baie waardeer as ek dit kan sing, want sy het ook die song in gedachte gehad. So ja, die liedjes wat sy gekies het en wat ek gekies het, was toe op die einde van die dag dieselfde. En almal het so enjoy, en ek, het was een baie groot voorreg om te kon sing. Die kinders is ons toekoms, en ons moet na die kinders kyk, dit is baie belangrik, want hulle is die mense wat die fakkel moet voorin toe vat om die pad te lig vir die next generations te kom, al is ons nie meer daar nie.
1: True, true.
0: So let me tell you
1: yes
0: that I believe
1: yeah

0: Dit begin by my.
1: Wow, dit is so mooi hoor. Dit was prachtig.
0: Dit kom uit my hart uit. Dankie.
1: Jene man.
0: Aan elke onderwijzer wat nog ooit vir my klas gegee het, vir elke onderwijzer vir wie ek nog ooit die jaar gegee het. Vir elke onderwijzer wat ek op 'n stadium gechallenge het toe my seun deur 'n bully episode by die skool gaan. Ek besef vandag, dit was nie deur hulle nie. Dit is nie hulle kind nie, dit is nie hulle wie my kind geboelie het nie. En hulle het net soveel tools om mee te werk,
1: yeah,
0: om die bully te disciplineer. Want ek kom deur die episode ook. Ek het my kind uit 'n skool uitgehaal, byvoorbeeld, om hom te sit in 'n privaat skool, omdat ek geglo het dat ons breinonderwysers is die capable. Maar dit gaan nie oor kleer nie, dit gaan oor onderrig. Education has no color.
1: Of course.
0: Music has no color.
1: Mm-hmm.
0: And God has no color.
1: Of course.
0: So, ja, een mens raak groot, een mens raak wijser, mens raak sterker. So, ek vra nederig om verskoning, en ek sê baie groot dankie. Vir elke onderwijzer, lecturer, leerkracht, julle koppies koffie wat staan en koud raak as julle ons kinderse vraag stel en merk. Julle koffie wat julle nie eers kan drinkie, want julle werk deur pauses met die kind wie sukkel. Julle sandwich wat julle self eet, want julle gee dit vir 'n kind wie vandag die brood kon bring skool toe nie. For your unwavering, uncircumstantial love.
1: Say it, girl, say it.
0: A roeping.
1: Yes.
0: Om 'n onderwyser te wees, dat is vir almal beskore nie. If you were a teacher, you are an angel. Thank you so much. You are appreciated. I need to say it again. Ons vier het mos nog steeds, nie? Daar is mos nog baie Teachers Appreciation Days to all the sub-districts.
1: 5 October is International Teachers Appreciation Day.
0: Oh, that's good to know. Thank you.
1: Yeah, 5 October.
0: Ek wonder weg uit my boek om daar te sing. Maar anyway...
1: Jy moet hulle charge.
0: Het gaan nie oor charge hier, echtig waar, het gaan oor die liefde. Ek dink, ek is een van die baie underpaid artists in die gebied.
1: Man, jy het die vermoë, jy het die talent om een international star te wees, wat my betref. Ek dink jy is uitstekend. En ek wil vir jou vraag, wil jy nie nog voor ons afsluit, nog een liedjie sing jy, asjeblief?
0: Wat is jou favorite song? As ek het ken, sal ek het veel sing.
1: Jou baie favorite sê,
0: ek het net so baie favorite, man. Ek kan nie piekie. Ek het in Oktober een concert wat afkom.
1: Yeah.
0: Ek is nou nog besig om te script draai, want dit is 'n uur van die eerste slot van die show, soos die mense opdag is vir ballroom lovers.
1: Yeah.
0: Dan sit jy, dan gee ek vir jou een plette en een bottle rooi wijn, of jou happy.
1: Sure.
0: Dan kom ek op die verhoog, en sit nou 'n uur cabaret, en ek werk met Camilo Lombard, die Camilo Lombard.
1: Ja, ja, ja.
0: En sy band,
1: en jou concert is mis,
0: dis 31 Oktober in Kaapstad.
1: Fantasties.
0: En, mense wie in Kaapstad is, wie nou stream, wat luister na Eden FM, kontak my, julle het my nommer of inbox my op Facebook. En daar is ook op 2 kaartjes.
1: Ek gaan ook baie kaartse, ek doen opleiding by skole in Kaapstad, baie keer. Maar,
0: dit kom af, en dan, ek kan nie een script write nie, want dit is, die productie se naam is The Boss.
1: Mm-hmm. Dat my denk, Diana Ross
0: is The Boss. Ek maak ook my nice song.
1: Gooi!
0: Gooi! Hoe was die boss?
1: Yay.
0: Ek kan nie duisie begin. En dan, nou is ek in die helft

0: manuskrip. Camilo Lombard bel my, hy sê vir my, juffrou, ek soek jou skrip, want ons moet aan jou goed beginne werk.
1: Ja. Yeah.
0: En ons moet rehearse, en jy moet boek vir rehearsals, jy moet Kaap toe kom om saam met die band te oefen, laat ons net engage. Ek weet jy, ek oefen by die huis, of ek doen wat ook al, kry een studio, wat even studio beskikbaar is, laat ek net die privacy het om te kan oefen. Ek sê vir hom, ons gaan, gee net vir my kans, ek dink ek het writer's block, ek sukkel om te skryf aan die ding, want deur die tyd wat ek nou gaan, ek is een bietjie moeg en uitgeput, van nie net musiekie, ek het een klomp, ek het een voldag.
2: Jy het baie goed, man, en jy het nog een maak, man.
0: En een kind, ek het gelukkig nou voorbij die matriekafskeid gekom, hier kom my next kind se 21st op. So daar is so baie, there's so many things I need to do, maar hy weet, I will meet all my deadlines and so forth. Daar gaan genoeg tyd wees vir hulle om te prepare en vir my, want toen my show moes wees op 25 juli, was het my birthday, toe wil ek die dag a birthday edition hee van my show. Toen moes hy vir Judith Sepuma akkomodeer, en hulle was in Mozambique, en sy het my gebel op my birthday, en was, ek was so in awe, ek denk, joh, Judith Sepuma bel vir my, dis huge, maar anyway, uit vir haar, en vir Jimmy Dludlu gaan uithelp in Mozambique.
2: Ek hou van hom ook.
0: Ja, is moes hy jazz ou.
2: Of course, ek love jazz.
0: En, en toe nou is my concert aangeskuif na 31 oktober, maar het gee beter kans om voor te bereid. Ek sê altyd, a blessing delayed is not a blessing denied.
2: Yes, I wish I could see you at the Mosh Jazz.
0: Ja, ek was nog nooit geboekie vir die Mosh Jazz. Ek het met Clarence Ford gepraat. Clarence Ford sê vir my, koop een ticket, toe sê ek, vir my siek betaal in Mosselbaai. Wat soek jy in Mosselbaai, jy is in Kaapstad? Ek was kwaad vir hom. Ons het mekaar op Facebook geinbox en so aan. Hy sê my, ek moet een ticket koop. Ek sê, nee, boek my, laat ek singe. I promise you, book me just once for one Mosh Jazz.
2: Let him go to the 30th of October.
0: I think
2: show.
0: I should give him a ticket. Ek moet vir my ticket stuur hard toe. Laat hy die concert kom kyk.
2: Yes, ja. Hy is by RT, hy is mis nou by The Wave, nee.
0: Hy is eie
2: ding.
0: Niemand toe ek en hy klaar geargue het om Mosh Jazz, toe follow ek hiermee vir hom. Hy is doen mos die MSC Jazz, Cruises, en allerlei type goed, ja. Maar ek het die pijn met Clarence, hy is een goeie ouwe music, hy het baie verloor, hy is een verkoop om een show te doen, bijvoorbeeld. Hy het baie ingesit om die muziek en om jazz music vooral ver te vat. So ek het baie respect vir hom, maar ek is net kwaad vir hom, kom sing ek hier by Mos Jazz, en
2: man,
0: ek is so lief vir jazz music, ek dink jy het my gehoor alleen, of gehoor van my nie.
2: Sê my, die het my gevra my, ek het baie, imagine van John Lennon,
0: Randy Crawford is my favorite een van as One Day I'll Fly Away.
2: Yes, daai ene, ja.
0: Daai wat ek nou sing as hy sy nie, daai is een van my ander favorite artists, man. Ek kan hy nou dankie. John Lennon sê jy.
2: Imagine there's no people.
0: Wie jy my broers, nee? Die een wat dood is,
2: hy
0: altyd op sy.
2: Van die Beatles.
0: Van die Beatles. Kijk, jare terug.
2: Jong.
0: Toe ek nog mal was en ek het Carrie Elke gesê.
2: Ken jy vir
0: Hey Jude.
2: Maar wat van hy, een van Karen White? Hy wat sy sing van
0: I'm not your superwoman.
2: Ja.
0: I'm not the kind of girl that you can let down and think that everything's okay. Boy, I am only human.
2: Prachtig.
0: Dat is jou favorite.
2: Ja, dat is ook een van my favorite.
0: Imagine this song, is een van die songs, die song wat jy like van John Lennon, is een van die songs waarmee ek groot geword het. My broer het altijd op sy kitaar gesing, en gespeel en gesing, en twee van my broers het ook altijd, hulle was in een mannekoor op een stadium, toe hulle allemaal nog studenten en nog in die huis was.
2: Yeah.
0: Dan het hy net random sy kitaar uitgeplik, en dan het hulle so nice geharmonized, en is een alto, en is een tenor en so aan. En dit het vir my ouwe soveel joy gebring, om net te hoor, okay, my kinders sing, my pa was ook baie musikaal, het die saxofoon gespeel, en so forth. Maar Imagine was beautiful, en ja, to die still, kan ons nog altyd sê, imagine al die goed waar hy gesing het. Imagine there's no heaven.

0: Imagine, daar gebeur.
1: Oh, imagine.
0: Ons wens nou nog dieselfde. Roger, weet jy, wat te voorreg weer eens is het om vir jou te keer, man. Dat was so lekker. Plas ons koffie gehad op jou desk.
1: Yes, man, en so ons gekeer het die heel dag.
0: Ja, dan het, kijk, dan het die mense gebel en gesê, al nou slag hy vrou van die lucht af op.
1: Dat die vrou kan praat, hoor. Ek dink jy sal 24-7 kan praat hier op die lucht.
0: Christo Gavie van Hartbeat het vir my gesê, en ook Hein, Heinrich Weingart van Klop.
1: Ja, van
0: het vir my gesê, jy het een stem vir radio, jy moet een plan maak dat jy op die radio kom.
1: Ja, ja jy het die stem, en ja, kan jy nogal sing ook.
0: Ek sê jylle, as ek nie die connections gehad het, of miskien nog een education graad, soos jylle journalist het, dan was ek daar. Hy sê, nou, sometimes talent outweighs education. Because, dit hang net af hoe jou talent gebruik, en as jy vir die Here baie mooi vraag, dan qualify hy die unqualified. Mm. It's not like the qualified or being called. He qualifies, or he calls the unqualified.
1: Yes.
0: It's either your calling or not. Julle almal, ek luister graag Heartbeat, vir die christelike kant van al sondagoggende, maar dan luister ek ook Eden, en vir al die vastrap goedjies wat julle Saturday Mara so gooi, en so voort. Yeah. Baie keer mis ek in die aand, in weeks aan en goeders, want ek rig mos nou kerkkore en so af. Ek love radio luister. Ek mis somtijds Good Hope FM in die Kaap. Mens kan het nou stream en so. Maar as ek in Kaapstad is en ons rijd in die kar of wat even, dan sit ek het altijd op Good Hope.
1: Ek het groot geraak met Good Hope.
0: Good Hope, kyk jy dan. Die tyd was het Lee Downs hulle in my tyd. Ja, Nigel Pierce hulle en die spanne. En julle omroepers.
1: Groot DJ's daar, joh.
0: Groot name. En julle omroepers bring so een groot verandering in die mense dag. Julle bring vir die mens die nies. Julle bring vir die mens a joke. When you need it most, jylle tel net mooi op, weer eens, dit begin by education, jylle educate ook een mens. Met iets wat ek miskien nie van gewet het, wat vir oogend gebeur het, of wat dier die loop van die dag gebeur het, een artist wat miskien gesterf het, of wat even gebeur het in die land, jylle is ook daar om te educate. So dankie vir al die omroepers op, nie net Eden nie, op alle radiostasies, op alle social media platforms, jylle educate rechtig, en mense kinders is ook mal oor die radio, en jylle, en as ek nou wil hê my werk moet vandag voorbij gaan op 'n dag, dan moet ek die radio aansit. Dan gaan die kykie...
1: Ek baie mense sê, as hulle skool goed was, hulle sit die radio.
0: Te lekker.
1: As hulle verk in die huis, hulle sit die
0: te
1: radio.
0: Te lekker kykie, as jy vensters was, en jy sit dan nog onduine op radio, is die beste.
1: Vooral music, kie.
0: Music, lekker. En even geselsprogramme, dat het, een mens luister graag wat in ander mense se koppe aangaan. Nie asof ek een kop surgeon wil wisse, by any means, om dit te wil weet, maar, you know, net om een gedachte te deel, jy kan iets leer, weer eens, alles kom terug na education toe.
1: True.
0: So, baie dankie vir julle ook, Roger, dankie dat jy my genooi het, dat jy vir
1: dankie
0: my waarde geag het om in hierdie stoel
1: nee,
0: te
1: sit. Nee, jy is een absolute dynamische mens.
0: Vreselik baie dankie.
1: En jy praat, man, jy is een enige radioomroeperse droom.
0: Rechtig.
1: Want jy kan, jy praat net, en ek luister op mond. Gelukkig is nie vlee wat in my mond kan voel vir ietsie.
0: Ja, nee, is nog te koud vir hulle.
1: Is nog te koud vir hulle,
0: ja.
1: En nou, jy weet, en sê groete vir Roger ook, as jy hom sien. Ek
0: nee,
1: jy
0: man,
1: sien,
0: Roger, Roger, ek weet die waar in Kaapstad is hy, man, en terug is Noordkaap. Toen jy weet, hy het omtrent die dialek gehad, weet jy, hy was van die Noordkaap.
1: Jy, ek hoop van die aksien.
0: Ek het die vir Roger teruggesmaak.
1: Sê, hoe vir jy iets?
0: Hy is die van die Noordkap.
1: Ja.
0: Hy is van daar, hy het die ander dialek gehad. Kijk hier, dit het so lekker op sy tong geval. En ek het die gelaf. Ek like ander cultures en ander mense. Ek het die, dit het die oor hom gegaan nie. Dit het gegaan oor weer eens, wat kan ek by hom leer?
1: In sy dialek.
0: Hy was so mal oor my, maar ek het net vir hom gelijk, want hy is so cool, bra. Jy weet, hy praat te lekker, man. Het was meer oor, as hy gepraat het, hy was so gelag,
1: man.
0: En ja, hy praat te lekker, man. En hy was toe bevriend met Jeremy. En ja, nee, hy was ook op my pad gesit, om my te vat na my...
1: Ek gauw van sy stem, nee, vir Jeremy sy stem.
0: Nee, Jeremy
1: maar hy is baie stil, man.
0: Mild. Jeremy is stil,
1: mild, ja.
0: Hy lach baie lekker, as Jeremy lach.
1: Maar hy lyk, so want jy is die een wat die stikke wil vertel. Jy soek iemand om te luister en te lach en so.
0: Hy is hy ootjie. Ons compliment mekaar.
1: Jy is die type ootjie wat jy soek, moes.
0: Ons compliment mekaar. Jyltemaal, hy het ook een sense of humor en as hy iets van nie sien, hy gaan niks sê en hy tik in my, stamp in my wijze met sy oor, dan begin ek die kaart te skiet, dan laag
1: hy. Jy is, man, jy is in jou wereld. Dis kom jy so happy as in Jeremy.
0: Ons is baie gelukkig. Almal is saam ons happy nie. Dit is 'n pity. Baie mense is like
1: wat is hulle jealous of
0: what? Oh, wat soek dis aan hom? En ek weet nie wat dit is nie. Hulle kan maar jealous wees in whatever. Ek worry nie. Maar ek en hy, ons ken mekaar te jare. Ons ken maar die jaar ken ons mekaar 25 jaar. Ons was 23 jaar deur feit separated. En ek dink het was necessary, want ek dink elkeen het in sy eie kapasiteit gegroei. Het sou nie gewerk het, as het gewerk het van hoërskool afstryd deur iemand sou gecheat het.
1: Ons is terug na die breek.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lund en
6: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
4: Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
1: Tennelly, vertel verder.
0: Toe ons mekaar meet via inbox, ek sien hier so sy contact.
1: Yeah.
0: Ek stuur om 'n friend request op Facebook, want het ek 'n nuwe account. Hy sê vir my, but I sent you a friend request to your other account, to sê ek vir hom, no, but I forgot the password, so I can't connect to that device, the device broke. I can't fix it again, so I had to start a new Facebook page. But it's good to start new, you know.
1: Yeah.
0: Want daar was ook baie negatief, jy weet, social media gaan met
1: sy... symbolic meaning after...
0: Ek sê vir hom, I had to start anew, but I was just wondering what happened to you. Did you get married? Did you this, that? No, ek is nie getrouwd nie.
1: Ek wacht vir jou, sê...
0: Hy sê vir my, ek dink baie aan al die tye wat ons saam gehad het, al die fun wat ons gehad het, en as ons so laat nacht met jou ou witte, jou tikke rolletje opgetrek het, dan skel jou pa my uit, dan vat ek maar die punch. Maar dan morgen gee jy weer die kerse kies, want hy het vir my vertrou met jou. Ja. Hy kan nie die vergiet nie. My pa, hy het altyd niemand nie, wie is die, ek soek die man nie ken nie. Maar Jeremy was pat teen sy hande, want hy het die personality gehad, hy het nog dieselfde personality.
1: Nie Roger so serie.
0: Nee, Roger, my pa het vir Roger weggeja, hy het gevra wat so, snaakse man nie gees die met sy Noord-Kaaps accent. En, ga net die weg, want weet jy wat al sê, maar anyway... My pa was, hy was oor my erg, want ek is die laat lammiekie moes, en as hy gerei het in sy karrens, ek byt, maak jy saak waan toe nie.
1: Ek sê nou goodbye vir jou, maar ek wil jy is daar nie een paragraaf wat jy wil sing vir Jeremy nie?
0: O, Jeremy.
1: Because it sounds like true love, you know?
0: Ek en Jeremy het a favorite song gehad, die tyd, en ons het toos weer connect oor die song gepraat, Summer Rain, van Carl Thomas.
1: Ek ken Summer Rain.
0: En weet jy, ons het dit nie by ons trouwe gebruik, ons het 'n ander song gebruik, maar Summer Rain het ek ook in my show, so die show gaan heeltemal oor my lewe, en syne, toe ons connected, en whatever, en ons het altyd gedans, kyk jy, ek het moest twee linkervoete, en hy is die ballroom danser, En dan het hy vir my gesing, of wat, hy het vir my gewys om te dans op die song, en ek het altyd die woorde gesing, tyd in hoërskool. En toe ons weer connect, en ek gee nou my nommer eventually na, ek kom eers 2 weke, laat net chat het op Facebook, gee ek my nommer vir hom, en ons connect, en ons chat, en whatever. En toe hy vir my kom visit, die December holidays, toe trou ons February, maar daar is die alle, die July was ek 40 jaar oud, en ek voel ek of my stunning party, dier met die koek en die hele works, ek is die een vir birthday celebrate van myself.
8: En kersies, alles.
0: Man, het nie, die koek was a piano koek, en boop was a mic met a 40.
8: Die pas by jou.
0: As a dramatische, ek het nou nie a foto van die koekie, maar I'm telling you, in my speech sê ek, ek maak a joke, en toe ek en Jeremy nog nie begin praat, voor die connection, ek sê wel, ek het my a groot 40th birthday gehou, want ek het my sê a wedding gehad, julle wie is ken moes my story, maar ek sê nou vir julle, ek trou February, ek weet nie met wat die, vrachtig, trou ek die 8 February.
8: Yes, so.
0: En toe sê ek die selfde stikkie op my trou, en niemand kon het geloof nie, maar daar was mense wat het kon, wat het kon bevestig, hulle was by my birthday, dit is die waarheid.
1: Goeie stikkie.
0: En Summer en Jeremy, ek hoop jy luister, kan jy nog onthou, ons was al 2017. En ons was baie clumsy, en ons was baie stout, en ons het baie nonsens aangevang, maar altyd as ons in die kar geklim het, of as ons alleen by die huis was,
1: Toyota.
0: Die witte Toyota, a boxie, 1300. En dan sê jy,
1: sonne
0: license, nie, hy nie, okie, ekie, en ons het weggekom, amen. En nou het jy license, jy het papier, en nou het ek jou naam ook somme, want nou weet allemaal ook sommer,
1: ek hoop, jy het nou license al.
0: Wacht, daar is een story vir een ander dag.
1: O, los, hy story.
0: Ek gaan heel nacht hier by jou sit. En dans, begin die music, het so lekker gitaar inleiding, en hy like moes die jazz vibes.

0: Summer rain.
1: Wow.
0: Daai song het mos ook 'n baie skuils en tones.
1: Yes, yes, yes.
0: En ja, en dan het ons gedans en net mekaar enjoy tot ons weer connected en die beste memories het ons 'n huwelik gegee.
1: Op daai noot sê ek baie dankie vir jou, Zanelly.
0: Jo, ek het seker al 3 keer jou
1: Erasmus Stanley.
0: Erasmus Stanley, ja nee, hy is
1: Stanley, Erasmus Stanley.
0: Toe ek, hy het my gemaak, my bankkaart change, my naam change, alles, want ek was nog vir besigheidsredes nog Zanelly Erasmus. Hy sê nee, jy is mevrou Stanley.
1: Thank you very much. I really appreciated that. That was wonderful.
0: Thank you, Roger. Thanks for having me.
1: Net voor ons afeindig, boodskap van Geraldine Volmerans, wat al hier op skole uur was. Sy het deur baie moeilike tye gegaan, was so lank op die straat. Ek gaan nou nie detail gee nie, maar Geraldine het ook 'n pragtige stem. En sy is genomineer om deel te neem in Amerika. Ek het persoonlik vaag op die verhoog gesien en sy is regtig baie dinamies met 'n fantastiese storie van veerkragtigheid. Maar Geraldine benodig fondse, soos enige besigheid of persone wat nou luister vir Geraldine wil help, kan jy vir my kontak en ek sal jy in verbinding bring met Geraldine. Baie dankie, tot volgende week.
2: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
3: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
4: Hey, get your car washed today.
5: Do not be scammed of your hard-earned pension. People who claim to be financial advisors have already defrauded many members of the Government Employees Pension Fund of their monies. Please note that GEPF services are free of charge. Should you suspect any fraudulent activities, please call 0800-203-900 or send an email to gepf@thehotline.co.za. or SMS 30916. This message is brought to you by the Government Employees Pension Fund, GEPF. Your investment, your future.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders groot gemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.